0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на родопите.

жаркият спомен на изтеклите дни. Едва ли, едва ли ще те стопли. Ще угаснат пъстрите светлини, ще угаснат по твоите лети.

Gazavate. Tu sei chissà perché sei venuto.

губи и ние какво да правим, си се върнахме по къща. Няма да седим на гарата я. На другия ден съвсето вече не беше същото, верно. Деца вика учителя, жертвата на образователната система не се появи в класа. Шивачът изчезна и повече никой не го видя. А морякът си се качи на кораба си, айде в морето. Защо? Нямаше я песента. Нямаше я и Джиджи. Преминя.

Джиджи, това ти ли си в тъмното? Ао, как ме оплаши! Май не ти проверя в Америка, а? Ами да. Добре, ела, Джиджи. Тук сме твоите братя. Ела, Джиджи, и пей!

0: 是不是是是我别想飞是是是是是是
1: Radio Kerjeli

гласът на Родопите.

0: 7 часа. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио за четвъртък, 25 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Две мощни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер разтърсиха Венецуела. Разрушени са десетки сгради. Спасителни екипи започнаха да издирват затрупани хора. Няма официална информация за броя на жертвите и пострадалите. Надзорният съвет на Националния осигурителен институт ще обсъди проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване за тази година. За пенсии и обезщетения са планирани 15 милиарда 265 милиона евро. Надзорният съвет на Здравната каса също ще разгледа проекта на бюджета за здраве. Промените в Закона за съдебната власт влизат за окончателно приемане в пленарна зала. Акцент в измененията е начинът, по който ще се избира новият състав на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. Ето сега новините в подробности. Две мощни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер разтърсиха Венецуела преди часове. Разрушени са десетки сгради, спасителни екипи започнаха да издирват затрупани хора. Няма официална информация за броя на жертвите и пострадалите. Продължават вторичните трусове и за да се избегне хаос в страната, президентът Делси Родригес направи специално обращение, в което призова да се следват указанията на генералния щаб и съобщи, че много държави ще изпратят помощ на Венецуела. Редакторът Димитър Пенков обобщава информацията.
1: Извънредно положение е обявено във Венецуела след двете силни земетресения с сила 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер.
2: Молим нашето население за спокойствие, молим за единство. В този момент обявяваме извънредно положение, както е предвидено в нашата конституция.
1: Това съобщи в специално изявление временният

0: в друг район на града. Те са били извадени изпод развалините на рухнало здание. Състоянието им е сериозно и са настанени за лечение в болница. За сега властите се въздържат да съобщават официална информация за жертви и пострадали. Вътрешният министър Диосдадо Кабейо призова гражданите да напуснат домовете си от съображения за сигурност. По думите му, в някои сгради е прекъснато снабдяването с газ като предпазна мярка. През 2018 година земетресение с магнитуд 7,3 разтърси Венецуела и засегна няколко страни в региона, включително Бразилия, Гвиана и няколко Карибски острова. За новините Димитър Пенков.
1: Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че е наредил на всички агенции и спасителни служби да действат бързо в помощ на Венецуела. Той оповести, че двете мощни земетресения са довели до опустошителна смърт.

0: била издадена предупредителна сигнализация за цунами, защото епицентърът е бил на дълбочина около 50 км и според властите не се очакват щети от цунами, с изключение на леки промени в нивото на морето. Трусът разтърси североизточната част на Япония по време на сутрешния час пик, като дори беше леко усетен в Токио, но за сега не се съобщава за ранени или нанесени щети, отбелязва Associated Press. Трагични инциденти у нас. Очакват се действията на държавното обвинение срещу шофьора на тира, причинил тежката катастрофа с три жертви на автомагистрала Тракия в Ямболско. Там загинаха две деца от школата на футболен клуб Славия и бащата на едно от тях. Други двама пътници от леки автомобил също пострадаха при катастрофата. 49-годишна жена е в тежко състояние с опасност за живота, а 46-годишен мъж е настанен в хирургичното отделение на Ямболската болница. Пробите за алкохол и наркотици на шофьора на камиона са отрицателни. До катастрофата се стигнал след като камион спукал гума, навлязъл в насрещното движение и премазал автомобила, който е пътувал за футболен турнир в Албена. Продължава разследването в Ахелой, където 10-годишно дете се удавило в басейн на хотел при игра за задържане на дъха под вода. Момичето е от украински произход. Екипите на спешна помощ са предприели незабавни реанимационни действия на мястото на инцидента. Въпреки усилията на медиците, животът на детето не е бил спасен. Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Проект на бюджет на Държавното обществено осигуряване за тази година ще обсъди Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. 15 милиарда 265 милиона евро разходи за пенсии и обезщетения са планирани от държавата, като над 42% от средствата няма да се съберат от осигуровки и недостигът ще се допълни с трансфер от централния бюджет. Репортерът ни Цветелина Стоянова информира за параметрите, които ще обсъдят представителите на бизнеса, синдикатите и държавата.
1: С над 1 милиард и 200 милиона евро нарастват разходите на общественото осигуряване спрямо предходната година, показва разработената план сметка. За пенсии ще се платят над 13 милиарда и 500 милиона евро, или 10,8% от брутния вътрешен продукт. Само осъвременяването на пенсиите от 1 юли по швейцарското правило са 7,8% струва над 500 милиона евро. Минималната пенсия за стаж и възраст ще е 347,51 евро. Размерът остава под линията на бедност за тази година от малко над 390 евро. Средната пенсия ще достигне малко над 543 евро, а след като се отчете прогнозираната инфлация за тази година от 4,3%, реалният ръст ще е 4,5%. При отпускане на нови пенсии с начална дата от и след 1 юли няма да се начислява сумата от 30 евро 68 цента или така наречената COVID добавка. Таванът на пенсиите не се променя. Остават замразени и изплащаните обезщетения от НОИ за майчинство през втората година и минималните и максимални за безработица. Променя се от 1 август и модела за осигуряване на наетите по закона за държавния служител и тези по закона за съдебната власт. За тях се въвежда лична осигурителна вноска при съотношение 20 към 80 между осигурения и осигурителя, като възнагражденията ще бъдат компенсирани, за да се запази достигнатия нетен доход на засегнатите от промяната. От 1 август се повишава максималният осигурителен доход на 2300 евро. За новините Цветелина Стоянова.
0: Надзорният съвет на Здравната каса ще разгледа проекта на бюджет, подготвен от кабинета на Румен Радев. Рамката, по която ще се разходват средствата за медицински дейности в извънболничната и болничната помощ, ще влезе в сила от 1 август. А в Здравната комисия на Народното събрание ще бъде изслушан единственият кандидат за подуправител на касата, доктор Асен Меджидиев. Кандидатурата му беше издигната от Прогресивна България седмица след като настоящите управител и подуправител подадоха оставките си, но все още не са освободени от парламента, информира репортерът Елена Бейкова.
2: Доктор Асен Меджидиев е бивш служебен министър на здравеопазването. Този опит му дава възможност да познава нормативните правила, бюджетните процеси и взаимодействието между институциите, което е ключова компетенция за управлението на Здравната каса, посочват вносителите на кандидатурата му за подуправител. Изтъква се и биографията му на председател на Столичната лекарска колегия, която според вносителите е свидетелство за доверието на лекарското съсловие в уменията му да представлява интересите на медицинската общност. Доктор Меджидиев ще бъде представен от депутати на Прогресивна България по време на заседанието.

0: на здравната комисия, което ще се излъчва онлайн. Кандидатът ще може да изложи визията си за развитие на дейността на здравната каса, а след това ще отговаря на предварително постъпили въпроси и на такива от страна на депутатите. Изборът на доктор Асен Меджидиев за подуправител следва да бъде гласуван на пленарно заседание, като номинацията трябва да събере повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. За новините Елена Байкова.
1: Промените в Закона за съдебната власт влизат за окончателно приемане в пленарна зала. Акцент в измененията е начинът, по който ще се избира новият състав на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. С подробности репортерът Мария Филева.
2: Законопроектът, който депутатите ще обсъждат, е общ. Съставен въз основа на предложения на три формации – Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България. Той беше приет на две заседания на правна комисия. Мнозинството реши, че за членове на следващия Висш съдебен съвет няма да могат да се избират лица, които са били председатели на върховни съдилища или главен прокурор, или пък изпълняващи такива функции повече от 6 месеца. Отхвърлени бяха предложения на Продължаваме промяната и Демократична България за обществена квота във Висшия съдебен съвет, както и идеята той да не е постоянно действащ орган, а да заседава на сесии. Не се прие и кандидатите за съдебни кадровици да декларират собственост на недвижими имоти и участие в търговски дружества извън България, както и членства в тайни организации и неформални общества. От Прогресивна България се отказаха от намерението си да наложат пълен мораториум върху кадровите решения на ВСС, ако мандатът на членовете му е изтекал с повече от една година, какъвто е случаят с настоящия. Изключение ще се прави за започналите вече конкурси за младши магистрати. За новините, Мария Филева.
1: Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Украинските военни предприеха тази нощ нови атаки с дронове срещу окупирания от Русия Крим. Поразена е енергийна инфраструктура на полуострова, съобщиха руските медийни канали в Телеграм. Киев разширява ударите си по енергийната инфраструктура в опит да принуди Москва да започне преговори. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
3: Украина ще извърши превантивни атаки срещу съоръжения, които Русия използва за войната си, заяви президентът Володимир Зеленски във вечерното си обращение. Горивната криза в Русия се задълбочава, като Киев продължава да атакува рафинерии и енергийни активи. Московската петролна рафинерия ще остане извън експлоатация поне 6 месеца, след като претърпя значителни щети при украински атаки с дронове, съобщиха източници от индустрията. Вчера украински дронове прекъснаха електрозахранването в град Севастопол в анексирания от Русия Крим, след удари по енергийни съоръжения там. Приблизително половината от Кримския полуостров остана без електричество. Експлозии са били чути близо до електроцентралата Балаклава в Севастопол. Видеоклипове, публикувани в социалните медии, показват, че град Симферопол също останал без ток. За сега не е ясен мащабът на причинените щети. Киев редовно атакува руска военна инфраструктура в окупираните територии, както и нефтени и промишлени съоръжения, които подкрепят военните усилия на Москва. Атаки бяха насочени и към съоръжения в Централна и Южна Русия. Нефтено депо в руския Краснодарски край се е запалило от падащи отломки от дрон. Същевременно руски атаки с дронове са причинили значителни щети на съоръжения за добив и съхранение на природен газ в украинската Полтавска област. В изявление в Телеграм украинската държавна нефтена и газова компания Нафтогаз съобщава, че част от съоръженията са преустановили работа. За новините Елизабет Гогова.
1: Голяма част от Европа остава в плен на опасно горещото време. Горещата вълна, обхванала Италия, взе 4 жертви. Нови температурни рекорди бяха отчетени във Франция и Великобритания. Десетки британци са потърсили спешна помощ заради здравословни проблеми, докато били в задръстване на околовръстната магистрала на Лондон, предава Веселин Пълнов.
4: Хората използваха социалните медии, за да помолят спешните служби за помощ. Бърза помощ в град Сосъри потвърди, че имало редица обаждания от хора, страдащи от заболявания, свързани с жегата, след които и пътници в автобус. Парамедиците са оказали помощ на много хора на място. 10 от тях са откарани в болница, един от които е транспортиран с хеликоптер. А иначе в среда на няколко пъти беше счупен рекорда за месец юни за най-висока температура от 35,6 градуса, измерени през 1976 година. Метеоролози прогнозират, че днес Англия може да очаква температури от 38 градуса. Междувременно бившият държавен секретар на Съединените щати и посланик на Съединените щати по въпросите на климата, Джон Кери, заяви пред BBC, че светът продължава да не печели битката

0: срещу климатичните промени и критикува ръководството на своята страна за опасна и безразсъдна политика по тези въпроси. От Лондон, Веселин Паумов.
1: Ретен на спортните новини представя ги Илиан Христов. Добро утро!
2: Добро утро! Приключи битката в първите три групи на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. Резултатите. В първа Мексико-Чехия 3-0 и Южна Африка-Южна Корея 1-0. Мексико с 9 точки, Южна Африка с 4 продължават към елиминациите, а Южна Корея с 3 чака развоя в останалите групи. Във втора Босна и Херцеговина, Катар 3-1 и Швейцария, Канада 2-1. Първия Швейцария с 7 точки и втория Канада с 4 продължават във втората фаза, където почти сигурно ще бъде и третия Босна и Херцеговина, също с 4 точки. И в трета Шотландия, Бразилия 0-3 и Марокко, Хаити 4-2. Бразилия и Марокко с по 7 точки са 16-ти на финалисти, а Шотландия с 3 ще изчака, за да разбере дали попада сред най-добрите трети отбори. До вечер от 23 часа са мачовете в пета група – Еквадор, Германия и Кюрасао, Кот д'Ивоар, а идната нощ в четвърта и шеста. Футболни трансфери. Левски привлече за 3 сезона испанския защитник Алекс Сентеес, който игра за последно в Алмерия и идва със свободен трансфер. Ботев Пловдив подписа договор за 2 години с полузащитника Георги Миланов, който идва от Динамо Букурещ, а 18-годишният вратар Мариан Боев премина в белгийския Генк. Португалският защитник Вашко Оливейра е четвъртото ново попълнение на Спартак Варна. 25-годишният бранител пристигна от Добруджа. Италианският полузащитник Стефано Сенси премина в ЦСКА с трансфер от кипърския Анортозис с договор за 2 години. 30-годишният халф е двукратен шампион на Италия с Интер, а в контрола на лагера в Австрия ЦСКА загуби от украинския Полисие с 0-4. В друга проверка в Трявна Черноморе Янтра 1-0. Волейболистите от националния ни отбор надиграха световния шампион Италия с 3-2 гейма в първата си среща от втория турнир за Лигата на нациите в Любляна, Словения. До вечера от 21 часа и 30 минути нашите излизат срещу състава на домакините. С 3 победи и 2 загуби националите ни са 10-ти в общото класиране, начало без поражение са японците. Григор Димитров се класира за четвърт финалите на тенис турнира в Майорка след успех на Абдула Шелбаи от Йордания с 6-2 и 6-4. До вечера негов съперник ще бъде испанецът Алехандро Давидович Фокина. На четвърт финално на турнира в Пловдив е и Пьотър Несторов. 6-3 и 6-3 над французина Матео Мартино. За място в полуфиналите Несторов ще играе с италианеца Томазо Компанючи. А Елизара Янева отпадна във втория кръг, но от квалификациите на турнира от големия шлем Уимбълдън, след като отстъпи с 1-6 и 4-6 пред американката Кейти Волинец. Калояна Налбантова стартира с победа на силния турнир по бадминтон в Фулъртън, Съединените щати, 2-0 гейма над индийката Анмол Карп.
1: И към прогнозата за времето, добро утро на Калин Петров.
3: Добро утро. Към този час над страната е ясно. Температурите са от 11 градуса в Смолян до 22 градуса в Силистра и 23 във Варна. В планините са от 6 градуса на Мусала до 13 на Мургаш. В столицата 16 градуса при 95% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в източната половина от страната, ще превали и пригърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 28 градуса. По Северното Черноморие преди обяд ще бъде предимно слънчево, но след обяд ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и пригърми. В по-голямата част от Южно Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток по северното крайбрежие от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и утре между 8 и 20 часа ще се извършват

0: ремонтни дейности в участъка от 75 до 76 км на автомагистрала Хемус в платното за София. Отсечката в област Ловеч и при изпълнение на дейностите движението ще е в една лента. Ще е ограничено преминаването по активната лента, трафикът ще се пренасочва в изпреварващата. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Две мощни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер разтърсиха Венецуела. Разрушени са десетки сгради, спасителни екипи започнаха да издирват затрупани хора. Няма официална информация за броя на жертвите и пострадалите. Надзорният съвет на Националния осигурителен институт ще обсъди проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване за тази година. За пенсии и обезщетения са планирани 15 милиарда 265 милиона евро. Надзорният съвет на Здравната каса също ще разгледа проекта на бюджета за здраве. Промените в закона за съдебната власт влизат за окончателно приемане в пленарна зала. Акцент в измененията е начинът, по който ще се избира новият състав на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Янакиева и Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizonte.
1: Maljovica, dišeš svoboda. Iskačuješ vrhove, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Дубай. Перлата на арабските емирства.
3: Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Дубай Марина.
3: Бурж Ал Араб.
2: Молъв Емирейтс.
3: Магическите градини.
2: Палм Джумейра.
3: Пазара на златото.
2: Бурж Халифа.
3: Танцуващите фонтани.
2: И музея на бъдещето.
3: Това е Дубай.
2: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/.
5: Разкажи ми приказка.

0: приказка.
1: Четвъртък сутрин звучат приказки и стихотворения, написани от деца.
2: И шоколадите, подобно на хората, решили да организират свой фестивал. Страната им Шоколандия се намира малко под Северния полюс, ако сте я виждали, за да не се разтопят нейните жители. Певците Шоколади именували своя фестивал Сан Шоколандия! Вижте как хубаво звучи. Шоколадът с мокини, споменувал Петрич, а един кафяв дебелак, пълен с стафиди и боровинки, подхванал най-обърканата песен. Един коплет за гората, а другия за лозата. И така нататък. Всичко вървяло както можело, докато на един натурален шоколад, който нямал хубав глас, не му хрумнало да развали фестивала и смирено предложил да направят хор. Да, ама те не били репетирали нито една песен заедно и всеки подхванал своят. Можете да си представите каква шоколадова какафония наставала, нали? И се получило, сякаш всеки се карал с другия. Все изтъквал своите способности, все това, все онова, а така хор не се получава. Шоколадите се разгорещили и накрая взели, че се сбили. Станала голяма шоколадова каша. Щай ти дай, пляко тука, плюс, леле, ой, кой? В която и най-големият любител на това лакомство не бил опитвал. Останал на страна, натуралният шоколад се почувствал като единственият истински шоколад. Той се измъкнал на пръсти от станалата каша и решил да се изкачи на планината. Та оттам да викне, че той вече е господарят на шоколадовата държава! По пътя го срещнало обаче момченцето Лъчко. То било самотно, затова предложило на шоколада да отидат вкъщи и да си поиграят. Шоколада се съгласил. Скачали по канапетата, криели се дори сред чиниите, а когато шоколадът се скрил сред книгите, Лъчко не можел да го открие. После шоколада предложил да играят на гоненица и захванал да скача. Ма скачал, където му падне. И понеже в дома било топло, където минавал шоколадът, оставил кафяви следи. Момчето се разсърдило, защото майка му щяло да му се кара, а шоколадът пък се досетил, че така ще загуби много сили преди пътешествието си към планината, и така се разделили. Пътят минавал през гора. Натуралният шоколад все си мислил как ще се изкачи на върха и оттам как ще викне, че той е господарят на Шоколандия и така нататък, когато изведнъж от храстите изскочила лисица, която не знаела за голямото желание на шоколада и крадешком си отчупила част от него. Той се усетил малко по-слаб, но продължил. По парченце от него си отчупили и вълкът, и мецана, и дори малката мишка. Тя съвсем малко обаче. Така че от шоколада останало едно купче, но въпреки всичко той захванал да се катери. По него се полепили мравки, слънцето греело и скоро от амбициозният шоколад останало едно малко кафяво петно. Добре, че скоро дошла вечерта. Шоколада събрал последните сили и разбрал, че желанието му да изкачи върха е непосилно за него. Пък и каква полза да бъде така някакси сам господар на себе си, нали? И затова взел, че се върнал в Шоколандия, за да се опита да разтърве изпадналите в свада свои събратия. А те, огурките, а те вече били стигнали до решението, че от тях общ хор няма да излезе. И всеки подхванал своята песен. За да не се получи пак шоколада на свада, решили да не раздават и награди. Това най-добре могли да решат децата. Премеждията на един шоколад написа Слава Гьошева, 12 годишна, от град

0: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
1: Гласът на Родопите.

Българско национално радио. Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: 9 часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. По първоначални данни, най-малко 32 души са загинали, а 700 са ранени при земетресенията с магнитуд 7,2 и 7,5, които разлюляха Венецуела, съобщи временният президент Делси Родригес. По-рано тя обяви извънредно положение. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Най-засегнатите райони са по северното крайбрежие на страната, включително Ла Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалкон. Съобщава се за десетки силни вторични трусове. Срутили са се многоетажни сгради в столицата Каракас. Спасителни екипи претърсват руините за оцелели. Главното международно летище на Венецуела в столицата е затворено поради сериозни щети от земетресенията. Спряно е движението на влаковете и метрото. Отменени са учебните занятия. Вътрешният министър Диосдадо Кабейо призова гражданите да напуснат домовете си от съображения за сигурност. По думите му, в някои сгради е прекъснато снабдяването с газ като предпазна мярка. В обращение към нацията, временният президент Делси Родригес изказа съболезнование на семействата на загиналите. Тя увери гражданите.
2: Искам в името на националното единство всички във Венецуела да знаят, че могат да разчитат на властите, на националното правителство и на регионалните управления. Тези две последователни земетресения бяха усетени практически във всички щати, но нашите усилия са съсредоточени в най-засегнатите райони, където вече оказваме помощ на ранените. В национално единство ще се справим с тази ситуация.
1: Делси Родригес благодари лично на американския президент Доналд Тръмп, който нареди на Държавния департамент да изпрати екипи за издирване и спасяване, както и медицински и хуманитарни доставки в Венецуела. Редица държави от Латинска Америка също са предложили помощ. За новините Елизабет Гогова.
0: В тежко състояние остава 49-годишната жена, която вчера оцеля при катастрофата на автомагистрала Тракия. При инцидента загинаха трима души, две деца от футболен клуб Славия и бащата на едното от тях. Те са пътували за турнир в Албена, когато автомобилът им е ударен от тир, спукал гума и преминал през мантинелата в насрещното платно. Общо шестима са загинали при катастрофи в страната през последното денонощие. От началото на юни 40 души са загинали при инциденти на пътя, показва статистиката на МВР. Надзорните съвети на Националния осигурителен институт и Здравната каса ще разгледат проектобюджетите на институциите. Преди ден правителството обяви параметрите на държавния бюджет за тази година с очакван дефицит 5,7%. В разчетите на Държавното обществено осигуряване е предвидено повишаване на максималния осигурителен доход. От 1 август той става 2300 евро. 7,8% е заложеното увеличение на пенсиите. Така минималната пенсия за стаж и възраст ще стане 347 евро и 51 цента, докато линията на бедност е малко над 390 евро. 5 милиарда и 200 милиона евро са средствата в проектобюджета на Здравната каса за тази година. Рамката, по която ще се разходват средствата за медицински дейности в извънболничната и болничната помощ, ще влезе в сила от 1 август. Промените в Закона за съдебната власт влизат за окончателно приемане в пленарната зала. Акцент в измененията е начинът, по който ще се избира новият състав на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. С подробности репортерът Мария Филева.
3: Законопроектът, който депутатите ще обсъждат, е общ. Съставен въз основа на предложения на три формации – Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България. Той беше приет на две заседания на правна комисия. Мнозинството реши, че за членове на следващия Висш съдебен съвет няма да могат да се избират лица, които са били председатели на върховни съдилища или главен прокурор, или пък изпълняващи такива функции повече от 6 месеца. Отхвърлени бяха предложенията на Продължаваме промяната и Демократична България за обществена квота във Висшия съдебен съвет, както и идеята той да не е постоянно действащ орган, а да заседава на сесии. Не се прие и кандидатите за съдебни кадровици да декларират собственост на недвижими имоти и участие в търговски дружества извън България, както и членства в тайни организации и неформални общества. От Прогресивна България се отказаха от намерението си да наложат пълен мораториум върху кадровите решения на ВСС, ако мандатът на членовете му е изтекал с повече от една година, какъвто е случаят с настоящия. Изключение ще се прави за започналите вече конкурси за младши магистрати. За новините, Мария Филева.
0: Украинските военни предприеха тази нощ нови атаки с дронове срещу окупирания от Русия Крим. Поразена е енергийна инфраструктура на полуострова, съобщиха руските медийни канали в Телеграм. Киев разширява ударите си по енергийната инфраструктура в опит да принуди Москва да започне преговори за спиране на войната. Същевременно стана ясно, че руски атаки с дронове са причинили значителни щети на съоръжения за добив и съхранение на природен газ в украинската Полтавска област. В изявление в Телеграм, украинската държавна нефтена и газова компания «Нафтогаз» съобщава, че част от съоръженията са спрени. В полския град Гданск започва петата конференция на високо равнище за възстановяване на Украина. България е представена от министър-председателя Румен Радев. В международния форум участват държавни ръководители, международни организации, финансови институции и бизнес. В фокуса на срещата са действията за следвоенното възстановяване на Украина, както и на критичната инфраструктура и логистичните връзки в региона. Ретен на спортните новини представя ги Илиан Христов. Добър ден!
4: Добър ден! До вечера от 23 часа са мачовете от последния трети кръг в пета група на световното първенство по футбол отвъд океана. Еквадор, Германия и Кюрасао, Кот Дивуар, а идната нощ в четвърта и в шеста. Приключи битката в първите три групи резултатите. В първа Мексико, Чехия 3-0 и Южна Африка, Южна Корея 1-0. Мексико с 9 точки и Южна Африка с 4 продължават към елиминациите, а Южна Корея с 3 чака развоя в останалите групи. Във втора Босна и Херцеговина, Катар 3-1 и Швейцария, Канада 2-1. Първият Швейцария с 7 точки и вторият Канада с 4 продължават във втората фаза, където почти сигурно ще бъде и третият Босна и Херцеговина също с 4 точки. И в трета Шотландия, Бразилия 0-3 и Марокко, Хаити 4-2. Бразилия и Марокко с по 7 точки са 16-ти на финалисти, а Шотландия с 3 ще изчака, за да разбере дали попада сред най-добрите трети отбори. Волейболистите от националния ни отбор ще играят от 21 часа и 30 минути срещу домакина Словения във втория си матч от втория турнир за Лигата на нациите в Любляна. Нашите започнаха с успех на световния шампион Италия с 3-2,

0: Из три победи и две загуби са десети в общото класиране, а начало без поражение са японците. Пак до вечера Григор Димитров ще срещне испанеца Алехандро Давидович Фокина в четвъртфиналите на тенис турнира в Майорка, а в същата фаза на турнира в Пловдив Пьотър Несторов ще има за съперник италианеца Томазо Компаньючи. Калояна Налбантова стартира с победа на силния турнир по бадминтон в Фулъртън, Съединените щати. 2-0 гейма над индийката Амбол Карп и във втория кръг ще срещне американката Ела Лин. Баскетболистите от представителния ни отбор ще гостуват от 19 часа на състава на Република Северна Македония в контрола, част от подготовката за мача от предварителните квалификации за европейско първенство срещу Норвегия на 5 юли.
1: И към прогнозата за времето, добър ден на Виктория Клещанова.
2: Добър ден! Към този час в цялата страна времето е слънчево, температурите са от 18 градуса в Драгоман до 26 на много места по Черноморието. В столицата сега температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 76%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и утре между 8 и 20 часа ще се извършват ремонтни дейности в участъка от 75 до 76 км на автомагистрала Хемус в платното за София. Отсечката е в област Ловеч и при изпълнение на дейностите движението ще е в една лента. Ще е ограничено преминаването по активната лента, трафикът ще се пренасочва в изпреварващата. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Започва България.
6: Старопрестолните Плиска и Преслав.
5: Мадърският конник.
6: Шуменската крепост.
5: Виж отблизо.
7: Дънди Precious Metals.
8: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
7: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
8: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
7: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
8: Инвестираме в полза на цялата общност.
7: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
8: Бъдеще за хората в Родопи.
9: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
10: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
11: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

На 25 юни малко след 9 започва сутрешният блок на Радио Кърджали. Добро утро, уважаеми слушатели! Работим в екип с Илия Ташев на звукорежисьорския пулт, музикалният избор на Ангел Чавдаров. Аз съм Галина Кючукова, ще бъдем заедно до обед. Ето и темите, които сме подготвили в днешното предаване. Община Кърджали чупи рекорди по брой проверки за много кратки срокове, коментира пред журналисти кметът на Кърджали Ерол Мюмюн. Проверките, които от МВР извършват, след като той беше отвезен за разпит на 28 май и престоява в сградата на областна дирекция на МВР Кърджали близо 3 часа. До този момент проверките надхвърлили 10 на брой. Завършиха строително-монтажните дейности по 4 проекта за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в квартал Възрожденци в Кърджали. Общата стойност на 4-те инвестиции надхвърля 8,7 милиона лева. Обновяването е реализирано по инвестиции за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в блокове 42, 45, 55 и 56. Лентата на санираните сгради прерязаха кметът Ерол Мюмюн, заместниците му Даниел Делчев и Тунджай Шукрю, както и представители на фирмите изпълнители на проектите. За охапванията от кърлежи и свързаните с това опасности от заразни болести, някои от които много опасни, ще говорим с доктор Кадрия Христова от Регионалната здравна инспекция, след като преди седмица бе установен 57-годишен пациент от Кърджали, заразен с марсилска треска. След 10 часа. Десетки нарушения, незаконно строителство, парцели в сервитута на язовирите, обезщетяване на вече обезщетени собственици, издаване на нотариални актове, с които се заграбва държавна собственост. Това откри на язовирите Кърджали и Студен кладенец проверка на разследващото предаване на Българската национална телевизия «Следите остават». В продължение на няколко дни екипът на автора и изпълнителен продуцент на предаването Богдана Лазарова работи в област Кърджали. С какво се сблъска разследващият екип на Българската национална телевизия ще разберем в интервюто на Красимир Ангелов с Богдана Лазарова. Лидерът на партия Възраждане Костадин Костадинов присъства на националната мюсюлманска конференция, на която делегатите избраха доктор Ахмед Хасанов за нов главен мюфтия на мюсюлманите в България. След конференцията той изрази недоумение от липсата на представители на останалите парламентарни партии на форума. Ще чуем интервю на Нахид Дого с Костадин Костадинов. И в последния част на предаването. Тази вечер Домът на културата представя заключителния си годишен концерт. Събитието отново ще бъде на открито пред сградата на културната институция. Подробности за концерта ще ни разкаже директорът на културната институция Марияна Ликова. Лятната школа по астрономия в Белите брези край Ардино и тази година събира звездни любители от цялата страна. За да научим повече за тази годишните небесни наблюдения, Иляна Типова потърси ръководителя на школата Агоп Узун Бохусян. Останете на 90 МГц. Започваме след малко музика.

0: след първото кафе.
1: Времето.
0: Преди да преминем към темите в днешното издание на сутрешния блок, прогнозата за времето. Днес преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и пригърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за Кърджали около 31 градуса. Над планините по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато ще превали и прегърми. Ще духа да умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22, на 2000 метра около 15 градуса. По Северното Черноморие преди обяд ще бъде предимно слънчево, но след обяд ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. В по-голямата част от Южното Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток по Северното крайбрежие от север-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

0: Срокове, коментира пред журналисти кметът Ерол Мюмюн проверките, които от МВР извършват, след като той беше отведен за разпит на 28 май и престоя в сградата на областната дирекция близо 3 часа. До този момент проверките надхвърлили 10 на брой. Мюмюн уточни, че органите на вътрешното ведомство изискват голямо количество документации и то в кратки срокове, в рамките на ден-два. Ерол Мюмюн се обърна и към ръководството на МВР Кърджали, попита колко вандалски прояви са разкрили до сега. И защо не се работи по контрола на спазване на заповедта, която той издаде миналата година за забрана на електрическите тротинетки. Предлагам сега да чуем какво каза още кметът на Кърджали Ерол Мюмюн.
1: От всичките 28 областни градове, които имат кметове в България, сигурно Кърджали по броя на проверки чупи абсолютно всички рекорди за такъв кратък срок от време. Мисля, че е ясно на всички за едно тенденциозно отношение за ползване на ведомството, силовото ведомство като бухалка за лично отмъщение ли да кажа, за лично интерес ли да кажа, за лично его ли да кажа. Искам само да призова, че може и да е като призив. Община Кърджали е институция, която е била проверявана и ще бъде проверявана. Община Кърджали и нейните служители не са престъпници. Община Кърджали работи за благото на хората с целия екип, с цялата администрация. Денонощно хората работим за по-добрия стандарт на хората, социална политика, образование, инфраструктура и това, което за 2 години и половина направихме в условията на почти неработеща държава с 3 предсрочни вота, се вижда с просто око.
2: Добре, но обаче тия проверки изискват ресурс от страна на администрацията, защото предполагам, че проверяващите искат документи, анализи, справки и така нататък. Това пречи ли на функционирането на общината?
1: Много добър въпрос. Благодаря за въпроса. Разбира се, че пречи на общината. Още повече, че проверките и изисканата информация е почти обикновено от днес за вчера, на което почти блокира работата, ежедневната работа на колегите от Общинска администрация. Колегите от Общинска администрация в момента са фокусирали само върху проверките като документи, защото става въпрос за сериозна документация. В България бюрокрацията е ясна, но нека да не забравяме едно. Работата на общинска администрация не е само да дава и да събира документи в срокове, които са безбожно къси. В срок за 2 дена, в срок за 1 ден. Общинска администрация трябва да продължава да изпълнява своите дейности, да предлага качествени услуги на гражданите, да продължава своята политика по решаването на проблемите на обществеността. Искам да се обърна към служителите на МВР, в частност към директора. Вместо да се правят, разбира се да се правят толкова проверки, но защо не се обърне малко повече за битовата престъпност, за вандалщината? Нека МВР да излезе, директора на МВР да излезе с една статистика, колко вандалски прояви са разкрити, какви мерки са предприети. Имаше една заповед миналата година, спусната от мен, за тротинетките. Знаете тротинетките по пътищата, каква опасност представляват. Тази моя заповед на какъв процент е изпълнена, колко хора има санкционирани.
3: Казахте, чухи рекорди по проверки. Кажете ни какъв е този рекорд.
1: Рекордът е такъв, че почти всеки ден се открива нова проверка. Точната бройка не е водена, ми е работата да водя, разбира се, общината е институция, която трябва да бъде...
2: Добре, приблизително.
4: Да,
1: над 10 са в момента за много кратък срок от време. Над 10 са към момента, да.

0: след първото кафе.
1: Завършиха строително-монтажните дейности по 4 проекта за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в квартал Възрожденци в Кърджали. Общата стойност на 4-те инвестиции надхвърля 8,7 милиона лева. Основната част от средствата са осигурени чрез безвъзмездно финансиране, като е предвидено и национално съфинансиране за покриване на данък добавена стойност. Обновяването е реализирано по инвестиции за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в блокове 42, 45, 55 и 56. Лентата на санираните сгради прирязаха кметът Ерол Мимюн, заместниците му Даниел Делчев и Тунджай Шукрио, както и представители на фирмите изпълнители на проектите. Какво каза кметът на Кърджали при официалното откриване на обновените сгради? Слушаме сега.
2: Преди 7 месеца отново заедно дадахме началото на изпълнението на 8 инвестиции за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилните сгради в град Кърджали. Днес сме се събрали да отбележим края на изпълнението на строителните дейности.

мерки за енергийна ефективност в многофамилните сгради в град Кърджали. Днес сме се събрали да отбележим края на изпълнението на строителните дейности, които бяха основна дейност от инвестиция във въвеждане на мерки за енергийна ефективност в блок 42 квартал Възрожденци, град Кърджали. Общата стойност на инвестицията е 680 516,22 евро, от които 541 608,07 евро безвъзмездно финансиране, 106 197,66 евро национално финансиране за ДДС и 32 710,49 евро собствено участие на община Кърджали. В блок 42 се постави топлоизолация и хидроизолация на покрива, както и топлоизолация на външните стени. Бе подменена съществуващата дървена и метална дограма. Изградиха се мълния защитна, заземителна и противопожарна инсталации. Бяха подменени осветителните тела в общите части, както и се осигури достъпна среда до входовете на блока. В резултат на изпълнението на инвестицията, сградата отговаря на клас на електропотребление Б, постигнат се над 30% спестяване на първична енергия, бяха обновени 5358,62 квадратни метра жилищна инфраструктура и се намалят парниковите газове с 141,45 тона на година. Бих искал да благодаря на строителя и консултанта по строителния надзор за положените усилия и да приключат обекта в срок и с необходимото качество. Бих искал да благодаря специално на собствениците на апартаменти в блока и на живущите за проявеното търпение, съпричастие и оказаното съдействие по време на строителството. Надявам се, че ще се възползват от създадените по-добри условия и качеството на живот в сградата. На добър час и се надявам, че дълго ще се радвате на резултатите от въведените мерки за енергийна ефективност. Благодаря.

0: За ухапванията от кърлежи и свързаните с това опасности ще си говорим следващите минути. Само преди седмица бе установен 57-годишен пациент от Кърджали, заразен с марсилска треска. Човекът е бил хоспитализиран в Пловдивска болница, но вече е изписан и е в добро състояние, каза за радио Кърджали доктор Кадрия Христова от регионалната здравна инспекция. Тя припомни, че ухапването от кърлеж може да причини заразяване с лаймска болест, марсилска треска или особено опасната кримска хеморагична треска. Доктор Христова съветва при разходки сред природата да се използват репеленти и задължително да се направи оглед на тялото след това. Още по темата слушаме от доктор Кадрия Христова, директор на дирекция «Надзор на заразните болести» към РЗИ Кърджали. Доктор Христова, здравейте в ефира на радио Кърджали.
1: Здравейте.
0: Стана ясно, че има регистриран случай на марсилска треска. От миналата седмица е този случай. Да ни кажете, всъщност повода да ви потърся по принцип е този случай, но иначе нека да поговорим за всички тези болести, които се пренасят от ухапване от кърлеж. И този случай всъщност е такъв, нали?
1: Да. Значи, както вече казах, имаме един случай на марсилска треска от миналата седмица, който е от Кърджали и е на 57 години мъж. Да говоря общо за марсилската треска и на какво трябва да се обръща внимание като болест.
0: Да, нека първо само, извинете, да кажем човека, да. Добре ли е, как се чувства?
1: Той е хоспитализиран в Пловдив и вече е изписан.
0: Състояние. Да, слава Богу. Добре, нека сега наистина да кажем какво всъщност е това заболяване, зараза всъщност, марсилска треска, следствие ухапване от кърлеж.
1: Да, марсилската треска е инфекциозно заболяване, което се предава чрез ухапване от заразени кърлежи, като това заболяване протича с висока температура, главоболие. И има и характерен обрит, който представлява едно черно петно на място на ухапване и зачервяване наоколо. Другите болести, които могат да причиняват кърлежите, това са лаймска болест, кримска конго-хеморагична треска, кутреска, има и други още, но това са най-важните за нашия регион.
0: Другите болести, марсилска, лаймска болест е другата. Какви са признаците там?
1: Лаймска болест и кримска, да. Горе-долу протича със същите оплаквания като главоболие, висока температура, отпадналост и обрез при тях също има.
0: Много, доколкото имам спомен аз и ако не бъркам, кримската хеморагична треска е много опасна.
1: Да.
0: Там имаше и смъртни случаи, включително и в нашата област преди години. Нека да кажем и за тази кримска хеморагична треска там. Какви са симптомите?
1: Главоболие, висока температура, отпадналост, обрет има и там.
0: Да. Общо взето при всичките зарази, които са причинени от ухапване на кърлеж, симптоматиката е една и съща. След като човек установи, че е ухапан от кърлеж, какво трябва да направи? Много пъти сме говорили по тази тема, но аз лично си мисля, че все още има хора, които не обръщат достатъчно внимание или пък прибягват към това сами да извадят кърлежа.
1: Да, нека да се насочат към спешна медицинска помощ или да потърсят консултация с инфекционист.
0: След като установят, че са ухапани.
1: Да, зачервяването и ухапването.
0: Да.
1: Нека да потърсят медицинска помощ, защото заболяването е напълно лечимо и да се отива на време.
0: Независимо какво е заболяването, има лечение, да, така е, налага се хоспитализация, както и в последния случай, за който казахте.
1: Да.
0: Но то не е задължително от кърлежа да е заразен. Ако не е заразен, все пак има ли някакви рискове?
1: Трябва да се следи просто дали ще има клинични симптоми. Не винаги е казано, че ще има някаква заразна болест.
0: Да, точно това питам. Все пак има ли някакъв риск, ако

0: кръжа не бъде изваден. Ако човека не може, просто не може да не разбере, че това е кърлеж. Много пъти прилича на бемка.
1: Е, да, това може до фатален изход, разбира се.
0: Нека още веднъж само това да кажем. Добре е, когато бъде ухапан човек от кърлеж, веднага да потърси медицинска помощ. Да не прибягвам към това сам, защото наистина и в съвети има и в интернет как сами да извадим кърлежа с олио, с завъртане по посока на часовниковата стрелка и така нататък, но това е рисковано.
1: Да, и нека хората да бъдат внимателни при посещение на паркове и тревисти места.
0: Какво препоръчвате вие?
1: Да внимават, да се проверяват просто.
0: А използването на репеленти?
1: Да, могат да се пръскат преди да са излезнали. Нали има специални спрейове за против ухапвания.
0: Да, има много такива спрейове, включително да. За дечица са различни от тези за възрастни. Добре е да ги използваме, това казвате
1: да.
0: Вие.
1: Да.
0: Колко време се проявява симптоматиката, когато дори да бъде изваден кърлежа от медицинско лице?
1: След около 3-7 дни може да бъде до 10 дена след момента на ухапването.
0: Тогава температура, обрив, зачервяване на мястото на ухапването и всъщност е добре и след изваждането на кърлежа наистина да се наблюдават хората.
1: Да се наблюдават, да.
0: За да няма такива последствия. Да попитам, освен ухапванията от кърлежи, има и много комари в момента, вече е летния сезон.
1: Да,
0: там също не е безобидно ухапването. Също може да причини заболявания, нали така?
1: Да, така е. Те също могат да причиняват инфекциозни заболявания, като малария, лайшманиоза. Имахме миналата година случай, който беше протичал твърде тежко, но човека се оправи, нали?
0: Тоест и там използването на репеленти помага?
1: Да.
0: Ами добре, доктор Христова, благодаря ви за този разговор. Мисля, че бяхме

0: полезни за нашите слушатели. Да кажем още веднъж, в случай, че бъде ухапан от кърлиш и установите, че това се е случило, веднага да се потърси медицинска помощ, да не се прибягва към това да сами хората да вадят кърлижите и след това около 2 седмици много внимателно да наблюдават себе си за симптоматика, за температура, за обриви, за червяване около мястото на ухапването.
1: Да.
0: Благодаря ви, доктор Христова, за този разговор. Уважаеми слушатели, доктор Кадрия Христова от Регионална здравна инспекция Кърджали.

0: след първото кафе.
1: Вие сте с утрешния блок на Радио Кърджали. Ето и темите след 10 часа. Десетки нарушения, незаконно строителство, парцели в сервитута на язовирите, обезщетяване на вече обезщетени собственици, издаване на нотариални актове, с които се заграбва държавна собственост. Това откри на язовирите Кърджали и Студен кладенец проверка на разследващото предаване на Българската национална телевизия. Следите остават. В продължение на няколко дни екипът

На автора и изпълнителен продуцент на предаването Богдана Лазарова работи в област Кърджали. С какво се сблъска разследващият екип на Българската национална телевизия ще разберем в интервюто на Красимир Ангелов с Богдана Лазарова. Лидерът на партия Възраждане Костадин Костадинов присъства на националната мюсюлманска конференция, на която делегатите избраха доктор Ахмед Хасанов за нов главен мюфтия на мюсюлманите в България. След конференцията той изрази недоумение от липсата на представители на останалите парламентарни партии на форума. Ще чувам интервю на Нахид Догъл с Костадин Костадинов. Но преди това са новините на Радио Кърджали, представя ги Петя Тенева.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали с мен Петя Тенева. В началото акцентите. Над 120 жители на Момчилград и околните населени места преминаха през безплатни кардиохирургични прегледи. Беше отличен ръководителят на първия ученически гвардейски отряд при езикова гимназия Христо Ботев Димитър Кондиков. Следват подробностите. Община Кърджали чупи рекорди по проверки за много кратки срокове, коментира пред журналисти кметът на Кърджали Ерол Мемюн. Той коментира проверките, които от МВР извършват след като той беше отведен за респит на 28 май и престоя в сградата на областната дирекция на МВР Кърджали близо 3 часа.
2: От всичките 28 областни градове, които имат кметове в България, сигурно Кърджали по броя на проверки чупи абсолютно всички рекорди за такъв кратък срок от време. Мисля, че е ясно на всички за едно тенденциозно отношение, за ползване на ведомството, силовото ведомство като бухалка за лично отмъщение ли да кажа, за лично интерес ли да кажа, за лично его ли да кажа. Искам само да призова, че може и да е като призив. Община Кърджали е институция, която е била проверявана и ще бъде проверявана. Община Кърджали и нейните служители не са престъпници. Община Кърджали работи за благото на хората с целия екип, с цялата администрация. Денонощно хората работим за по-добрия стандарт на хората, социална политика, образование, инфраструктура и това, което за 2 години и половина направихме в условията на почти неработеща държава с 3 предсрочни вота, се вижда с просто око.
1: Кметът на Кърджали Ерол Мемюн. Над 120 жители на Момчилград и околните населени места преминаха през безплатните кардиохирургични прегледи, организирани по инициатива на Университетската болница Лозенец в София. Специализираните консултации бяха извършени от екипа на професор доктор Николай Димитров. Прегледите се проведаха в кабинет на многопрофилната болница доктор Сергей Ростовцев и предизвикаха голям интерес сред местните жители. По време на прегледите пациентите получиха консултации и оценка на сърдечно-съдовото си състояние от специалисти с дългогодишен опит в областта на кардиохирургията и съдовите заболявания. Дългогодишният ръководител на първия ученически гвардейски отряд при езикова гимназия Христо Ботев Димитър Кондиков е с награда за цялостен принос в издигане авторитета на гимназията и община Кърджали. Високото признание за ръководителя и хореографа на първи ученически гвардейски отряд е от Конфедерацията на работодателите и индустрията.

0: стрелците в България. 10-годишно момиче се удавило в басейн в курортното селище Хелой, детето от Украина, и е с група към детски лагер. По първоначални данни децата са играли на игра кой ще издържи по-дълго под вода и не са забелязали, че момиченцето не е изплувало. Случаят се разследва от полицията в Бургас. Сега да чуем прогнозата за времето с дежурния синоптик Виктория Клещанова.
1: Добър ден! Към 9:30 минути температурата в Смолен е 17 градуса, в Кърджали 20, в Хасково 25. Днес на източните Родопи времето ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа доумерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще бъде 32 градуса, в Смолян 25. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е 23-24 градуса, а по Беломорското крайбрежие от Керамоти до Александрополис 24-25 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Виктория Клещанова.
0: 2. Движението в участъка граница Хасково-Кърджали се осъществява поетапно в една лента на определени места поради превантивен ремонт, а той ще продължи до 1 юли 2027 година. Движението по пътя Кърджали-Маказа в чертите на Кърджали се осъществява в една лента поради извършване на основен ремонт на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по пътя Кърджали-Маказа в участъка над Лескирково, граничен пункт Маказа, е ограничено за автомобили над 3,5 тона. Движението по пътя Черноочене Кърджали, по традиция само в посока от Черноочене към Кърджали, е ограничено за автомобили над 15 тона. Движението по пътя Кърджали-Маказа се осъществява двупосочно в една лента поради ремонтни дейности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Петя Тенева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
5: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: Вие сте с утрешния блок на Радио Кърджали. Какво ще чуете до 11 часа? Десетки нарушения, незаконно строителство, парцели в сервитута на язовирите, обезщетяване на вече обезщетени собственици, издаване на нотариални актове, с които се заграбва държавна собственост. Това откри на язовирите Кърджали и студент кладенец проверка на разследващото предаване на Българската национална телевизия «Следите остават». В продължение на няколко дни екипът на автора и изпълнителен продуцент на предаването Богдана Лазарова работи в област Кърджали. С какво се сблъска разследващият екип на Българската национална телевизия ще разберем в интервюто на Красимир Ангелов с Богдана Лазарова. Лидерът на партия Възраждане, Костадин Костадинов, присъства на Националната мюсюлманска конференция, на която делегатите избраха доктор Ахмед Хасанов за нов главен мюфтия на мюсюлманите в България. След конференцията той изрази недоумение от липсата на представители на останалите парламентарни партии на форума. Ще чуем интервю на Нахид Дугу с Костадин Костадинов. Работим в екип с Илия Ташев на звукорежисьорския пулт. Аз съм Галина Кичукова. Сега слушаме музика, след което продължаваме с темите във втория част на предаването.

0: След първото кафе.
1: Десетки нарушения, незаконно строителство, парцели в сервитута на язовирите, обезщетяване на вече обезщетени собственици, издаване на нотариални актове, с които се заграбва държавна собственост. Това откри на язовирите Кърджали и Студен кладенец, проверка на разследващото предаване на Българската национална телевизия «Следите остават». В продължение на няколко дни екипът на автора и изпълнителен продуцент на предаването Богдана Лазарова работи в област Кърджали. Това, което видяхме, надминава скандала с незаконните строежи край Варна. Там става въпрос за 15-ти на незаконни сгради, докато тук те са няколко десетки, коментира в интервю за радио Кърджали журналистът. Местните институции са отказали срещи с екипа, за сметка на това за нарушенията ще говорят от Министерството на регионалното развитие, Министерството на околната среда и прокуратурата. С какво се сблъска разследващият екип на Българската национална телевизия в Кърджалийско ще разберем в интервюто на Красимир Ангелов с Богдана Лазарова.
2: Госпожо Лазарова, от няколко дни сте в региона и следите какво се случва по язовирите от каскада Арда. На какво всъщност се натъхнахте? Какъв беше сигналът, заради който дойдохте на нашите язовири?
3: Сега първо да ви кажа, интересно ми стана, защото в така случая, който много се разшумя с баба Алино във Варна, там са 15 къщички. Незаконни, нали, около които се върти целият скандал. Обаче, като си спомних, че 2011 година, когато министър на регионалното развитие и благоустройството беше Росен Плевнелиев, той направи една огромна проверка на всички язовири в страната. И при тази проверка, изнесените от него данни, той се натъкна на едни ужасяващи цифри. По неговите думи, само около язовир Кържали тази проверка е намерила 159 незаконни сгради и постройки в сервитута на язовира, за 129 от които е пусната заповед за събаряне.
2: Колко са съборени?
3: Сега по... До тук данните, които имаме, буквално 3-4.
2: Останалите... 153-4 са борени.
3: Останалите са тръгнали всички да обжалват заповедта на ДНСК за събаряне. Вероятно, някои са успяли да се здобият и със статут на
2: търпимост.
3: Да. И предстои, очакваме официални данни от ДНСК и от басейнова дирекция Пловдив, които в момента събират и по тази стара проверка, нали, какви са следите. Оттам нататък аз си зададе въпроса, дай да видим какво се е случило с тези стари неща и какво е в момента състоянието. И в момента състоянието се оказа не много цветущо, най-грубо казано.
2: Беззаконни и на двата язовира.
3: Защото и на двата язовира при всичките обхождания, които направихме, видяхме незаконни постройки, точно в сервитута на язовира, където е абсолютно забранено по закон да има каквито и да било строежи, постройки, сгради и да се строи.
2: Аз разбрах, че на широко поле сте заснели цяла вилна зона.
3: И то не знам дали е вилна зона, дали е село, дец размерите и на градче, може да се каже вътре. И не е само с преместваеми обекти. Има и сериозни, солидни постройки.
2: Кафене има.
3: Кафене.
2: Тотопункт.
3: Тотопункт.
2: Да. А пък разбрах, че един метничар дори си продава незаконния парцел за 20 000 евро.
3: Да, и телефона стои на фасадата. Може, който иска да отиде
2: да си купи незаконна земя.
3: Незаконното. Но включително там има и на действащ заместник кмет, на полицаи, нали, собствеността. Т.е. тези, кои... защото аз зададах и въпроса, кои са собствениците на тия постройки, нали? Кой си е направил. Значи имаме действа заместник кмет, имаме полицаи, имаме общински служители, имаме най-различни служители на институции. Това може би до някъде отговаря на въпроса защо до момента не са съборени тия сгради. Нали? Те първо ще очакваме от басейнова дирекция Пловдив и от ДНСК.

0: сърцето на два от тях има тотално застроени парцели, между които дори 50 см пролука не е оставена. На мястото на третия, единствения, който все още се води някакъв път, е гора, джунгла, хръсталаци, изобщо няма път. Има едно огромно дърво на това място. Т.е. абсолютно няма път. Всичкото това означава, че стария кадастрален план въобще не е валиден вече. Доколкото разбрахме, преди години е имало частна фирма, на която е възложено кадастър да прави. И при този кадастър има огромни разлики с стария кадастър от 70-те години. Тези пътища вече изчезват от новото заснемане кадастрално.
1: А държавните имоти се оказват част, извинно.
0: Така, значи, належащо е, дето се вика, апелираме да направят ревизия на тази, на това кадастрално заснемане и да направят един нов и качествен кадастър, от който да се види какво е реалното състояние на нещата. Защото това понеси в ръцете на държавните институции. Нали? Няма оправдание, че някоя институция има пречка да направи кадастър.
1: Значи, говорим за стотици незаконни постройки по бреговете на двата
0: язовира. И на двата язовира, да.
1: И нито една от институциите не взема мерки. Така ли да разбирам? Защото казахте, попитахме институциите.
0: Значи, от ДНСК, централата в София, очакваме обобщени данни, включително и по старите проверки от 2011-та и до момента. Колко при проверките са установили, колко заповеди за събаряне, колко са изпълнени, има ли драстични случаи дадени на прокуратурата, каква им е съдбата и така нататък. Така, буквално до няколко дни ги очакваме данните по простата причина, че така те се оправдаха, че тая стара проверка трябва много назад да се рови. Добре, ще ги почакаме, ще видим какво ще дадат. Басейнова дирекция също има установени нарушения. Въпросът е след това какво се случва. Хубаво, едната институция установява нарушенията, другата издава заповеди за събаряне. Защо? Те не са изпълнени. Значи институцията, която трябва да събори незаконните сгради, т.е. да приведе в изпълнение заповедта за събаряне на ДНСК, това е съответната община. Примерно, защо община Кърджали не ги е съборила? Дали всички са си спечелили делата, дали съда е обявила всичките тия заповеди за незаконни? Нали, това нещо е много показателно, защото една и съща институция издава по идентични казуси, примерно 159 заповеди за събаряне, 20 се оказват законови и се потвърждават от съда, останалите. Нали? Няма как да кажеш, че това и ние същи хора и най-същи са по един и същи начин.
1: Би трябвало да.
0: Би трябвало да бъде. Нали? Така че тези данни са ми по себе си. И,
1: Прощайте, ма. Разбрах, че на още нещо сте се натъкнали. Плаващ хотел, построен незаконно и узаконен служебния кабинет.
0: Този плаващ хотел на язовир Кърджали се намира. На всичкото отгоре е направен на място, което е официално обявено от общината за плаж.
1: Ама плува на плаж.
0: И е в сервитута на язовира и няма абсолютно никакво основание да има там такова нещо. Да не говорим, че това е обект тип заведение, нали, което е търговски обект, което пък трябва да има 1 милион други разрешителни, за да имаш търговски обект. Да отдаваш под наем. На всичкото отгоре там, доколкото разбираме, имат намерения още такива плаващи понтони да направят. Сега, аз се опасявам, че е тотално забранено в сервитута да се строи каквото и да било. Обаче се оказва, че от години просто са изтръгнати колчетата, маркерите, които са били заходени в земята.
1: До къде е сервитут?
0: Много ми е интересно институциите, като отидат да проверят кои строежи са законни и кои не, как разбират до къде е сервитут? С рулетка ли мерят? Нали? Тези колчета ги няма и не са възстановени. Би трябвало...
1: Може би според банковата сметка на собственика.
0: Сега, оттам нататък стои въпросът ти доколко... Ето, може би това е частично отговора на въпроса защо съда отменя. Защото ако ти нямаш ясни маркери и не можеш да определиш къде е сервитута, как ще определиш, че тази сграда е незаконна?
1: Да,

0: задължение на държавата.
1: Доколкото мисля, че басейнова дирекция Пловдив е та, която трябва да ги слага и поддържа тези маркери, докъде е сервитута. Сега има и още нещо, което независимо, нали, от тайна яснота, има ли, няма ли колчета и какво е сервитута, ще знае колко метра от водната повърхност. Той е определен по документи. Въпросът е в друго, че как се появява собственост на мястото в сервитута на язовир. След като, когато е строен и един и други язовир, собствениците, които са имали там нивички земи или каквото и да било, са били обещетени. Има достатъчно документи по въпроса. Те са обещетени или с пари, или с имот на друго място. Изведнъж в този сервитут се появяват 50 години по-късно, примерно, дали, след строежа и след това обещетяване, претенции за собственост, за наследство, за не знам си какво.
0: И те се удовлетворяват.
1: И те се удовлетворяват от съответните институции. Нали? Това е много странно как се случва при положение, че това нарушава поне няколко закона, доколкото виждаме.
0: Журналистическо разследване, което кога ще бъде излъчено по БНТ?
1: 29 юли. БНТ 1, 21 часа. Като мине целият блок новини и спорт, в 21 часа предаването следите оставате. И да видим дали язовирите Кърджали и Студен кладенец няма да наминат, да задминат по размери скандала с баба Алино.
0: Дали някой обаче ще повдигне въпрос?
1: Чакаме, предстои да видим.
0: Намина вниманието на господин Демерджиев, депутат от Кърджали, борец с корупцията, да видим как ще реагира.
1: И ако смея да добавя нещо, половината от институциите не изпратиха никакви отговори до момента на нашите въпроси, включително община Кърджали.
0: Сигурно имат. Сигурно има защо да мълчат. Така, добре, радвам се, а иначе извън разследването, хареса ли ви Кърджали?
1: Кърджали е едно прекрасно и много красиво място. И изключително чисто като природа за сега. Особено, ако смея да кажа, по-възрастните ще се сетят след закриването на ловно-цинковия комбинат, който е бил сериозен замърсител. Много, много, много се надявам да не се появат замърсители тук, защото природата е уникална, мястото е уникално и ако смея да направя една съпоставка, далеч по-красиво и далеч по-организирано, включително и като туризъм от примерно едно Пампорово, което горе вече няма такъв изглед, как да кажа, няма такъв...
0: Затихва. Затихва ще функции, докато Кърджали изгрява.
1: Да се надяваме, че...
0: Обаче, ако закона се спазва и на брега на язовира няма бараки.
1: Освен бараки, държа да кажа, много сериозни постройки и къщи, и масивни, и няколко етажни, и така, и както видяхме, и плаващи понтони хотели.
0: Наши така съграждани, които се върнаха наскоро от Англия, казаха ми, той Кърджали заприличал на Лондон. Дюнер Бербер, Дюнер Бербер. Сега по язовирите, като гледам, май сме заприличали на швейцарските Алпи. Да.
1: Това, което много ще ме е жал само, че, да се случи, дано не се
0: само,
1: случи.
0: Само, че вместо и мен имаме бараки с полицаи.
1: И аз и друго щях да добавя. Надявам се да не се случи така, че тези прекрасни екипни селца наоколо просто да обезлюдеят, защото нямат вода, нали, нямат най-нормални условия и инфраструктури и всичко това да се събере в града и да станете един обикновен мегаполис. Дано тези хубави китни околности и селца да си останат в този вид.
0: Дано. Благодаря ви за това интервю. С любопитство ще следим и ще гледаме разследването. Дано да не остане само виг в пустиня, държавните институции да се задействат и държавата да си влезе в ролята. Богдана Лазарова, разследващ журналист на Българската национална телевизия, автор и изпълнителен продуцент на предаването Следите остават. В следващия брой какво се случва в Кърджали на 29 юли след месец, 29 юли от 21 часа. Ще го гледаме.

0: След първото кафе.
1: Лидерът на партия Възраждане Костадин Костадинов присъства на Националната мюсюлманска конференция, на която делегатите избраха доктор Ахмед Хасанов за нов главен мюфтия на мюсюлманите в България. По време на форума Костадинов пожела разум и единство при избора на нов духовен водач на мюсюлманската общност. След конференцията той изрази недоумение от липсата на представители на останалите парламентарни партии. Според него е неразбираемо защо освен Възраждане и ДПС една друга парламентарна партия не е изпратила свой представител, въпреки че всички са били поканени. Костадинов подчерта, че мюсюлманите в България са точно толкова българи, колкото и всички останали граждани на страната и за това заслужават уважение и внимание. Интервю на Нахид Догул с лидера на Възраждане Костадин Костадинов.
2: Сте единственият политически лидер, който присъства на Националната мюсюлманска конференция. Какво ви мотивира да присъствате на тази конференция?
3: Ами поканата, разбира се. Аз получих покана и смятам, че в този случай е задължително да присъствам, защото след като от страна на мюфтийство са отправили такава покана в знак на уважение към Възраждане, би следвало и ние да върнем най-малкото, което е жест. И за мен точно поради тази причина беше изключително необяснимо, защо се оказах единственият политически лидер. Аз очаквах, че всички ще бъдат там. Или поне ще изпратят свои представители, но за съжаление, освен Възраждане, само ДПС беше там, които традиционно ходят на такъв тип събития и мероприятия, никой друг. За мен това беше наистина необяснимо.
2: Според вас това подценяване на събитието или е сигнал за дистанциране от религиозните общности от страна на другите политически партии?
3: Не мога да кажа. Може би... Вижте, ние имаме един проблем като общество и то

че някакси като че ли с лека ръка огромната част от българските политически партии, да не кажа почти всички от тях, отхвърлят някакси възможността да работят с българите мюсюлмани, да ги приобщават към своите политически структури, да им дават възможност да се развиват, защото за нас от Възраждане няма разлика дали един човек е мюсюлманин или християнин, още повече християните са различни деноминации, има православни, католици, протестанти. Ние делим хората просто на добри и лоши, работливи, мързеливи, умни, глупави. Това е универсалната рецепта за успеха в едно общество, което иска да бъде обединено. В другия случай,

0: Някак си обаче се получава така, че по-голямата част от българските политически партии са харизали тази част от нашето общество, тези наши сънародници, които са мюсюлмани, на ДПС. И за мен това е абсолютно необяснимо. И нещо повече, дори бих казал, използвал силната дума предателско, защото аз много пъти съм го казал и пак ще го повторя. В България всички сме българи. Всички сме чада на българската майка родина.
1: След конференцията казахте, че мюсюлманите са точно толкова българи, колкото и всички останали. Какво послание влагате в тези думи?
0: Казах ви, в България всички сме българи и сме чада на нашето отечество, майка България. Аз не правя разлика между другите хора в нашата обща родина, защото без значение кой каква религия изповядва и какъв му е майчин език, в нашата страна всички ние имаме сравнително обща култура, всички ние имаме сравнително обща история, традиции, обичаи. И точно това ни превръща повече от всичко останало един хомогенен народ.
1: Според вас, българските мюсюлмани получават ли достатъчно внимание и уважение от политическата класа?
0: По време на избори, да.
1: Да, всичко го знаем.
0: Само по време на избори, обаче, за съжаление, но то също важи за всички останали. Аз затова пак казвам, не бива да делим българите на мюсюлмани или на протестанти, или на католици, на православни, на будисти и така нататък. Преди няколко години, когато беше избран българския патриарх, негово светейшество Даниил, получих покана да присъствам на интронизацията и присъствах в патриаршската катедрала на Александър Невски. Смятам, че беше редно и бях длъжен по същия начин и сега. И това не бива да е обвързано по никакъв начин с политика или с някакви идващи или отиващи си избори. Това трябва да е част от политическа философия, която всеки един български политик да изповядва. А тя е, че в България всички сме равни пред закона, че в България всички сме българи, които спазваме един и същи конституционен ред и всички трябва да отдаваме, доколкото е възможно и каквито са ни силите и възможности, разбира се, усилията за превръщането на нашата държава в една благоденстваща, богата земя. Това трябва да е работа на всеки един български политик, а не да всява разделение.
1: Как оценявате избора на доктор Ахмед Хасанов за главен мюфтия? В залата имаше известно напрежение, вие бяхте там.
0: Да, имаше известно напрежение. В началото аз точно поради тази причина, когато започна това напрежение, си тръгнах, защото смятам, че вътрешните дела на мюсюлманската общност, които освен всичко друго, те са и вътрешни на самата религиозна структура, трябва да се останат вътрешни. И може би трябваше и другите официални гости също да последват моят пример, защото понякога стават неща, които не са много лицеприятни. От друга страна пък, тъй като в България религията е отделена от държавата, най-малкото, което би следвало да се очаква, е да има някакво, дори такова, как да кажа, наблюдателно отношение от страна на представителите на български политически партии или на държавните институции. Ние дължим уважение, дължим помощ, когато се поиска, и естествено нашата задача трябва да бъде да се спазва законовия ред. Но всеки един останал момент обаче и във всяка една друга ситуация, място на политиците е извън религиозните структури, извън религиозните организации, защото колкото по-малко се намесва държавата или политическите партии в една религиозна организация, институция, вероисповедание, толкова по-добре. Аз ще ви припомня какво пише в Библията. Божието Бог, кесаровото кесар.
1: Ясно. Вие лично виждате ли противоречие между национализма и активния диалог с религиозните общности?
0: Не разбрах въпроса, честно казано, защото вижте, аз съм националист и се гордея с това. И смятам, че всеки българин трябва да бъде националист. Защото ако ние не се гордеем с това, че сме българи, че сме чада на майка България, кой друг, ако не ние? Не смятам, че национализмът, разбира се, през последните десетилетия доста демонизиран, доста криво обрисуван, заслужава подобни обвинения, защото в крайна сметка всеки дава личен пример. И аз смятам, че показах със личния си пример как разбирам аз българския национализъм. Аз не правя разлика между българите и България. Независимо, пак повтарям, кой как се казва, кой каква религия изповядва и кой какъв майчин език има. За мене, в нашата страна, всички ние сме българи, всички ние имаме един общ закон, всички ние имаме една обща конституция и най-важното нещо, което е, всички ние имаме една обща родина.
1: Какво бихте казали на българските мюсюлмани, които

0: както се казва, ще бъдат премахнати, защото когато бях на мюсюлманската конференция, дойдоха много хора да ме поздравят. Мои приятели включително бяха там делегати, хора, които познавам, някои от тях от детинство, така че смятам, пак казвам още веднъж, с личен пример, се разбиват най-лесно клишетата и предразсъдъците. С личен пример. И точно това е нещо, за което аз винаги съм настоявал и заради което всъщност си създавал Възраждане преди 12 години. Да покажем, че политиците могат да бъдат хора, които да поставят общото пред частното и да се грижат за националния интерес, а не да обслужат чужди интереси. Но това става само единствено с личен пример. Ние го даваме вече години наред. Ако се вижда, вижда. Ако не, както се казва, насила може да вземеш, насила не може да дадеш.
1: Да.
0: Но поне ще знаем, че сме направили всичко, което зависи от нас.
1: И накрая най-важното, което трябва да обединява българските граждани, независимо от тяхната религия или етнически происход. Какво трябва да е то?
0: Любовта към България. Ние, вижте, всичко човек може да смени през живота си. Абсолютно всичко може да смени. Може да смениш името си, може да смениш религията, може да смениш жена си, мъжа си, съответно, може да смениш работа, кола, дом, държава дори може да отидеш да живееш на друго място. Но две неща не може да смениш. Не може да смениш родината, не може да смениш родителите. Разбирате ли? Това не може да го смениш. И точно поради тази причина трябва да обичаме нашата страна, трябва да обичаме и да уважаваме, разбира се, и нашите родители, които са ни дали живот, и да направим така, че нашите деца да живеят по-добре от нас. Това е най-елементарното, което всеки един родител иска за своите деца, нали така?
1: Да.
0: Е, аз като български политически лидер искам също нещо за нашия народ.
1: Всички искаме, но май не знаем пътя.
0: Ами, какво да ви кажа? В крайна сметка глас народен, глас Божи.
1: Благодаря ви.
0: Има много различни пътища за достигане до определена цел. Някои са по-дълги, изпълнени с доста препятствия, доста пречки, доста дупки по пътя, доста опасности, други са по-кратки, по-къси. Как се казва, единия го виждат по-умните, другия не го виждат и затова вървят по-дългия път. Но в крайна сметка, надявам се и работя за това, независимо от всичко, някога да успеем да достигнем до нашата цел, която би трябвало да обединява всеки един българин в България. Всеки един българин с всички останали българи в България. Именно България да бъде независима, свободна и богата държава.
1: Дано, дано. Благодаря ви още веднъж, че приехте нашата покана.
0: Благодаря за поканата.
2: Уважаеми слушатели, чухте лидера на партия Възраждане Костадин Костадинов.

Слушате сутрешния блок на радио Кърджали на 25 юни. Ето и темите след 11 часа. Тази вечер Домът на културата представя заключителния си годишен концерт. Събитието отново ще бъде на открито пред сградата на културната институция. Подробности за концерта ще ни разкаже директорът на Дома на културата Марияна Ликова. Лятната школа по астрономия в Белите брези край Ардино и тази година събира звездни любители от цялата страна. За да научим повече за тази годишните небесни наблюдения, Илияна Типова потърси ръководителя на школата Агоп Узун Бахусян. Следват новините на радио Кърджали в 11, представи ги Петя Тенева.

0: niveau. В началото акцентите. Административният съд отмени данък добавена стойност за синята зона в Кърджали. Над 120 жители на Момчилград и околните населени места преминаха безплатни кардиохирургични прегледи. Беше отличен ръководителят на първи ученически гвардейски отряд Димитър Кондиков. Следват подробностите. Административният съд в Кърджали отмени текстове от общинска наредба, с които в цените за платеното паркиране скоби и услугата паяк беше включен данък добавена стойност. Според магистратите, общината трябва да действа като орган на местната власт, а не като търговец, поради което данъкът не е дължим. Информация на Илияна Типова.
1: Административният съд в Кърджали уважи жалба на двама граждани срещу разпоредбите от наредбата за местните такси и цени на услуги на общината. Делото е срещу решение на Общинския съвет от декември 2025 година, с което в цените за платено паркиране, буферен паркинг, поставяне на скоби и принудително преместване на автомобили беше включен данък добавена стойност. Съдът приема, че тези дейности се извършват от общината в качеството и на орган на местната власт и не представляват икономическа дейност. Затова начисляването на ДДС противоречи на закона за данък върху добавената стойност. Според магистратите, услугите са в обществен интерес и не са насочени към реализиране на печалба. С решението си съдът отменя текстовете, приети с решение номер 251 на Общинския съвет. Освен това, осъжда община Кърджали да заплати общо 1025 евро и 53 евроцента разноски по делото на двамата жалоподатели. Решението е окончателно. За новините, Илияна Типова.
0: Община Кърджали чупи рекорди по брой проверки за много кратки срокове, коментира пред журналисти кметът на Кърджали Ерол Мимюн. Той коментира проверките, които от МВР извършват, след като той беше отведен за респит на 28 май и престоя в сградата на областната дирекция на МВР близо 3 часа.
2: От всичките 28 областни градове, които имат кметове в България, сигурно Кърджали по броя на проверки чупи абсолютно всички рекорди за такъв кратък срок от време. Мисля, че е ясно на всички за едно тенденциозно отношение за ползване на ведомството, силовото ведомство като бухалка за лично отмъщение ли да кажа, за лични интереси ли да кажа, за лично его ли да кажа. Искам само да призова, че може и да е като призив. Община Кърджали институция, която е била проверявана и ще бъде проверявана. Община Кърджали и нейните служители не са престъпници. Община Кърджали работи за благото на хората с целия екип, с цялата администрация. Денонощно хората работим за по-добрия стандарт на хората, социална политика, образование, инфраструктура и това, което за 2 години и половина направихме в условията на почти неработеща държава, с 3 предсрочни вота, се вижда с просто око.
0: Кметът на Кърджали Ерол Мимин. Над 120 жители на Момчилград и околните населени места преминаха през безплатните кардиохирургични прегледи, организирани по инициатива на Университетската болница Лозенец в София. Специализираните консултации бяха извършени от екипа на професор доктор Николай Димитров. Прегледите се проведаха в манипулационния кабинет на многопрофилната болница доктор Сергей Ростовцев и предизвикаха голям интерес сред местните жители. По време на прегледите пациентите получиха консултации и оценка на сърдечно-съдовото си състояние от специалисти с дългогодишен опит в областта на кардиохирургията и съдовите заболявания. Дългогодишният ръководител на първия ученически гвардейски отряд при езикова гимназия Христо Ботев Димитър Кондиков е с награда за цялостен принос в издигане авторитета на гимназията община Кърджали. Високото признание за ръководителя и хореограф на първи ученически гвардейски отряд е от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Сега да чуем прогнозата за времето с дежурния синоптик Виктория Клещанова.

0: Добър ден! Днес на източните Родопи времето ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще бъде 32 градуса, в Смолян 25. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е 23-24 градуса, а по Беломорското крайбрежие от Керамоти до Александрополис 24-25 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Виктория Клещанова.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Петя Тенева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храба. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Пясъците на времето.
1: Вечните хитове всеки четвъртък.
0: След новините в 21 часа. След първото кафе.

след първото кафе. Вие слушате сутрешния блок на Радио Кърджали. На звукорежисьорския пулт е Илия Ташев, аз съм Галина Кючукова. Темите до 12 часа. Тази вечер Домът на културата представя заключителния си годишен концерт. Събитието отново ще бъде на открито пред сградата на културната институция. Подробности за концерта ще ни разкаже директорът на Дома на културата Марияна Ликова. Лятната школа по астрономия в Белите брези край Ардино и тази година събира звездни любители от цялата страна. За да научим повече за тази годишните небесни наблюдения, Илияна Типова потърси ръководителя на школата Гоп Узунбохусян. Останете с нас, продължаваме след малко музика.

0: след първото кафе.
1: Тази вечер от 20 часа Домът на културата представя заключителния си годишен концерт. Събитието отново ще бъде на открито пред сградата на културната институция. Директорът Мариана Ликова посочи, че за творческия колектив се очертава двоен празник, тъй като официално ще бъде открита обновената сграда на Дома на културата. Успешен, наситен със събития сезон, отчитат от институцията. И това въпреки условията, в които работиха творците заради ремонтните дейности. По време на концерта кърджалийската публика ще види най-доброто от сезона. В момента в Дома на културата се провежда и лятна академия, която могат да посещават освен деца, които са записани в школите, и такива, които искат да си опреснят или пък да усъвършенстват уменията. Още за предстоящия тази вечер концерт, с който от Дома на културата закриват сезона, за лятната академия и за предстоящата творческа година. Нека чуем в интервюто с директора на институцията Мариана Ликова. Госпожо Ликова, заключителен годишен концерт на съставите при Дома на културата ни очаква за поредна година, но тази година е и по-особена, защото е двоен празник за културната институция. Да ни кажете малко повече за самия концерт.
2: Точно така, много вярно го казахте. За нас това е един двоен празник. И това, че официално ще приемем обновената сграда на Дома на културата, носи в нас едно удовлетворение, радост и вече спокойствие.

0: че можем да продължим да се развиваме и да бъдем наистина като една от най-емблематичните сгради в град Кърджали, добре позиционирана с тази нова визия.
1: Нека да кажем малко повече за концерта. Той ще бъде на открито.
0: Да, това си е традиционният вече наш заключителен концерт. Всеки сезон на поредна година правиме на открито пред Дома на културата в това пространство, което предразполага към много по-откровено изразяване на нашите емоции, много по-така емоционално докосваме хората. И да, нашите творчески състави ще се включат с най-добрите си неща, които са правили през целия сезон. Пак да кажа, нашия сезон беше много специфичен този път, за разлика от всички други предишни. Ние бяхме изправени пред предизвикателството да работим в среда, в която наред с ариите, народния оркестър се чуваха специфични други шумове.
2: От ремонта.
0: От ремонта, от машини, прах. Но това, пък трябва да ви кажа, че много добре ни се отрази на ритъма, така държани, будни и активни, защото през този сезон ние не пропуснахме нито едно наше събитие, което бяхме заложили в културния календар, а напротив, дори и успяхме да реализираме премиера на концерт-спектакъла «Звездно кабаре». Направихме невероятен разказ на обичая Бабин ден чрез проекта в ритъма на традициите. Това нещо се случваше, пак казвам, в едни условия, в които репетициите бяха едно наистина изпитание. Тъй като те бяха много продължителни, много изтощителни, но това успяхме да го миним с усмивка, с така удовлетворение след получения резултат на сцената. Тоест нас това, че си бяхме заедно тук в колаборация с фирмата, която санираше нашия обект, ни попречи да бъдем ефективни и ползотворни за културния живот на града.
1: Какво ще види публиката на този концерт?
0: Ще види неща, които вече през сезона ги показахме. Ще види едни прекрасни млади изпълнители в лицето на Даниела Кузманова, на Максим Лазаров, на Езги и Мерт Мехмет, които са от попълнението в поп и джаз изпълнение класа. Ще видиме нашите невероятни артисти от музикалния театър, които с мюзикални изпълнения ще се включат в този концерт. Ще видиме нашите юноши, детско-юношеския танцов състав и, разбира се, представителния танцов ансамбъл. И тук е момента да кажа, че нашия концерт ще бъде част от финалния етап на 7-ми национален преглед на фолклорните ансамбли. Така че ние отново сме на изпит и отново ще бъдем оценявани за това да си защитиме званието представителен за период от 2027 до 2030 година.
1: Пожелавам успех наистина и се надяваме да продължава танцовия ансамбъл да

0: Вече сформирахме класове, там където, разбира се, има достатъчно желаещи. Такива класове имаме по пиано, по народни танци. И това е нещото, което надяваме се за новия сезон вече всички, които желаят във всички наши отделни форми, при подадено заявление, да се включат на септември направо в новия учебен период.
1: И това ще да попитам. Всъщност септември започва новата творческа година в Дома на културата. Мисля, че мина записването през месец юни, към средата на юни. Колко са записаните, продължава да има интерес към всичките форми, които се предлагат тук?
0: Да, всъщност ние започваме новия творчески сезон и новата учебна година, септември месец, и от така съществуващите класове допълваме или правиме нови такива, но все още не мога да кажа дали ние ще успеем така да направиме допълнителни попълнения, но това, което знаме, че интересът е голям и желанието на деца и на млади хора да се включат във всички наши извънкласни форми.
1: И така пак ви връщам на концерта, който е заключителния годишен концерт. Тогава ще е и официалното откриване на обновената санирана сграда. Успяха ли, вие пряко наблюдавахте целият процес със сигурност, успяха ли фирмата да свършат нещата така, че всичко да бъде запазено, защото това наистина е една уникална сграда?
0: Да, от самото начало това беше едно от условията, които ние непрекъснато поставяхме и искахме да бъдем сигурни, че тази сграда няма да се обезличи по някакъв странен начин да изглежда или пък нещо да бъде нарушено от нейния вид. Много сме благодарни на изпълнителите, че наистина направиха всичко възможно това да се случи. Както вие виждате, запазени са всички детайли. Добавени са дори и неща, които не са успяли да ги включат и в проекта, но желанието на изпълнителя беше да бъде, да се доближава до абсолютната точност на образа, който е имал дома през целите тези 70 години. Така че изказваме нашата благодарност към всички проектанти, инженери, строители, изпълнителя на фирмата, който е, за старанието, за това, че бяха изрядни и продължават така да бъдат съпричастни, търсики до последно някакъв детайл, който не са пропуснали нещо да направят. Знам, че приемаме един много добре приключен проект.
1: И аз използвам случая да благодаря лично на вас и на изобщо съставите към Дома на културата за концерта, който ни подарихте за 10-тия рожден ден на Радио Кърджали, който беше на 9 май. Пожелавам ви бъдещи успехи.
0: Много ви благодаря. Ето това са едни хубави послания към нас, които ни дават мотивация да продължаваме и така да създаваме радост на всички вас. Защото наистина вярвам, че ние изпълняваме нашото мото и нашата кауза да бъдем в мисията си да продължаваме да творим с любов за вас.
1: Благодаря много, уважаеми слушатели. Марияна Ликова, директор на Дома на културата.

vino, cerno bianco.

0: след първото кафе.
1: Лятната школа по астрономия в Белите брези край Ардино и тази година събира звездни любители от цялата страна. Тази година заниманията ще започнат по-рано, а причината е слънчевото затъмнение, което част от участниците ще наблюдават в Испания. За да научим повече за тазгодишните небесни наблюдения, Илияна Типова потърси ръководителя на школата Агоп Узунбахусян.
2: Отново дойде време да говорим за лятната астрономическа школа на Белите брези, която се провежда всяка година през лятото. Сега на телефона е Агоп Узунбахусян, ръководител на школата. Здравейте, господин Узунбахусян.
3: Здравейте.
2: Разкажете ни тази година кога започвате, доколкото разбрах предварителния ни разговор малко по-рано.
3: Налага се, защото на 12 август ще има пълно слънчево затъмнение, което ще се вижда от територията на Западна Европа, примерно Испания и Исландия. И нашите млади колеги, ментори, ръководител на наблюдателни групи, а и по-големите ни участници ще бъдат там на място, където ще мине сянката, за да наблюдават този природен феномен.
2: Много интересно звучи. Участниците тази година откъде са? Колко са?
3: Трудно мога да изборя. Те са повече от 10-12 града. Само ще ви дам крайните точки. Едната крайна точка е Гоце Делчев, другата е Русе. Всичко това по диагонал на България с различен интензитет, разбира се. Разбира се и от Кърджали региона. Така че групата ученици е 55-56 души. Освен това ще имаме студенти, докторанти и така.
2: Набелязали ли сте каква ще бъде програмата?
3: Програмата ще бъде на три стъпки. Първата стъпка ще бъде истинската школата през юли месец, която ще бъде с продължителност 15 дни. След това ще бъде организирана една метеорна експедиция, защото новолунието е точно на максимум на Персеиди, метеорния поток Персеиди, и не бива поляната да остане празна. И третата стъпка е края на октомври месец, когато ние правим така наречените есенни брези за няколко дни.
2: Mm-hmm.
3: Кое ще бъде новото за тази година? Ние обикновено наблюдаваме небето в пет очи. Това са ултравиолет, видими лъчи, които всички сме виждали, наблюдавайки дъгата, и инфрачервени. Към тях ще прибавим тази година и още едно око, което е свързано с радионаблюдение. По-конкретните неща за радионаблюдение ще станат ясни след седмица-две най-късно, затова няма в аванс да казвам някои неща. Освен това, обсерваторията в Кърджали разполага с уникален уред, който може да наблюдава Слънцето само в една линия, в която то свети най-силно и могат да се видят най-отчетливо избухване и нестационарни явления върху Слънцето.
2: За хора, които не знаят какво е това допълнително око радионаблюдение, то какво дава повече в наблюдението?
3: Вижте сега, различните астрономически обекти, в зависимост от процесите, които стават на тяхната повърхност, светят буквално, светят в различни части на спектъра.
2: Uh-huh.
3: Ако ние можехме да виждаме с нашите очи радионебето, а не видимите лъчи на Слънцето, Слънцето ще да бъде една мижева звездичка с много слабо радиоизлъчване, а на небето ярко ще да свети така наречения обект Касиопея А, който е остатък от свръхнова звезда, и той по блясък ще да бъде съпоставим с това, което виждаме ние, Слънцето.
2: Да. Кога започвате всъщност като дата?
3: На 10 юли ще започнем и на 25 ще завършим.
2: Да, а Персеидите кога се наблюдават тази година? Казахте, че сте на гидам.
3: Персеидите максимум ще бъде на 12 срещу 13 август. Така е по предварителна прогноза. Сега може да може да има някаква флуктуация, която да ни лиши, примерно, ако максимума се окаже рано преди залез Слънце на 12 за нашата географска дължина.
2: Да. И това всъщност ще бъде втората част от програмата, третата, да, казахте, есенната школа.
3: Есен.
2: Да.
3: Тя е най-кратка, тя ще бъде от порядъка на 3-4 дни. Но тъй като небето през есента е по-различно от небето през лятото, ние с тази цяло организираме това. Само ще вметна следното нещо, което ние тук в Кърджали трябва да сме така окуражени. Три от докладите, направени въз основа на наблюдение тук от Белите брези, бяха допуснати до доклад на годишната конференция на Съюза на астрономите в България, която тази година се проведе в Бургас. И там точно така беше обявено в програмата наблюдение, направени на Белите брези. Разбира се, с обработка, която след трябва цяла година и така нататък, но гръбнака на тези три доклада беше наблюдение на Белите брези. Освен това, имаме и други сериозни доклади, които, разбира се, не всеки трябва да стигне до такова място. Нека имаме предвид, че това в крайна сметка го правят ученици, студенти и млади научни работници.
2: Да.
3: Такива са екипите на тези работни групи.
2: Това си е повод за гордост за Кърджали.
3: Категорично, за Кърджали.
2: Да. А миналата година националния отбор по астрономия също участваха в лятната школа, доколкото си изпълнявам. Тази година ще участват ли?
3: Наблюдателната програма на наблюдателните задачи, с които те се подготвят, точно на Белите брези. И примерно 3 дена по-късно от Международната олимпиада по физика ще дойдат трима наши ученици. Един е Иван Попов от Гоце Делчев, Мирослав от Бургас и Светлио Арабов, който вече много популярно име в България, ще дойдат от Международната олимпиада по физика, както казах, която се провежда в Колумбия.
2: Mm-hmm. И те
3: направо от влака, от самолета ще дойдат на школата ни.
2: От Колумбия към Белите брези.
3: Да. А вижте, още веднъж ви кажа, че тези усилия, които правим ние тук от Кърджали, ги правим за такива мотивирани и амбицирани ученици от цялата страна.
2: Да, за да могат...
3: Усилието си струва.
2: Усилието си струва, разбира се, за да могат наистина на практика да имат наблюдение, не само, както се казва, теория, кабинета. Да. Благодаря ви много за този разговор. Успех пожелавам на школата.
3: Я ви благодаря.
2: Хубав ден. Разговаряхме с Гопо Зумбохусян, ръководител на школата по астрономия Белите брези.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, така завършва сутрешния блок на Радио Кърджали на 25 юни. Предаването реализирахме в екип с Идиана Типова на Хит Дугу, Красимир Ангелов, звукорежисьора Илия Ташев и музикалния редактор Ангел Чевдаров. Останете с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, точно в 12, след това програмата на Радио Кърджали продължава. Аз съм Галина Кючукова и ви желая приятен ден!

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 25 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. 32-ма загинаха и стотици са ранени след две мощни земетресения в Венецуела. Предстои експертиза на мантинелите на автомагистрала Тракия след катастрофата отнела живота на трима души, включително две деца. Депутатите обсъждат окончателно промените в закона за съдебната власт. Парламентарната опозиция критикува предложения от правителството проектобюджет. Бизнесът и синдикатите не подкрепят предложения от държавата проектобюджет на държавното обществено осигуряване. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! По последни данни 32 души са загинали, а 700 са ранени при мощните земетресения, които разтърсиха Венецуела, съобщи временния президент на страната Делси Родригес. Редица държави, сред които Съединените щати, Китай и Индия, предложиха помощ за справяне с последиците от бедствието. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: След силните трусове с магнитуд 7,2 и 7,5, които разлюляха Венецуела тази нощ, временният президент Делси Родригес обяви извънредно положение в страната. В обращение към нацията тя изказа съболезнования на семействата на загиналите и увери гражданите.
2: Искам в името на националното единство всички във Венецуела да знаят, че могат да разчитат на властите, на националното правителство и на регионалните управления. Тези две последователни земетресения бяха усетени практически във всички щати, но нашите усилия са съсредоточени в най-засегнатите райони, където вече оказваме помощ на ранените. В национално единство ще се справим с тази ситуация.
1: Най-засегнатите райони са по северното крайбрежие на страната, включително Лагуайра, Рагуа, Карабобо и Фалкон. Съобщава се за десетки силни вторични трусове. Разрушени са множество сгради, спасителни екипи претърсват руините за оцелели. Главното международно летище на Венецуела в столицата е затворено поради сериозни щети от земетресенията. Спряно е движението на влаковете и метрото. Отменени са учебните занятия. Вътрешният министър Диосдадо Кабейо призова гражданите да напуснат домовете си от съображения за сигурност. По думите му, в някои сгради е прекъснато снабдяването с газ като предпазна мярка. Президентът Делси Родригес благодари лично на американския президент Доналд Тръмп за заявената готовност за помощ. Родригес информира и, че чуждестранни спасителни екипи пристигат във Венецуела в близките часове. За новините Елизабет Гогова.
0: Тежко състояние остава 49-годишната жена, която вчера оцеля при катастрофата на автомагистрала Тракия. При инцидента загинаха трима души, две деца от футболен клуб Славия и бащата на едно от тях. Треньорът им е в болница в стабилно състояние. Те са пътували за турнир в Албена, когато автомобилът им ударен от тир спукал гума и преминал през мантинелата в насрещното платно. Шофьорът, причинил катастрофата, е задържан за 72 часа, като прокуратурата ще поиска най-тежката мярка – задържане под стража. С повече информация включваме кореспондента ни Стоян Радев. Добър ден!
3: Добър ден! Точно така, 72-часово задържане, искане за постоянен арест. Това са първите стъпки на прокуратурата спрямо водача на товарния автомобил. Образувано е и досъдебно производство, като шофьорът вече е привлечен в качеството на обвиняем за тежко нарушение на правилата на движение по пътищата. Според окръжния прокурор Живко Илиев те първа ще се доказва какво е причинило трагичния инцидент. Той изключи вероятността за спукана гума, но предстои експертиза на мантинелите, които камионът разкъса и удари челно колата с тримата загинали. Назначена е тройна експертиза за инцидента, а водачът пък е с над 20 нарушения, като преди две години със същото ремарке е причинил катастрофа на Тракия и взета е трафокартата на камиона, за да се установи как е почивал и колко време е бил зад волана. Предстоят, разбира се, и още технически експертизи. Оказва се, че е карал с позволена скорост и не е заспал зад волана, каквито версии се лансират. Камионът по време на сблъсъка е бил празен, като сутринта е изпълнявал курс към Бургас, товарил е пшеница, а 53-годишният шофьор е от Ямболско и, както разбрахме, вече е известен на органите на КАТ. Съгласно обвинението за причиняване на смърт, може да получи наказание, лишаване от свобода от до 20 години. Това е всичко по-важно от тук до момента. За новините от Ямбол, Стоян Радев.
0: МВР ще сезира прокуратурата за престъпно бездействие, ако стопаните на пътищата у нас не вземат мерки за поддръжката им. Това съобщи вътрешният министър Иван Демер.

0: Бояджиев по повод катастрофата и уточни.
1: При тази катастрофа на автомагистрала Тракия има смущаващи обстоятелства. Да премине товарен камион без товар с лекота през мантинелите, които са поставени на магистралата, за мен е недопустимо. Така че трябва да се събудат стопаните на пътя в много отношения, трябва да вземат необходимите мерки. Ние ще ги призоваваме към това с сигнални писма. Ако няма реакции, ще пристъпим и към сезиране на прокуратурата за престъпно бездействие.
0: Министърът на вътрешните работи каза още, че има смущаващи забавяния от страна на прокуратурата и определени съдии на производства, свързани с ремонти на пътища. Демерджиев е сезирал за това необходимите институции.
1: Няма как да има ефективна борба с тези явления, ако няма ефективни разследвания по отношение на ремонти, за които има съмнение, че са извършени при корупционни практики или неправилно. Многократно съм казвал, проблема на корупцията не е само отклоняването на средства, а понякога корупцията струва и човешки животи, затова това явление трябва да бъде изкоренено.
0: Общо шестима са загинали при катастрофи в страната през последното денонощие. От началото на юни 40 души са загинали при инциденти на пътя, показва статистиката на МВР. Депутатите обсъждат окончателно промените в закона за съдебната власт. Предвидено е Висш съдебен съвет с изтекал мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. Репортаж на Даниел Инков.
2: Дебатът се съсредоточава върху правилата за избор на нов Висш съдебен съвет, съдебния контрол върху кадровите решения в системата и гаранциите за независимост и прозрачност на бъдещия състав на съвета. От Прогресивна България защитиха законопроекта като необходима и реалистична стъпка към по-мащабна съдебна реформа. Депутатът Николета Тодорова представи серия от редакционни правно-технически предложения, свързани с компетентността на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, както и процедурите за съдебен контрол по закона за съдебната власт. Тя се обяви и против предложенията, които биха ограничили кръга на кандидатите за главен инспектор към инспектората на ВСС.
3: Цели за главен инспектор да се избира съдия с ранг на съдия във Върховния касационен съд или Върховен административен съд, който има най-малко 15 години юридически стаж, от които най-малко 12 като съдия в окръжен административен апелативен съд или ВКС или ВАС. Подобен текст не може да бъде приет, защото по този начин кръгът на допустимите кандидати се стеснява съществено.
2: От страна на Продължаване промяната и Демократична България бяха отправени сериозни критики. Надежда Йорданова заяви, че между първото и второто четене са отпаднали редица механизми, които първоначално са били замислени като гаранции за прозрачност, независимост и политическа неутралност при избора на членове на Висшия съдебен съвет.
4: Основно преназначение на тази обществена квота във всички модели на съдебни съвети, които действат в демократичните държави, е да осигурят отвореност, демократичен поглед върху управлението, кадровите решения на съдебната система.
2: Дебатите по законопроекта продължават. За новините, Даниел Инков.
0: Парламентарната опозиция критикува предложения от правителството проектобюджет. Управляващите заявиха, че постъпват отговорно, предлагайки бюджетът, който България заслужава. Реакциите събра репортерът Мария Филева.
5: От ГЕРБ обвиниха управляващите в отказ от управление. Оценката на Владислав Горанов.
6: Тъжен бюджет, лишен от управленска амбиция. Увеличение с 50% на дълга за този период. И всъщност, както уместно се пошегуваха в социалните медии, Прогресивна България започва с числата, които показва, особено в частта дълг и дефицит, да се превръща в геометрично прогресивна България.
5: От Демократична България настояват за оттеглянето на предложението и преработването му. Ивайло Мирчев.
7: Това, което ни се предлага в момента, не е много по-различно от това, което предлагаха ГЕРБ и ДПС. Затова нашия призив е да бъде оттеглен и преразгледан бюджета до 3% бюджетен дефицит.
5: Димо Дренчев от Възраждане посочи.
8: Ако едно правителство не направи реформите в първата си година, в първите си 100 дни, то няма да ги направи никога. Виждаме, че реформи няма да има никога.
5: Очаквано от Прогресивна България отговориха на критиките и защитиха своите предложения. Петър Витанов.
9: Нека отговорим и на онези, които настояват за незабавно сваляне на дефицита до 3%. Трябва да е ясно. Шоковата рестрикция убива растежа. Всяко по-рязко съкращаване на разходите в този момент би означавало по-малко инвестиции, по-слаб икономически растеж и риск за работните места и доходите. Ние казваме ясно. Времето на фискалните илюзии и абракадабри приключи.
5: За новините, Мария Филева.
0: Бизнесът и синдикатите обявиха, че не подкрепят предложения от държавата проектобюджет на държавното обществено осигуряване, който се разглежда от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че с бюджет за няколко месеца революции не могат да се правят, но ефектите за изсветляване на сивата икономика ще се видят през следващата година. Репортерът ни Цветелина Стоянова е на пряката.

0: телефонни линия. Добър ден!
1: Добър ден, министър Ефремова. Категорично, че с бюджета на общественото осигуряване се гарантират социалните плащания и пенсиите, а те от 1 юли ще се увеличат по швейцарското правило с 7,8%, а въвеждането на лична осигуровка за държавните служители от 20% от 1 август тази година определи като чакана от обществото стъпка за справедливост, като ще бъдат компенсирани доходите на хората, които ще бъдат засегнати. Защити ръста на максималния осигурителен доход на 2300 евро също от 1 август, но основната реформа за нея е по предложеното повишаване на минималните осигуровки по икономически дейности и категории персонал, което не е правено от десетилетие и е стъпка в изсветляване на икономиката, каза Ефремова, да я чуем.
2: Борбата с сивата икономика, изсветляването на икономиката, както и осигуряване на повече приходи в държавното обществено осигуряване. Това е мярката, която предвижда за пръв път от 10 години повишаване на минималните и максималните осигурителни прагове, като максималния ще достигне 2300 евро и заедно двете мерки предвиждаме да осигурят допълнителни 130 милиона в бюджет. Не може да се осигурява на 620 евро, както това се случва в момента.
1: Каза Ефремова, точно ръст предлаган за осигурителните прагове и максималния не харесва на бизнеса и това е аргумента той да не подкрепи бюджета на държавното обществено осигуряване, тъй като и все още няма изчисления дали подобна стъпка няма да доведе до намаляване на заплати. Мария Минчева от Българската стопанска камара коментира.
3: Размери на минимални осигурителни доходи и сега се прави едно стъпаловидно покачване между 12 и 70% близо на отделните категории. И в различните икономически дейности, което ще се случи от 1 август, по същия начин и с максимални осигурителен доход. Тоест ние не знаем какъв е дела на хората, които са засегнати, защото на ръководни позиции са по-малко хора. Но и надолу по веригата има така значителни увеличения между 40 и 50%.
1: Стъпката за повишаване на минималните прагове в икономическите дейности се одобрява категорично от президента на КТ Подкрепа Димитър Манолов.
4: Огромната част от работните и служителите плащат осигурителни доходи над тези нива, които сега ще бъдат определени. Разбира се, огромните лъжци ще страдат със сигурност, но мен за тях много не ме е грижа. 620 евро осигурителен доход и другото в пликче. Еми не ми хареса, това няма го защитавам. Който се чувства пострадал, да е жив и здрав.
1: Синдиката обаче настоява да се спази законовата формула максималният осигурителен доход да е обвързан с минималната заплата, като за поредна година това не е факт. Затова и ще гласува вероятно против Димитър Манолов, както и заради поредната рестрикция в поредна година да се задържи размера на обезщетението за майчинство през втората година на детето. За новините Цветелина Стоянова.
0: Надзорният съвет на Здравната каса гласува единодушно проекто бюджета за здраве за тази година. Заложено е увеличение на разходите и на приходите с 8,5% спрямо миналогодишния бюджет. Около 412 милиона и 300 хиляди евро. Предвижда се финансовата рамка да е в общ размер от 5 милиарда и 200 милиона евро. Четирима души починаха в Испания заради горещините, обхванали Западна Европа. За 4 дни общия брой на жертвите е над 100, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
5: Първата гореща вълна в Испания донесе двата най-горещи юнски дни, 22 и 23, регистрирани някога в страната от поне 1950 година насам. В понеделник в андалузския град Андухар са отчетени 45,1 градуса по Целзий. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Температурни рекорди бяха отчетени и във Франция, а във Великобритания десетки хора потърсиха спешна помощ заради здравословни проблеми. Какво ще бъде времето над България днес, ще разберем след малко в бюлетина. В обедния осведомителен бюлетин на ред на спортните новини, представени от Илиян Христов. Добър ден!
6: Добър ден! Футболните Левски и ЦСКА подкрепиха идеята на Славия за благотворителен матч в помощ на семействата на жертвите и пострадалите от вчерашната катастрофа край Ямбол. Двама млади таланти от Академията на Славия от набор 2017 година, както и бащата на едно от момчетата, загинаха на автомагистрала Тракия, а още двама са приети в болница с сериозни наранявания. Срещата, с която организаторите искат да призоват за спиране на насилието на пътя и държавен контрол на качеството на пътищата у нас, ще се състои на 22 юли от 18 часа и 30 минути на стадион Александър Шаламанов в София. Приключи битката в първите три групи на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. Резултатите. В първа Мексико-Чехия 3-0 и Южна Африка-Южна Корея 1-0. Мексико с 9 точки, Южна Африка с 4 продължават към елиминациите, а Южна Корея с 3 чака развоя в останалите групи. Във втора Босна и Херцеговина Катар 3-1 и Швейцария Канада 2-1. Първият Швейцария с 7 точки и вторият Канада с 4 продължават във втората фаза, където почти сигурно ще бъде и третият Босна и Херцеговина също с 4 точки. В трета група Шотландия-Бразилия 0-3 и Марокко-Хаити 4-2. Бразилия и Марокко с по 7 точки са 16 на финалисти, а Шотландия с 3 ще изчака, за да разбере дали ще попадне сред най-добрите трети отбори. До вечера от 23 часа са мачовете в пета група Еквадор, Германия и Кюрасао, Кот д'Ивоар. Идната нощ от 2 часа в 6-та Тунис, Нидерландия и Япония, Швеция и от 5 часа в 4-та Парагвай, Австралия и Турция, Съединените щати. Австралийският защитник Джейкъб Италиано ще пропусне срещата на парагвайците с парагвайците поради контузия. Калояна Налбантова стартира с победа на силния турнир по бадминтон в Фулъртън, Съединените щати. 2-0 гейма над индийката Анмол Карп и във втория кръг ще срещне американката Ела Лин. Юлия Стаматова се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в сръбския Куршумлийска баня след успех на друга наша Дария Великова с 6-1 и 6-1. За място на полуфиналите тя ще се изправи утре срещу Аня Станкович от домакините. Припомням, че волейболистите от националния ни отбор ще играят от 21 часа и 30 минути срещу домакина Словения във втория си матч от втория турнир за Лигата на нациите в Любляна. Нашите започнаха с успех на световния шампион Италия с 3-2 и с 3 победи и 2 загуби са 10-ти в общото класиране, а начало без поражение са японците.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
7: Добър ден! Над източните и планинските райони вече започна да се развива купеста облачност. В останалите части от страната времето е предимно слънчево. Температурите към този час са между 26 и 31 градуса, малко по-ниски са на места по Черноморието. В столицата сега температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските и източните райони от страната, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 29 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре отново ще бъде слънчево, в следобедните часове, главно над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури утре ще бъдат между 30 и 35 градуса, в столицата около 31 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
8: На автомагистрала Тракия от 176 до 177 км е ограничена активната лента в посока Бургас. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 76 до 75 км в посока София е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 78 до 79 км посока Кулата е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 111 до 112 км е ограничена активната лента в посока Капитан Андреево.

0: движението е пренасочено в изпреварваща тенденция. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. 32 души загинаха и над 700 са ранени след две мощни земетресения във Венецуела. Към момента няма данни за пострадали или загинали българи, съобщи българското външно министерство. Предстои експертиза на мантинелите на автомагистрала Тракия след катастрофата отнела живота на трима души, включително две деца. Няма потвърждение за спука на гума на тежкотоварния автомобил, причинил катастрофата, съобщи прокуратурата. Депутатите обсъждат окончателно промените в закона за съдебната власт. Парламентарната опозиция критикува предложения от правителството проектобюджет. Бизнесът и синдикатите не подкрепят предложения от държавата проектобюджет на държавното обществено осигуряване. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали, 90 МГц.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
5: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
6: Dundee Precious Metals.
7: Разработваме златното находище АДАТЕПЕ край Крумовград.
6: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
7: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
6: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
7: Инвестираме в полза на цялата общност.
6: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
7: Бъдеще за хората в Родопи.
8: Ти отмина.
9: Синева. Всеки понеделник и петък след новините в 21 в ефира на Радио Кърджали.

когато отиваш там при другия. Ти тръгвай спокойно, както правиш всеки ден, когато отиваш да купуваш. Спокойно излизай, така е по-добре за мен. А после върви, върви, върви, при него иди, иди, иди. Не искам да знам къде си ти.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на Радио Кърджали с мен Петя Тенева. В началото акцентите. Административният съд отмени данък добавена стойност за синята зона. Думът на културата представя заключителния си годишен концерт. Следват подробностите. Административният съд в Кърджали отмени текстове от общинската наредба, с които в цените на платеното паркиране, скоби услугата паяк, беше включен данък добавена стойност. Според магистратите, общината трябва да действа като орган на местната власт, а не като търговец, поради което данъкът не е дължим.

0: информация на Иляна Типова.
1: Административният съд в Кърджали уважи жалба на двама граждани срещу разпоредбите от наредбата за местните такси и цени на услуги на общината. Делото е срещу решение на Общинския съвет от декември 2025 година, с което в цените за платено паркиране, буферен паркинг, поставяне на скоби и принудително преместване на автомобили беше включен данък добавена стойност. Съдът приема, че тези дейности се извършват от общината в качеството и на орган на местната власт и не представляват икономическа дейност. Затова начисляването на ДДС противоречи на закона за данък върху добавената стойност. Според магистратите, услугите са в обществен интерес и не са насочени към реализиране на печалба. С решението си съдът отменя текстовете, приети с решение номер 251 на Общинския съвет. Освен това, осъжда община Кърджали да заплати общо 1025 евро и 53 евроцента разноски по делото на двамата жалоподатели. Решението е окончателно. За новините, Илияна Типова.
0: Тази вечер Думът на културата представя заключителния си годишен концерт. Събитието отново ще бъде на открито пред сградата на институцията, директорът Марияна Ликова.
2: За нас това е един двоен празник и това, че официално ще приемем обновената сграда на Дома на културата, носи в нас едно удовлетворение, радост и вече спокойствие, че можем да продължим да се развиваме и да бъдем наистина като една от най-емблематичните сгради в град Кърджали, добре позиционирана с тази нова визия. Традиционният вече наш заключителен концерт. Всеки сезон поредна година правиме на открито пред Дома на културата в това пространство, което предразполага към много по-откровено изразяване на нашите емоции, много по-така емоционално докосваме хората. И да, нашите творчески състави ще се включат с най-добрите си неща, които са правили през целия сезон.
0: Директорът на Дома на културата Марияна Ликова. Откриха обновената сграда на бившия окръжен народен съвет в Кърджали. В нея се помещава и радио Кърджали. Инвестицията се осъществява основно с европейски средства. Общата стойност е малко над 1 милион и 353 хиляди евро, като безвъзмездната финансова помощ от Европейския съюз възлиза на 931 хиляди евро, националното финансиране е 182 хиляди евро, собственият принос на община Кърджали е 239 хиляди евро. Кметът на община Кърджали.
3: Чрез прилагане на устойчиви, интегрирани, високо ефективни енергийни мерки обновихме сградата на бившия окръжен народен съвет, която е емблематична за града ни. В сградата бяха изпълнени всички предписани мерки за енергийна ефективност. Топлоизолираха се покрива и външните стени. Бяха подменени остарялата дограма и осветителните тела. Също така се монтира фотоволтаична инсталация за собствените нужди на администрациите. В резултат от изпълнението на инвестицията, сградата отговаря на клас на електропотребление А и се постига спестяване на първична енергия и намаляване на емисиите въглероден диоксид. С тази инвестиция ние подобрихме условията за предоставяне на административни услуги на гражданите и модернизирахме условията за работа в 5-те държавни администрации, които се помещават в сградата.
0: Каза кметът Ерол Мемен при откриване на обновената сграда на бившия окръжен народен съвет. Днес бяха открити и ремонтираните сгради на общината и областната администрация, спортна зала Арпезус и детска градина Ян Бибиян. Сега да чуем прогнозата за времето с дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
4: Добър ден! Днес на източните Родопи времето ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура в Кърджали и Хас

0: ще бъде 32 градуса, в Смолян 25. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е 23-24 градуса, а по Беломорското крайбрежие от Керамоти до Александрополис 24-25 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Виктория Крещанова.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Петя Тенева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: В 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представен от Виргиния Върбанова. Нова катастрофа с тир по подобие на вчерашната стана на автомагистрала Струма. Тежкотоварен камион, пътуващ в посока Кулата, е навлязъл в насрещното движение край Малобучино и е ударил лек автомобил. 39-годишният водач на автомобила е откаран в Пирогов с гръдна травма. Най-вероятната причина за катастрофата е спукана гума на тира, посочват от МВР. Леките коли се отбиват през вода, тежкотоварните камиони изчакват на място. Въздушна линейка с пострадалата при вчерашната катастрофа на автомагистрала Тракия отлетя от Ямбол към Пловдивската болница Свети Георги. Преди полета жената е стабилизирана от екип на Ямболската болница Свети Пантелеймон, за да може да бъде транспортирана по въздух, предава кореспондентът ни Стоян Радев.
3: Въпреки че бе подготвена и стабилизирана за транспорт по въздуха, състоянието на пострадалата е тежко, доктор Георги Манчев коментира.
4: Пациентката беше стабилизирана и вече е подходяща за транспорт. Състоянието продължава все още да е тежко.
3: На шофьора, причинил трагедията на пътя, прокуратурата днес повдигна 72-часова мярка, като се очаква тя да стане постоянна, каза окръжният прокурор Живко Илиев.
5: Всяка една от тези версии, която казвате, ще бъде взета предвид, включително и за спуканата гума, както излезе в медиите. Всъщност няма такова потвърждение за спукана гума. Не искам да избързвам да кажа нещо, което, нали, ще влезе в противоречие с заключението на експертизата. Експертите, както ви казах, взеха множество обективни находки, които ще дадат възможност, включително за отговори по този въпрос. Има такива данни, как е настъпило, но не мога да го коментирам в момента.
3: Стана ясно още, че 53-годишният шофьор има 20 нарушения на пътя, от които 2

0: катастрофи. Директорът на областната дирекция на МВР Ямбол Добрин Димитров съобщи подробности около нарушенията на водача.
1: Двете 5-5-та са доста стари, 2006-та и 2010-та година. Това е едното е за използване на мобилен телефон по време на управление на МПС, това е 24-та година. И едното е за техническа неисправност през 24-та година.
2: На този
1: водач. Той е управлявал, това е станало 24-та година, пак на автомагистрална Тракия, управлява е друг влекач със същото полуримарке. И пак мисля, че техническа неисправност.
0: По време на брифинга стана ясно, че ще се обследва състоянието на пътя и мантинелата, която товарният автомобил разкъса без да успее да го спре. Скоростта на движение на камиона е била в рамките на допустимото 90 км в час. Назначена е тройна съдебно-техническа експертиза по случая. Ако се докаже вината на шофьора, той може да бъде осъден на 20 години лишаване от свобода. Работата по случая продължава. От Ямбол, Стоян Радев.
3: Надзорният съвет на НОИ одобри проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване за тази година. Документът ще бъде разгледан следващата седмица в Националния тристранен съвет. Очаква се да бъде прият от правителството, а окончателно по него ще се произнесе парламента. Гарантирано е увеличението на пенсиите от 1 юли с 7,8%. По-високи ще са приходите от осигуровки с 130 милиона евро, само от залагания ръст на максималния осигурителен доход на 2300 евро и на минималните прагове по икономически дейности, изчисли социалния министър Наталия Ефремова. Бизнесът и синдикатите не одобряват част от параметрите. Репортаж на Цветелина Стоянова.
4: Председателят на надзора и социален министър Наталия Ефремова обяви, че минималните осигурителни прагове по икономически дейности и професии не са променяни 10 години. Ръста ще изсветли икономиката.
5: По този начин целим прекратяването на практиката за плащане на част от възнаграждението в плик. Това означава, че един ръководител не може да се осигурява на 620 евро, както това се случва в момента.
4: Мария Минчева от Българската стопанска камара каза, че бизнесът е против ръста от 1 август на максимални и минимални прагове. При вторите диапазона от 12 до 70% най-много за ръководители на предприятия. Не се най-да коментира дали това ще намали доходи и ще доведе до съкращения.
6: Тоест тук липсва един анализ как се отрази това на заетостта. Настояваме и за пътна карта в пенсионната система, която да показва как ще се движат параметрите, с какви темпове трябва да се увеличават.
4: Президентът на подкрепа Димитър Манолов хареса мярката на държавата.
7: Разбира се, огромните лъжци ще страдат със сигурност, но мен за тях много не ме е грижа.
4: Манолов обаче е недоволен от това, че за поредна година максималният осигурителен доход не се изчислява по формула, която да гарантира, че този, който внася най-много, ще има достъп до най-високата пенсия.
7: Максималният осигурителен доход по закон трябва да е в размер на, ако няма да сбъркам, 4360 евро.
4: Държавни служители и тези по закона за съдебната власт ще започнат от 1 август да плащат 20% лична осигурителна вноска.
5: По този начин да допринесем за усещането за справедливост и равнопоставеност.
4: За новините Цветелина Стоянова.
3: Парите за здраве през тази година ще бъдат с 8,5 на 100 повече спрямо миналата година. Това предвижда проекто бюджета на здравната каса, е одобрен единодушно от надзорния съвет на институцията. Ръста на разходите с около 412 милиона евро няма да позволи изпълнение на исканото от Лекарския съюз вдигане на цените на всички медицински дейности с 25%. Подробностите от репортера Елена Бейкова.
8: Размерът на финансовата рамка за здраве за тази година е малко над 5 милиарда и 200 милиона евро. Тя е увеличена спрямо рамката за 2025 година, но не и спрямо предложената в края на миналата година от редовния кабинет Желязков. Именно с възможностите на неприетия тогава бюджет от Лекарския съюз аргументираха искането си за вдигане на цените на всички дейности в извънболничната и болничната помощ. През април доктор Николай Брънзалов посочи, че са нужни 905 милиона евро за това, а управи Управителят на касата Петко Стефановски потвърди, че е възможно.
9: 25% е минималното увеличение, което трябва да получи системата на здравеопазване, след като от 24-та година не са актуализирани цените.
10: Всичките тези суми са в закона за бюджета на НЗОК, който не беше прият от предходния парламент.
8: Над 2,3 милиарда евро са заложените разходи за болнична помощ, като средствата са увеличени с 217 милиона евро спрямо миналата година. За лекарства са предвидени с 123 милиона евро повече. До два месеца след обнародването на законопроекта за бюджета в Държавен вестник ще могат да се проведат преговори с организациите на лекарите и заболекарите за подписване на анекс към рамковия договор. За новините Елена Байкова.

0: Изборен член на Висшия съдебен съвет не може да е лице, което в предходния мандат е било председател на Върховния касационен или Върховния административен съд или главен прокурор. Това реши парламента, като прие на второ чете на промени в закона за съдебната власт. Прието беше също изборен член на Висшия съдебен съвет да не може и да е лице, което през последните две години е изпълнявало функциите председател на Върховен съд или главен прокурор за 6 или повече месеца, без значение дали има прекъсване на функциите. По последни данни, 164 души са загинали, а над 970 са ранени във Венецуела след двете земетресения с магнитуд над 7 по Рихтер, станали по-малко от минута едно след друго. В страната е обявено бедствено положение. До сега са регистрирани 30 последващи труса, обобщава редакторът Георги Петровски.
1: Трусовете са били с епицентър на около 160 км западно от Каракас, край градовете Сан-Фелипе и Морон. Сред най-засегнатите региони са Лагуайра, Арагуа, Карабобо и Фалкон. Рухнали са десетки сгради, включително 10-етажен хотел в Лагуайра. Затворено е главното международно летище в околностите на столицата, претърпяло значителни щети. Спряно е движението на влаковете и метрото. На места е прекъснато електрозахранването и има затруднения с интернет връзките. Спасителни екипи, сертифицирани от ООН, пътуват към Венецуела, съобщи изпълняващия длъжността президент Делси Родригес. Франция, Испания, Нидерландия и Швейцария обявиха, че ще изпратят свои специализирани екипи възможно най-бързо. Германия ще помогне с транспортни самолети за превоз на персонал и провизии до Венецуела. По-рано Съединените щати, Китай и Индия също предложиха помощ за справяне с последиците от бедствието. Венецуела до сега не е поискала помощ от Европейския съюз, съобщи говорител на Европейската комисия. Служители на Червения кръст участват в спасителните дейности на място, а Европа може да предостави данни от спътниково наблюдение за оценка на мащаба на бедствието. За новините Георги Петровски.
0: До момента няма данни за пострадали българи при земетресенията, съобщиха от Министерството на външните работи. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден!
2: Добър ден! В момента над по-голямата част от страната е слънчево. Купеста облачност има на места в източна България, над планинските райони. В отделни райони там има и краткотрайни валежи. Температурите са от 27 градуса в Търговище до 33 градуса в Сандански и Пловдив, а по морския бряг са между 26 и 29 градуса. В София в момента е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 41%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и до края на деня, както и през сутрешния ден, ще се задържи почти без промяна. До края на деня времето на страната ще бъде предимно слънчево. Ще се развива купеста и купсто дъждовна облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще превели и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре отново слънчево. В следобедните часове, главно над западните и централни райони от страната, ще се развие купеста и купсто дъждовна облачност и на отделни места там ще превели и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток, максимални температури между 30 и 35 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа морски бриз, максималните температури на въздуха ще бъдат между 28 и 31 градуса, температурата на морската вода е 24 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. За сега остава ограничено движението при четвърти километър на автомагистрала Струма в посока София поради катастрофата на тир и лек автомобил, за която ви съобщихме в новините. Трафика в посока Перник е в една лента. Обходният маршрут за леки автомобили от Перник към София е от пътен възел Даскалово през Владая до София. Тежкотоварните моторни превозни средства изчакват на място. Това бяха новините в 15 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
2: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет, Черноризец, Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
3: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
4: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали с мен Петя Тенева. В началото акцентите. Административният съд отмени данък добавена стойност за синята зона в Кърджали. Тази вечер Домът на културата представя заключителния си годишен концерт. Пожарникари спасиха ранен Гларус. Следват подробностите. Административният съд в Кърджали отмени текстове от общинска наредба, с които в цените за платено паркиране, скоби и услугата паяк беше включен данък добавена стойност. Според магистратите, общината трябва да действа като орган на местната власт, а не като търговец, поради което данъкът не е дължим. Информация на Илияна Типова.
2: Административният съд в Кърджали уважи жалба на двама граждани срещу разпоредбите от наредбата за местните такси и цени на услуги на общината. Делото е срещу решение на Общинския съвет от декември 2025 година, с което в цените за платено паркиране, буферен паркинг, поставяне на скоби и принудително преместване на автомобили беше включен данък добавена стойност. Съдът приема, че тези дейности се извършват от общината в качеството и на орган на местната власт и не представляват икономическа дейност. Затова начисляването на ДДС противоречи на закона за данък върху добавената стойност. Според магистратите, услугите са в обществен интерес и не са насочени към реализиране на печалба. С решението си съдът отменя текстовете, приети с решение номер 251 на Общинския съвет. Освен това, осъжда община Кърджали да заплати общо 1025 евро и 53 евроцента разноски по делото на двамата жалоподатели. Решението е окончателно. За новините Илияна Типова.
1: Тази вечер Думът на културата представя заключителния си годишен концерт. Събитието ще бъде на открито пред сградата на институцията. Директорът Марияна Ликова.
3: За нас това е един двоен празник и това, че официално ще приемем обновената сграда на Дома на културата, носи в нас едно удовлетворение, радост и вече спокойствие, че можем да продължим да се развиваме и да бъдем наистина като една от най-емблематичните сгради в град Кърджали, добре позиционирана с тази нова визия. Традиционният вече наш заключителен концерт. Всеки сезон поредна година правиме на открито пред Дома на културата в това пространство, което предразполага към много по-откровено изразяване на нашите емоции, много по-така емоционално докосваме хората. И да, нашите творчески състави ще се включат с най-добрите си неща, които са правили през целия сезон.
1: Директорът на Дома на културата Марияна Ликова. Откриха обновената сграда на бившия окръжен народен съвет в Кърджали. В нея се помещава и радио Кърджали. Инвестицията беше осъществена основно с европейски средства. Общата стойност е малко над 1 милион и 353 хиляди евро. Безвъзмездната финансова помощ от Европейския съюз възлиза на 931 хиляди евро. Националното финансиране е 182 хиляди евро. Собственият принос на общината е 239 хиляди евро. Кметът на община Кърджали.
4: Чрез прилагане на устойчиви интегрирани, високо ефективни енергийни мерки, обновихме сградата на бившия окръжен народен съвет, която е емблематична за града ни. В сградата бяха изпълнени всички предписани мерки за енергийна ефективност. Топлоизолираха се покрива и външните стени. Бяха подменени остарялата дограма и осветителните тела. Също така се монтира фотоволтаична инсталация за собствените нужди на администрациите. В резултат от изпълнението на инвестицията, сградата отговаря на клас на електро.

0: потребление е А и се постига спестяване на първична енергия и намаляване на емисиите въглероден диоксид. С тази инвестиция ние подобрихме условията за предоставяне на административни услуги на гражданите и модернизирахме условията за работа в петте държавни администрации, които се помещават в сградата.
1: Кметът на Кърджали Рол Мемюн. Днес бяха открити и ремонтираната сграда на общината и областната управа, спортна зала Рапезус и детска градина Ян Бибиян. За причинена смърт на домашно животно е започнато разследване в районно управление Крумовград. Местен жител на село Барация подал сигнал, че е намерил землището на селото мъртва крава, която е негова собственост. По първоначални данни животното е било с прободна рана. Група криминална полиция и разследващ полицаи продължават работата по случая. Пожарникари от Кърджали спасиха ранен Гларус, паднал на тераса в областния център. След подаден сигнал вчера около 15 часа огневорците се изкачили до терасата с автомеханична стълба, прибрали птицата и я предали на гражданин, който осъществил връзка с природозащитна организация. Тази нощ времето ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми, ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури в страната ще бъдат между 30 и 35 градуса. Около 32 градуса ще е максималната температура в Кърджали. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Петя Тенева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 65201.
4: Дънди Precious Metals.
5: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
4: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
5: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
4: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
5: Инвестираме в полза на цялата общност.
4: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
5: Бъдеще за хората в Родопите.
6: Галактика музика.
4: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
7: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Добър ден, уважаеми слушатели! В четвъртък, 25 юни, започва обзорното предаване Денят на Радио Кърджали. Темите през следващите 2 часа. Днес в Кърджали бяха прирязани лентите на санираните бивш окръжен народен съвет, на спортна зала Арпезос, детска градина Ян Бибиан, сградата на общината и областната управа. След часовето предстои това да стане и в Дома на културата. Десетки нарушения на язовирите Кърджали и Студен кладенец разкри проверка на Българската национална телевизия. Сред тях са незаконно строителство, имоти в сервитутните зони, двойно обезщетяване на собственици и присвояване на държавна собственост чрез нотариални актове. Какво установи екипът на предаването Следите остават в област Кърджали, ще чуем от Богдана Лазарова в интервю на Красимир Ангелов. И още в предаването. След броени дни Смолян отново ще се превърне в дом на документалното кино. На 6-то издание на Родопския международен документален филмов фестивал ще се представят 50 филма. В програмата присъстват филми от 4 континента. Подробности ще научим от директора на Родопи Филмфест Христо Бакалски. Тази вечер Домът на културата представя заключителния си годишен концерт. Събитието отново ще бъде на открито пред сградата на културната институция. Подробности за концерта ще ни разкаже директорът на институцията Мариана Ликова. На финала на предаването ще научим и как премина последния за сезона турнир за състезателите от клуб по борба Буря от село Караманци. Също така, какво предстои за тях през летния сезон, ще ни каже треньорът Джейхан Тафик. До 18 часа с вас ще бъдем Николай Атанасов, който е на пулта. Музиката е избор на Ангел Чавдаров, аз съм Кинг Динчева. Останете с нас, започваме след песен.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Откриха обновената сграда на бившия окръжен народен съвет в Кърджали. В нея се помещава Радио Кърджали и още няколко държавни и общински институции, сред които Фонд земеделие, Регионално управление по образованието, Бюро по труда, Дирекция социално подпомагане и други. Инвестицията се осъществява основно с европейски средства. Общата стойност е малко над 1 милион и 353 хиляди евро, като безвъзмездната финансова помощ от Европейския съюз възлиза на 931 595 евро. Националното финансиране е 182 512 евро, собственият принос на общината е 239 591 евро. Сградата на бившия окръжен народен съвет е емблематична за Кърджали, каза при откриването кметът Ерол Мюмюн. Да чуем.
2: Уважаеми господин председател на Общинския съвет, уважаеми господа заместник кметове, уважаеми представители на държавните институции, уважаеми дами и господа, уважаеми медии, скъпи гости. Аз също бих искал да ви благодаря, че уважихте поканата ни и днес заедно ще отбележим края на изпълнението на строителните дейности, които бяха основна дейност от инвестиция въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административна сграда бивш окръжен народен съвет град Кърджали. Чрез прилагане на устойчиви интегрирани високо ефективни енергийни мерки обновихме сградата на бившия окръжен народен съвет, която е емблематична за града ни. В сградата бяха изпълнени всички предписани мерки за енергийна ефективност. Топлоизолираха се покрива и външните стени. Бяха подменени остарялата дограма и осветителните тела. Също така се монтира фотоволтаична инсталация за собствените нужди на администрациите. В резултат от изпълнението на инвестицията, сградата отговаря на клас на електропотребление А и се постига спестяване на първична енергия и намаляване на емисиите въглерода.

0: диоксид. С тази инвестиция ние подобрихме условията за предоставяне на административни услуги на гражданите и модернизирахме условията за работа в петте държавни администрации, които се помещават в сградата. Бих искал да благодаря на строителя и консултанта по строителния надзор за положените усилия да приключат обекта в срок. Също бих искал да благодаря специално на служителите в администрациите и на гражданите за проявеното търпение и съпричастност по време на строителните дейности. Надявам се, че всички ние ще се възползваме пълноценно от създадените по-добри условия за работа в сградата. Благодаря.
1: Това каза при откриването на обновената сграда на бившия окръжен народен съвет в Кърджали кметът Ерол Мимюн. В днешния ден бяха прирязани лентите и на санираните спортна зала Арпезос, детска градина Ян Бибиян и сградата на общината и областната управа. Тази вечер предстои това да стане и на сградата на Дома на културата.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Десетки нарушения, незаконно строителство, парцели в сервитута на язовирите, обезщетяване на вече обезщетени собственици, издаване на нотариални актове, с които се заграбва държавна собственост. Това откри на язовирите Кърджали и Студен кладенец, проверка на разследващото предаване на Българската национална телевизия «Следите остават». В продължение на няколко дни

0: са няколко десетки, коментира в интервюто си за Радио Кърджали Богдана Лазарова. Местните институции са отказали срещи с екипа. За сметка на това, за нарушенията ще говорят от Министерството на регионалното развитие, Министерството на околната среда и от прокуратурата. С какво се сблъска разследващия екип на Българската национална телевизия, ще разберем в интервюто на Красимир Ангелов с Богдана Лазарова.
1: Госпожо Лазарова, от няколко дни сте в региона и следите какво се случва по язовирите от каскада Арда. На какво всъщност се натъхнахте? Какъв беше сигнала, заради който дойдохте на нашите язовири?
2: Сега първо да ви кажа, интересно ми стана, защото в така случая, който много се разшумя с баба Алино във Варна, там са 15 къщички. Незаконни, нали, около които се върти целият скандал. Обаче, като си спомних, че 2011 година, когато министър на регионалното развитие и благоустройството беше Росен Плевнелиев, той направи една огромна проверка на всички язовири в страната. И при тази проверка, изнесените от него данни, той се натъкна на едни ужасяващи цифри. По неговите думи, само около язовир Кържали тази проверка е намерила 159 незаконни сгради и постройки в сервитута на язовира, за 129 от които е пусната заповед за събаряне.
1: Колко са съборени?
2: Сега по... До тук данните, които имаме, буквално 3-4.
1: Останалите... 153-4 са борени.
2: Останалите са тръгнали всички да обжалват заповедта на ДНСК за събаряне. Вероятно, някои са успяли да се здобият и със статут на
1: търпимост.
2: Да. И предстои, очакваме официални данни от ДНСК и от Басейнова дирекция Пловдив, които в момента събират и по тази стара проверка, нали, какви са следите. Оттам нататък, аз си зададах въпроса, дай да видим какво се е случило с тези стари неща и какво е в момента състоянието. И в момента състоянието се оказа не много цветущо, най-грубо казано.
1: Беззаконни и на двата язовира.
2: Защото и на двата язовира при всичките обхождания, които направихме, видяхме незаконни постройки, точно в сервитута на язовира, където е абсолютно забранено по закон да има каквито и да било строежи, постройки, сгради и да се строи.
1: Аз разбрах, че на широко поле сте заснели цяла вилна зона.
2: То не знам дали е вилна зона, дали е село, дец размерите и на градче, може да се каже вътре. И не е само с преместваеми обекти. Ми си има и сериозни, солидни постройки.
1: Кафене има.
2: Кафене.
1: Тото пункт.
2: Да.
1: А пък разбрах, че един метничар дори си продава незаконния парцел за 20 000 евро.
2: Да, и телефона стои на фасадата. Може който иска да отиде
1: да си купи незаконна земя.
2: Незаконното. Но включително там има и на действащ заместник кмет, на полицаи, нали, собствеността. Т.е. тези, кои... защото аз зададах и въпроса, кои са собствениците на тия постройки, нали, кой си е направил. Значи имаме действа заместник кмет, имаме полицаи, имаме общински служители, имаме най-различни служители на институции. Това може би до някъде отговаря на въпроса защо до момента не са съборени тия сгради. Нали, те първо ще очакваме от Басейнова дирекция Пловдив и от ДНСК конкретика, нали, по тези всичките незаконни строежи, но общо взето положението е тревожно, защото по закон не би трябвало да има нито една сграда.
1: Имаше сигнал от рибари, че буквално се застрояват и заграждат самите заливаеми зони и хората нямат достъп до брега на язовира, който пак е публична държавна собственост. Точно, никой няма право там нищо да прави.
2: Точно така и точно това видяхме. Примерно по стария кадастрален план, когато е правен 70-те години, на това място имаш три пътя, нали, които водят долу директно до водата на язовира. В момента на местото на два от тях има тотално застроени парцели. между които дори

0: 50 см пролука не е оставена. На мястото на третия единствения, който все още се води някакъв път, е гора, джунгла, хръсталаци, изобщо няма път. Има едно огромно дърво на това място. Тоест абсолютно няма път. Всичкото това означава, че стария кадастрален план въобще не е валиден вече. Доколкото разбрахме, преди години е имало частна фирма, на която е възложено кадастър да прави. И при този кадастър има огромни разлики с стария кадастър от 70-те години. Тези пътища вече изчезват от новото заснемане кадастрално.
1: На държавните
0: Нали?
1: имоти се оказва част изведнъж.
0: Така, значи, належащо е, дето се вика, апелираме да направят ревизия на на това кадастрално заснемане и да направят един нов и качествен кадастър, от който да се види какво е реалното състояние на нещата. Защото това понеси в ръцете на държавните институции. Нали? Няма оправдание, че някоя институция има пречка да направи кадастър.
1: Значи, говорим за стотици незаконни постройки по бреговете на двата
0: И на двата
1: язовира
0: язовира, да.
1: и нито една от институциите не взема мерки. Така ли да разбирам? Защото казахте, попитахме институциите.
0: Значи от ДНСК, централата в София, очакваме обобщени данни, включително и по старите проверки от 2011-та и до момента. Колко при проверките са установили, колко заповеди за събаряне, колко са изпълнени, има ли драстични случаи дадени на прокуратурата, каква им е съдбата и така нататък. Така, буквално до няколко дни ги очакваме данните по простата причина, че така те се оправдаха, че тая стара проверка трябва много назад да се рови. Добре, ще ги почакаме, ще видим какво ще дадат. Басейнова дирекция също има установени нарушения. Въпросът е след това какво се случва. Хубаво, едната институция установява нарушенията, другата издава заповеди за събаряне. Защо те не са изпълнени? Значи институцията, която трябва да събори незаконните сгради, т.е. да приведе в изпълнение заповедта за събаряне на ДНСК, това е съответната община. Примерно, защо община Кърджали не ги е съборила? Дали всички са си спечелили делата? Дали съда е обявила всичките тия заповеди за незаконни? Нали, това нещо е много показателно, защото една и съща институция издава по идентични казуси, примерно 159 заповеди за събаряне, 20 се оказват законови и се потвърждават от съда, останалите. Нали? Няма как да кажеш, че това едни и същи хора, едни и същи са по един и същи начин
1: Би трябвало
0: би
1: да.
0: трябвало да бъде. Нали? Така че тези данни сами по себе си.
1: Прощайте, ма. Разбрах, че на още нещо сте се натъкнали. Плаваш хотел, построен незаконно и узаконен от служебния кабинет.
0: Този плаващ хотел на язовир Кърджали се намира. На всичкото отгоре е направен на място, което е официално обявено от общината за плаж.
1: Ама плува на плаж.
0: И е в сервитута на язовира и няма абсолютно никакво основание да има там такова нещо. Да не говорим, че това е обект тип заведение, нали, което е търговски обект, което пък трябва да има 1 милион други разрешителни, за да имаш търговски обект. Да отдаваш под наем. На всичкото отгоре, там, доколкото разбираме, имат намерение още такива плаващи понтони да направят. Сега, аз се опасявам, че е тотално забранено в сервитута да се строи каквото и да било. Обаче се оказва, че от години просто са изтръгнати колчетата, маркерите, които са били
1: Показва
0: забодени в
1: докъде е
0: земята,
1: сервитут.
0: докъде е сервитут. Много ми е интересно институциите, като отидат да проверят кои строежи са законни и кои не, как разбират докъде е сервитут? С рулетка ли мерят? Нали? Тези кълчета ги няма и не са възстановени. Би трябвало.
1: Еми, може би според банковата сметка на собственика.
0: Сега, оттам нататъка стои въпросът ти доколко. Ето, може би това е частично отговора на въпроса защо съда отменя. Защото ако ти нямаш ясни маркери и не можеш да определиш къде е сервитута, как ще определиш, че тази сграда е незаконна?
1: Да, но това е задължение на държавата.
0: Доколкото мисля, че Басейнова дирекция Пловдив е тя, която трябва да ги слага и поддържа тези

0: докъде е сервитута. Сега има и още нещо, което независимо, нали, от тая неяснота, има ли, няма ли колчета и какво е сервитута, ще знае колко метра от водната повърхност. Той е определен по документи. Въпросът е в друго, че как се появява собственост на мястото в сервитута на язовир. След като, когато е строен и един и други язовир, собствениците, които са имали там нивички земи или каквото и да било, са били обещетени. Има достатъчно документи по въпроса. Те са обещетени или с пари, или с имот на друго място. Изведнъж в този сервитут се появяват 50 години по-късно, примерно, дали, след строежа и след това обещетяване, претенции за собственост, за наследство, за не знам си какво.
1: И те се удовлетворяват.
0: И те се удовлетворяват от съответните институции. Нали? Това е много странно как се случва при положение, че това нарушава поне няколко закона, доколкото виждаме.
1: Журналистическо разследване, което кога ще бъде излъчено по БНТ?
0: 29 юли. БНТ 1, 21 часа. Като мине целият блок новини и спорт, в 21 часа предаването следите оставате. И да видим дали язовирите Кърджали и Студен кладенец няма да наминат, да задминат по размери скандала с баба Алино.
1: Дали някой обаче ще повдигне въпроса?
0: Чакаме, предстои да видим.
1: Намина вниманието на господин Демерджиев, депутат от Кърджали, борец с корупцията, да видим как ще реагира.
0: И ако смея да добавя нещо, половината от институциите не изпратиха никакви отговори до момента на нашите въпроси, включително община Кърджали.
1: Сигурно имат. Сигурно има защо да мълчат. Така, добре, радвам се, а иначе извън разследването, хареса ли ви Кърджали?
0: Кърджали е едно прекрасно и много красиво място. И изключително чисто като природа за сега. Особено, ако смея да кажа, по-възрастните ще се сетят след закриването на ловно-цинковия комбинат, който е бил сериозен замърсител. Много, много, много се надявам да не се появат замърсители тук, защото природата е уникална, мястото е уникално и ако смея да направя една съпоставка, далеч по-красиво и далеч по-организирано, включително и като туризъм от примерно едно Пампорово, което горе вече няма такъв изглед, как да кажа, няма такъв...
1: Затихва. Затихващи функции, докато Кърджали изгрява.
0: Да се надяваме, че...
1: Обаче, ако закона се спазва и на брега на язовира няма бараки.
0: Освен бараки, държа да кажа, много сериозни постройки и къщи, и масивни, и няколко етажни, и така, и както видяхме, и плаващи понтони хотели.
1: Наши така съграждани, които се върнаха наскоро от Англия, казаха ми, той Кърджали е заприличал на Лондон. Дюнер Бербер. Сега по язовирите, като гледам, май сме заприличали на швейцарските Алпи. Да.
0: Това, което много ще ме е жал да се случи, дано не се
1: само
0: случи.
1: Само че вместо и мен имаме бараки с полицаи.
0: И аз и друго щях да добавя. Надявам се да не се случи така, че тези прекрасни екитни селца наоколо просто да обезлюдеят, защото нямат вода, нали, нямат най-нормални условия и инфраструктури и всичко това да се събере в града и да станете един обикновен мегаполис. Дано тези хубави китни околности и селца да си останат в този вид.
1: Дано. Благодаря ви за това интервю. С любопитство ще следиме и ще гледаме разследването. Дано да не остане само виг в пустиня, държавните институции да се задействат и държавата да си влезе в ролята. Богдана Лазарова, разследващ журналист на Българската национална телевизия, автор и изпълнителен продуцент на предаването Следите остават. В следващия брой какво се случва в Кърджали на 29 юли след месец, 29 юли от 21 часа. Ще го гледаме.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: В редакцията на Радио Кърджали получихме специално обаждане от Франция, от нашата редовна слушателка Неджмие Осман Ахмед. Тя пожела чрез ефира на радиото да отправи поздрав към своята 11-годишна дъщеря Дилек Ахмед по случай нейния рожден ден. Да чуем.
2: Обаждам се от Франция. Искам да поздравя дъщеря си Дилек, която на 28 има рожден ден и става на 11 години. Да е жива и здрава, също искам да поздравя родителите си, които живеят в България. Много поздрави!
1: И ние се присъединяваме към поздравите на Неджмие. Нека следващата песен звучи специално за Дилек. Желаем и здраве, много щастие и безгрижно детство!

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали с мен Петя Тенева. В началото акцентите. Административният съд отмени данък добавена стойност за синята зона в Кърджали. Митнически служители на капитан Андреево откриха 73 бойни пистолета. Тази вечер Думът на културата представя заключителния си годишен концерт. Следват подробностите. Административният съд в Кърджали отмени текстове от общинската наредба, с които в цените за платено паркиране, скоби и услугата парк беше включен данък добавена стойност. Според магистратите, общината трябва да действа като орган на местната власт, а не като търговец, поради което данъкът не е дължим. Информация на Илияна Типова.
2: Административният съд в Кърджали уважи жалба на двама граждани срещу разпоредбите от наредбата за местните такси и цени на услуги на общината. Делото е срещу решение на Общинския съвет от декември 2025 година, с което в цените за платено паркиране, буферен паркинг, поставяне на скоби и принудително преместване на автомобили беше включен данък добавена стойност. Съдът приема, че тези дейности се извършват от общината в качеството и на орган на местната власт и не представляват икономическа дейност. Затова начисляването на ДДС противоречи на закона за данък върху добавената стойност. Според магистратите, услугите са в обществен интерес и не са насочени към реализиране на печалба. С решението си съдът отменя текстовете, приети с решение номер 251 на Общинския съвет. Освен това, осъжда община Кърджали да заплати общо 1025 евро и 53 евроцента разноски по делото на двамата жалоподатели. Решението е окончателно. За новините Илияна Типова.
1: Тази вечер Думът на културата представя заключителния си годишен концерт. Събитието ще бъде на открито пред сградата на културната институция. Директорът Марияна Ликова.
3: За нас това е един двоен празник и това, че официално ще приемем обновената сграда на Дома на културата, носи в нас едно удовлетворение, радост и вече спокойствие, че можем да продължим да се развиваме и да бъдем наистина като една от най-емблематичните сгради в град Кърджали. Добре позиционирана с тази нова визия. Традиционният вече наш заключителен концерт. Всеки сезон поредна година правиме на открито пред Дома на културата в това пространство.

0: пространство, което предразполага към много по-откровено изразяване на нашите емоции, много по-така емоционално докосваме хората. И да, нашите творчески състави ще се включат с най-добрите си неща, които са правили през целия сезон.
1: Директорът на Дума на културата Марияна Ликова. Откриха обновената сграда на бившия окръжен народен съвет в Кърджали. В нея се помещава и радио Кърджали. Инвестицията се осъществява основно с европейски средства. Общата стойност е малко над 1 милион 353 хиляди евро, като безвъзмездната финансова помощ от Европейския съюз възлиза на 931 хиляди евро, националното финансиране е 182 хиляди евро, собственият принос на общината е 239 хиляди евро, кметът на община Кърджали.
2: Чрез прилагане на устойчиви интегрирани, високо ефективни енергийни мерки, обновихме сградата на бившия окръжен народен съвет, която е емблематична за града ни. В сградата бяха изпълнени всички предписани мерки за енергийна ефективност. Топлоизолираха се покрива и външните стени. Бяха подменени остарялата дограма и осветителните тела. Също така се монтира фотоволтаична инсталация за собствените нужди на администрациите. В резултат от изпълнението на инвестицията, сградата отговаря на клас на електропотребление А и се постига спестяване на първична енергия и намаляване на емисиите въглероден диоксид. С тази инвестиция ние подобрихме условията за предоставяне на административни услуги на гражданите и модернизирахме условията за работа в 5-те държавни администрации, които се помещават в сградата.
1: Каза кметът на Кърджали Ерол Мемюн. Днес бяха открити и ремонтираната сграда на общината и областната администрация, спортна зала Рапезост и детска градина Ян Бибиян. Митнически служи

0: служители на капитан Андреево откриха 73 бойни пистолета при проверка на товарен автомобил, влизащ у нас от Турция. На 24 юни на пункта е пристигнал облекач с полумарке с турска регистрация. Водачът, турски гражданин, представил редовни документи за превозваната групажна стока от Турция през България за Нидерландия. Митническите служители са открили 50 пистолета, открити в двата матрака на леглата за почивка в шофьорската кабина. Други 23 пистолета са намерени в левия шкаф на полуремаркето под колани за укрепване на товара. Общото количество на откритите и задържани оръжия е 73 бойни пистолета. Автоматичен външен дефибрилатор вече е на разположение в средно училище Йордан Йовков в Кърджали, след като училището бе одобрено за участие в националната инициатива на фундация Лазар Радков и кампанията Капачки за бъдеще за осигуряване на животоспасяващи устройства в държавни и общински училища в България. По повод получаването на дарението, кардиолога доктор Георги Русинов проведе обучение на педагогическия персонал за работа с устройството и за действията, които трябва да бъдат предприети при внезапен сърдечен арест и други спешни ситуации, които бързата реакция, когато бързата реакция може да спаси човешки живот. През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури в страната ще бъдат между 30 и 35 градуса. Около 32 градуса ще бъде максималната температура в Кърджали утре. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Петя Тенева.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Шестдесет години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
3: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет, Черноризец, Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
4: Пясъците на времето.
5: Вечните хитове всеки четвъртък.
4: След новините в 21 часа.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Продължава обзорното предаване Денят на Радио Кърджали. Ето какво ще чуете до 18 часа. След броени дни Смолян отново ще се превърне в дом на документалното кино. На 6-то издание на Родопския международен документален филмов фестивал ще бъдат представени 50 филма от 4 континента. Подробности ще научим от директора на Родопи Филм Фест Христо Бакалски. Тази вечер Домът на културата представя заключителния си годишен концерт. Събитието отново ще бъде на открито през сградата на културната институция в Кърджали. Подробности за концерта ще ни разкаже директорът Мариана Ликова. На финала на предаването ще научим и как премина последния за сезона турнир за състезателите от клуб по борба Буря от село Караманци. Също какво предстои за тях през летния сезон ще ни каже треньора Джейхан Тефик. Екипът ни този следобед, на пулта е Николай Атанасов, музиката е избрана от Ангел Чавдаров, аз съм Гинка Динчева. Останете с нас, започваме след песен.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: След броени дни, Смолян отново ще се превърне в дом на документалното кино. Шестото издание на Родопския международен документален филмов фестивал предстои между 9 и 12 юли. Едва на 6 години фестивалът вече се утвърди като едно от значимите събития за документалното кино в България. За да научим подробности за тази годишното издание, разговарям с Христо Бакалски, директор на Международния документален Родопи Филм Фест. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Тази годишната тема е спектакъл политика. Звучи едновременно актуално и провокативно. Какво влагате в това определение и защо според вас именно документалното кино е най-подходящият жанр, за да разказва за политика и обществото днес?
2: Ами ние в предишните издания сме имали други теми, по-сериозни и по-леки. Имали сме тема като, примерно, кадри на любов и война, като започнах войните в Европа, в Близкия изток и така нататък. Имали сме тема здравословно хранене, имали сме тема пластмасата в световните океани, имали сме тема просто да се наслаждаваме на музиката, но тази тема измислихме преди една година, защото целият свят, в който живееме, обърна се начина на правене на политика. Стана по-различен. Вече не се говори така дипломатично и често пъти политиката може да я възприемаме като някакво шоу, което преминава през медиите. И ние решихме да откликнем на това, защото това всъщност и друг път го е имало в света. Това не е измислено само така. Нали, хляб и зрелища и така нататък. Още от римско време. Имало е спектакъл политика, е имало по време на Третия райх в Германия, Олимпиадата 36-та година, по време на комунизма с големите манифестации за различните празници и така нататък. Винаги е вървяло, после вече малко позабравихме след падането на Берлинската стена, но тук напоследък, като гледаме какво става по света, решихме да се спрем на това заглавие и се оказа, че намерихме много интересни теми точно за спектакъл политика. Намерихме много интересни филми по темата спектакъл политика.
1: В програмата присъстват филми от 4 континента. Какво търсихте при селекцията на заглавията тази година? Как го търсихте? Разкажете ни повече.
2: Ами, както винаги, сме търсили на филми, които хем да отговарят на темата, хем да са високо художествени, да са много добре направени. Не бихме направили компромис на интерес на филма да направим лош филм, да покажем лош филм.

0: нали, избягвали сме журналистически теми, а просто се опитваме да показваме голямо в кино на интересни филми. В документалното в кино няма фалшиви новини, защото всеки един творец, той си живее с темата и иска да сподели с зрителите и с света и няма никакъв интерес от някакви изкривявания. Т.е. ние гледаме личното мнение на различните творци по някои в случая, нали, доста сериозни теми.
1: Наред с политическите сюжети има и много лични истории за паметта, семейството и идентичността. Това ли е магията на документалното кино, да намира голямото в малкия човешки разказ?
0: Това е така, както казвате, като обаче често пъти в личните истории на всички нас, изключително и моята лична история, винаги по някакъв начин се преплитат с голямата политика. Аз съм живял в Берлин, преживял съм падането на стената, преживял съм смяната на системите и всички ние преживяваме сега най-различни неща в този свят, в който живееме. И голямо изключение са филмите, които не обвързват едното с другото. Има и такива, може би 1-2 на брой, които сме ги избрали, защото са много поетични или защото много са ни харесали, въпреки че нямат общо с темата, но като цяло повечето филми са свързани с темата.
1: С кой филм ще бъде открит фестивала и защо избрахте именно този филм за начало?
0: Ще ви кажа. Ще бъде открит с немски филм. Тази година в фокусния Германия ние показваме 5 немски филма в конкурса и 2 в извънконкурсни програми. Освен това и за първа година сме под патронажа на посланичката на Германия, госпожа Ирена Мария Планк, която ще дойде. И по тази причина решихме да открием с немски филм, който обаче филм е свързан и с моята биография, тъй като разказва живота на една много важна за Германия и за света политичка, която се казва Петра Кели, която във времето, когато аз започнах най-много да се интересувам от политика, примерно 92-93 година, тя загина при много странни обстоятелства. Нейният мъж, с който живееше, беше генерал от Бундесвера и той, докато тя спеше, я застреля нея и после себе си. И изведнъж тази легенда, която се защитава правата на индианците в Америка, която е основател на зелените в Германия, изведнъж по много внезапен и груб начин напусна този свят. Но филма показва цялостната и борба. И затова се казва и името и Петра Кели, Act Now, което е свърза с сегашното време, когато се изисква някаква активност, някаква съпричастност към политическите теми. И безкрайно интересна историята, тя е много харизматична жена. Филма изцяло е концентриран върху нея и е много интересен и много интересен за гледане, и защото на откриването, нали, имаме по-широка публика, искахме да, така да се каже, да има, да е зрителски филм, да не е много отвлечен.
1: Имам още изключително много въпроси към вас, но нека да не разказваме всичко и да поканим нашите слушатели, тези, които имат възможност между 9 и 12 юли да посетят Смолян и сами да се насладят на тези филми. И да ви попитам по този повод, прожекциите тази година са с свободен вход, нали така?
0: Абсолютно. Това си ми беше концепцията от първата година и нямаме намерение да я променяме. Тоест прожекциите са с вход свободен.
1: А ще бъдат ли достъпни лентите тази година онлайн?
0: Да. Отбран брой ленти с тези режисьори и продуценти, които са ни дали съгласие. След това ще ги повторим.
1: Господин Бакалски, времето ни напредна. Благодаря ви за този разговор. Пожелавам успех на 6-то издание на Родопския международен документален филмов фестивал и много вдъхновяващи срещи между киното, авторите и публиката.

0: Публиката в сърцето на Родопите в Смолян.
1: Да, много ви благодаря за пожеланията, а наистина ще дойдат много автори от цял свят и ще имаме много хубави срещи с местната публика.
0: Разговарях с директорът на Международния документален Родопи Филмфест Христо Бакалски.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Тази вечер Дома на културата в Кърджали представя заключителния си годишен концерт. Събитието отново ще бъде на открито пред сградата на културната институция. По време на концерта кърджалийската публика ще види най-доброто от сезона. Още за предстоящия тази вечер концерт, с който от Дома на културата закриват сезона, за лятната академия и за предстоящата творческа година, нека чуем от интервюто на Галина Кичукова с директора на институцията Марияна Ликова.
2: Госпожо Ликова, заключителен годишен концерт на съставите при Дома на културата ни очаква за поредна година, но тази година и по-особена, защото е двоен празник за културната институция. Да ни кажете малко повече за самия концерт.
3: Точно така, много вярно го казахте. За нас това е един двоен празник и това, че официално ще приемем обновената сграда на Дома на културата, носи в нас едно удовлетворение, радост и вече спокойствие, че можем да продължим да се развиваме и да бъдем наистина като една от най-емблематичните сгради в град Кърджали. Добре

0: позиционирана с тази нова визия.
1: Нека да кажем малко повече за концерта. Той ще бъде на открито.
0: Да, това си е традиционният вече наш заключителен концерт. Всеки сезон поредна година правиме на открито пред Дома на културата в това пространство, което предразполага към много по-откровено изразяване на нашите емоции, много по-така емоционално докосваме хората. И да, нашите творчески състави ще се включат с най-добрите си неща, които са правили през целия сезон. Пак да кажа, нашия сезон беше много специфичен този път, за разлика от всички други предишни. Ние бяхме изправени пред предизвикателството да работим в среда, в която наред с ариите, народния оркестър се чуваха специфични други шумове.
2: От ремонта.
0: От ремонта, от машини, прах. Но това, пък трябва да ви кажа, че много добре ни се отрази на ритъма, така държани, будни и активни, защото през този сезон ние не пропуснахме нито едно наше събитие, което бяхме заложили в културния календар, а напротив, дори и успяхме да реализираме премиера на концерт-спектакъла «Звездно кабаре». Направихме невероятен разказ на обичая «Бабин ден» чрез проекта в ритъма на традициите. Това нещо се случваше, пак казвам, в едни условия, в които репетициите бяха едно наистина изпитание. Тъй като те бяха много продължителни, много изтощителни, но това успяхме да го миним с усмивка, с така удовлетворение след получения резултат на сцената. Тоест нас това, че си бяхме заедно тук в колаборация с фирмата, която санираше нашия обект, ни попречи да бъдеме ефективни и ползотворни за културния живот на града.
1: Какво ще види публиката на този концерт?
0: Ще види неща, които вече през сезона ги показахме. Ще види едни прекрасни млади изпълнители в лицето на Даниела Кузманова, на Максим Лазаров, на Езги и Мерт Мехмет, които са от попълнението в поп и джаз изпълнение класа. Ще видиме нашите невероятни артисти от музикалния театър, които с мюзикълни изпълнения ще се включат в този концерт. Ще видиме нашите юноши, детско-юношеския танцов състав и, разбира се, представителния танцов ансамбъл. И тук е момента да кажа, че нашия концерт ще бъде част от финалния етап на 7-я национален преглед на фолклорните ансамбли. Така че ние отново сме на изпит и отново ще бъдем оценявани за това да си защитиме званието представителен за период от 2027 до 2030 година.
1: Пожелавам успех наистина и се надяваме да продължава танцовия ансамбъл да ни представя така, както и досега ни е представил и града. И не само България представя този ансамбъл. Да ни кажете, ако не греша, в момента върви лятна академия. Тук?
0: Да, това е нещо, което видяхме, че работи в последните години, тъй като децата, някои деца предпочитат да не изоставят тези си занятия. И това пък е всъщност повод и други, които пък искат да си подновят знанията. Така че в рамките на един месец, да, колегите ще имат възможността да обучават и такива деца.
1: Има вече...
0: Има, да. Има интерес. Вече сформирахме класове там, където, разбира се, има достатъчно желаещи. Такива класове имаме по пиано, по народни танци, и това е нещото, което надявам

0: Надяваме се за новия сезон вече всички, които желаят във всички наши отделни форми, при подадено заявление, да се включат на септември направо в новия учебен период.
1: И това ще я да попитам. Всъщност септември започва новата творческа година в Дома на културата. Мисля, че мина записването през месец юни, към средата на юни. Колко са записаните, продължава да има интерес към всичките форми, които се предлагат тук?
0: Да, всъщност ние започваме новия творчески сезон и новата учебна година, септември месец, и от така съществуващите класове допълваме или правиме нови такива, но все още не мога да кажа дали ние ще успеем така да направим допълнителни попълнения, но това, което знаме, че интересът е голям и желанието на деца и на млади хора да се включат във всички наши извънкласни форми.
1: И така пак ви връщам на концерта, който е заключителния годишен концерт. Тогава ще е и официалното откриване на обновената санирана сграда. Успяха ли, вие пряко наблюдавахте целият процес със сигурност, успяха ли фирмата да свършат нещата така, че всичко да бъде запазено, защото това наистина е една уникална сграда?
0: Да, от самото начало това беше едно от условията, които ние непрекъснато поставяхме и искахме да бъдем сигурни, че тази сграда няма да се обезличи по някакъв странен начин да изглежда или пък нещо да бъде нарушено от нейния вид. Много сме благодарни на изпълнителите, че наистина направиха всичко възможно това да се случи. Както вие виждате, запазени са всички детайли. Добавени са дори и неща, които не са успяли да ги включат и в проекта, но желанието на изпълнителя беше да се доближава до абсолютната точност на образа, който е имал дома през целите тези 70 години. Така че изказваме нашата благодарност към всички проектанти, инженери, строители, изпълнителя на фирмата, който е, за старанието, за това, че бяха изрядни и продължават така да бъдат съпричастни, търсики до последно някакъв детайл, който не са пропуснали нещо да направят. Знам, че приемаме един много добре приключен проект.
1: И аз използвам случая да благодаря лично на вас и на изобщо съставите към Дома на културата за концерта, който ни подарихте за 10-тия рожден ден на Радио Кърджали, който беше на 9 май. Пожелавам и бъдещи успехи.
0: Много ви благодаря. Ето това са и ни хубави послания към нас, които ни дават мотивация да продължаваме и така да създаваме радост на всички вас, защото наистина вярвам, че ние изпълняваме нашето мото и нашата кауза да бъдем в мисията си да продължаваме да творим с любов за вас.
1: Благодаря много, уважаеми слушатели, Мариана Ликова, директор на Дома на културата.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Клуб по борба Буря от село Караманци взе участие в последния за сезона турнир в свободния стил. Домакин беше град Пловдив, а в надпреварите се включиха борци от 6 държави. Здравословни проблеми попречиха на най-добрия борец от Караманци да излезе на тепиха, но останалите момчета завоюваха един сребърен и един бронзов медал. Ръководството на клуба каза, че изпраща една добра спортна година и ще поддържа формата на състезателите си и през летните месеци. Повече подробности в интервюто на Димитър Атанасов с треньора Джейхан Тефик.
2: Здравейте, господин Тефик!
3: Здравейте!
2: Интересен турнир по борба се е провел в Пловдив, доколкото разбрахме, и то с много голямо участие. Вашия клуб от село Караманци борба участва ли?
3: Да, ние също участвахме. Беше много силен турнир с участието на 6 държави, като Молдова, Турция, Македония, Гърция, Босна, България. 6 държави бяха. Ние участвахме с 8 състезателя. Имаме един сребърен и един бронзов медал. И при нас най-добрият ни състезател се разболя един ден преди състезанието. Даже сутринта беше на вид да се сбори, ама сутринта беше с температура и не го пуснах. Той сигурно щеше да спечели и златен медал. Друг един от нашите състезатели беше ощетен там от съдиите, ама там имах и аз моя грешка, защото главният съдия беше от Пазарджик, а нашия състезател трябваше да се бори на полуфинала срещу Пазарджик и те ме попитаха, а имам право да сменя съдията, само че аз помислих, че съдията ще е коректен, няма да направи това нещо. И казах да си остане съдията, само че моите виждания не излезнаха правилни и той ощети нашия състезател с 3 точки, пък той загуби с 10 на 10 при последна загубена. То, не при последна, ами при състезател.

0: председател от Пазарджик имаше по-големи взети на куп 4 точки, пък нашия състезател беше изравнил резултата, но беше ощетен с 3 точки, които главният съдя не даде. И там аз можех да го сменя. Можехме и по-добре да се представим, но това беше последно състезание за сезона, да се видиме къде и какво. За мен все пак си беше успешен турнир, защото всички момчета се пребориха достойно с сърце.
1: Да, хареса ли сте това, което сте видяли на Типиха?
0: Ами аз харесах моите състезатели много. Даже бях доволен, защото този турнир се правеше там, при което нашите състезатели някои в някои възрастови групи бяха по-малки. С една-две години трябваше да се борят с батковците. До година по-големи успехи на този турнир. Те турнирите са да се види къде сме, къде грешиме, какво трябва да направим и подготовката става за републиканските първенства и по-горе на възраст вече. Този турнир беше за деца и момчета и по-горе вече за европейски и световни първенства там, шампионати.
1: Да, ясно. Казахте последен турнир за сезона. Децата вече почне и ваканцията учебната, предполагам ще ги поразпуснете или ще имате тренировки?
0: Ще ги отпусна, но лятото по принцип е... Тренираме понеделник, сряда и петък, видях къде сме по-слаби и наблягам повече на физическата подготовка, защото моят отбор там, точно ден на децата, дето най-много разчитам, са възраст 2014, 2015, 2016, има няколко деца 2013, а това е точно възрастта, в която те растат най-много пубертета и точно в тая възраст аз се наблягам много на физическата подготовка, ако изпусна сега и после малко трудно става и това лято съм решил по-малко да почуят и повече да работят.
1: Ами дано да успеете.
0: Да, да.
1: Дано да успеете. Казахте, че каква година изпращате? Успешна, предполагам.
0: Имали сме и по-успешни години, имали сме и по-лоши, но по принцип успешна.
1: Но да,
0: може да се каже, но сме имали и много по-успешни години от тази.
1: Но все пак имате деца, играят, тренират?
0: Ами имаме, да, имаме. Не са много от тези трениращите деца. Благодарение на майките и бащите, които много глезят децата си, аз така го виждам. Спорта е здраве, те трябва да тренират тези деца. Аз на никой родител не казвам, че от детето му ще направя световен европейски олимпийски шампион, но на всеки родител мога да гарантирам, че след време тези деца ще израснат с здрава психика, по-здравословни, по-яки, по-качествени хора, защото в момента това общество, което не се занимава с спорт, то е болно за мене. Като гледам, няма никакви движения, децата нямат никаква двигателна структура.
1: Така е, да, пък и ще имат изграден характер и дисциплина и сериозни хора ще бъдат най-малко.
0: Ами тези моите деца ми са завършили. Аз от 12 години работя като треньор. Имам вече завършени треньори от НСА. Имам завършили други студенти. Имам момчета с тези деца си направили някакви бизнес фирми, успешен бизнес. Само че едно нещо забелязвам, че от толкова завършени едно момче има, дето пуши, всички останали към 15-20 момчета, едно цигари не пуши, алкохол няма, наркотици няма. Значи аз на това най-много се радвам и имат едно голямо уважение към мен, към по-малките, към по-големите, как трябва да се уважават, имат самочувствие. Значи най-много се радвам на това, че съм изградил характер и това и пожелавам на всеки родител, който ме чува, да си прати детето на някакъв спорт и повече на единоборствени спортове, защото единоборствените спортове те изграждат по-силен характер.
1: Така и вие се чувствате доволен, че има смисъл от вашата работа?
0: Да, така, да, точно това е, че аз се чувствам доволен, че имам, поне изграждаме някаква личност за то под живот, по-подготвена личност и, и физически, и психически, и всякак.
1: Ами много ви благодаря за разговора.
0: Аз също, да. Година живот и здраве на новия сезон, пак ще се чуеме.
1: Точно така, ще се чуваме, разбира се. Горе-долу по това време се провеждаше и тези пихлеванските борби там около вас.
0: Ами ние бяхме на 10 май.
1: Минали
0: на 10 май бяхме, ние пък на 24 май беше в Стримци също нас. Приятелски клуб, с който заедно тренираме, заедно подготвяме състезателите си и си помагаме. Там също го организирахме, ние бяхме заедно.
1: Преминало интересно, изтървали сме в този момент.
0: Там е основата, от тези борби се тръгва, най-малките там най-много се радват и там има и повече време и по-голяма емоция, даже има някои момчета, деца боря

0: по-добре на тия пехливанските борби, пък на голямо състезание, къде дадат някакъв стрес правят психически.
1: Еми добре, благодаря ви за разговора, ще поддържаме връзка за напред, хубава почивка.
0: Мерси и на вас.
1: И за новия сезон с нови сили.
0: Мерси и на вас и на вашите слушатели.
1: Чухте треньора на спортен клуб по борба Буря от село Караманци, Джейхан Тефиксали.

Така днешното издание на обзорното предаване Денят на радио Кърджали стигна до своя край. Благодарим ви, че бяхте с нас и този следобед. Екипът ни, Николай Атанасов, който остава на пулта, и аз, Гинка Динчева, ви желаем спокойна лятна вечер. Бъдете здрави!

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Жената, която пострада тежко във вчерашната катастрофа на магистрала Тракия, беше транспортирана с въздушна линейка от Ямбол в Пловдивската болница Свети Георги. Шофьорът на тир, който причини сблъсъка, твърди, че се е спукала гума. Прокуратурата го задържа за 72 часа и го обвини, че по непредпазливост е причинил смъртта на мъж и на две деца. 7 души са арестувани при акция на полицията в местото на Варненския район Приморски във връзка с незаконните сгради в Баба Алино. Парламентът прие окончателно промените в закона за съдебната власт. Надзорните съвети на Националния осигурителен институт и на Здравната каса одобриха проектите за бюджет на Държавното обществено осигуряване и за здравеопазване. Две мощни земетресения със сила над 7 по скалата на Рихтер разтърсиха Венецуела за по-малко от минута тази сутрин. Потвърдена е смъртта на 164 души. Властите в Каракас се опасяват, че жертвите са хиляди. Цената на петрола на международните пазари падна днес под нивото си преди.

0: и избухването на войната на Съединените щати и Израел срещу Иран от $72 и 48 цента за барел. Това са накратко част от по-важните новини в четвъртък, 25 юни. Останете сега с подробностите. Окръжницът в Ямбол гледа в момента мярката за неотклонение на 53-годишния шофьор на тир, който причини катастрофата вчера с три жертви на магистрала Тракия. През градата на съда в Ямбол е кореспондентът ни Стоян Радев. Добър вечер, Стояне.
1: Добър вечер. Даже съм в сградата на съда и преди около 10 минути го вкараха шофьора в залата и в момента се гледа мярката му за неотклонение. Навлизане в залата, той обяви, че е направил всичко възможно да предотврати фаталния удар с колата и дори каза, че е пукнал гума. Дали това е така, обаче ще се разбере по-късно. Чуйте какво казва 53-годишният шофьор на влизане в съдебна зала.
2: Съжалявате
3: ли се, което се случва? Съболезнование за хората. Ще направя всичко възможно, да обръща дома и да помогна на хората.
2: Гумата ли се спука?
3: Да.
1: Така, дали е спукана гумата или не, както вече казахме, те първа ще стане и ясно. А по-рано днес въздушната линейка пък отлетя за Ямбол с пострадалата при катастрофата край Зимница към Пловдивската болница Свети Георги. Тя беше стабилизирана от екип на Ямболската болница. Още преди това, сутринта, на брифинга на прокуратурата, стана ясно, че 53-годишният шофьор има 20 нарушения на пътя, от които две катастрофи. По време на брифинга стана ясно, че се обследва състоянието на пътя и мантинелата, която товарният автомобил разкъса, без да успее да го спре. Скоростта на движение на камиона по време на движение е била в рамките на допустимото 90 км в час, казаха от прокуратурата. Назначена е тройна съдебна техническа експертиза по случая. Ако се докаже вината на шофьора, той може да бъде осъден на 20 години лишаване от свобода, а работата по случая продължава и в момента продължава и заседанието тук в окръжен съд Ямбол. От Ямбол, Стоян Радев.
0: 49-годишната жена, която пострада тежко при катастрофата край Ямбол вчера, е настанена в клиниката по анестезиология и интензивно лечение на Университетската болница Свети Георги в Пловдив. По данни на медиците, пациентката е в изключително тежко състояние и има опасност за живота й. Кореспонденция на Елена Крушкова.
4: Заместник директора на Университетската болница Свети Георги в Пловдив, професор Иван Дечев, уточни, че пациентката е приета с тежка политравма и множество наранявания, като предварителната информация сочи, че се намира в кома.
5: С тежка форма на политравматична болест и опасност за живота. Пациентката ще бъде настанена в клиниката по анестезиология и интензивно лечение.
4: По думите му, интензивното отделение в болницата разполага с необходимостта апаратура и екип за лечение на пациенти в тежко и критично състояние, но при нужда в лечението на жената ще бъдат включени и специалисти от другите клиники.
5: Специалистите, екипите, дежурните лекари са на терен и могат веднага да извършват консултации и оказват спешна медицинска помощ.
4: Професор Дечев изрази съболезнование към близките на жертвите на тежкия пътен инцидент. При катастрофата вчера загинаха две деца и бащата на едно от тях. Двама бяха ранени, мъж на 46 години и жената на 49, която вече е в Пловдив. За новините, Елена Крушкова.
0: 7 души са задържани за 24 часа при акция на главната дирекция борба срещу организираната престъпност в район Приморски във Варна, съобщиха от областната дирекция на МВР. Арестите са във връзка с проверка за издаване на удостоверение за търпимост въз основа на неверни обстоятелства. Включваме пряко сега кореспондентката ни във Варна Даниела Стойнова. Здравей, Даниела!
6: Здравейте! Всъщност разследването се провежда под ръководството на надзора на районната прокуратура. Извършват се процесуално следствени действия, претърсвания в административни помещения, архив и служебни кабинети на кметството. Най-вероятно става дума наистина за удостоверенията за търпимост с фалшива информация, които са послужили за издаване на документи за къщи в местността Баба Алино. От прокуратурата обещаха утре да има повече подробности по случая. Кметство Приморски остана затворено след обед. Пред него имаше охрана от полицията и няколко полицейски автомобила, като действията продължават и в момента. Даниела Стойнова.
0: Народното събрание прие промени в закона за съдебната власт. Те предвиждат Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. Залага се още

0: забрана в следващия състав на ВСС да бъдат избирани лица, които са били председатели на върховни съдилища или главен прокурор, както и изпълнявали тези функции повече от 6 месеца. Министърът на правосъдието ще може да обжалва решенията на пленума и колегиите на Висшия съдебен съвет, без това да спира изпълнението им. Само депутати ще имат право да номинират кандидати за парламентарната квота в Съдебния съвет. Въвежда се и видеонаблюдение в реално време и запис при преброяването на гласовете за пряк избор на членове на съвет. Окончателното приемане на промените се очаква на утрешното заседание на парламента, а репортерът Даниел Инков проследи днешното.
1: От Прогресивна България защитиха законопроекта като необходима и реалистична стъпка към по-мащабна съдебна реформа. Депутатът Николета Тодорова представи серия от редакционни правно-технически предложения, свързани с компетентността на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, както и процедурите за съдебен контрол по закона за съдебната власт. Тя се обяви и против предложенията, които биха ограничили кръга на кандидатите за главен инспектор към инспектората на ВСС.
2: Цели за главен инспектор да се избира съдия с ранг на съдия във Върховния касационен съд или Върховен административен съд, който има най-малко 15 години юридически стаж, от които най-малко 12 като съдия в окръжен административен апелативен съд или ВКС или ВАС. Подобен текст не може да бъде приет, защото по този начин кръгът на допустимите кандидати се стеснява съществено и предварително се изключват редица юристи.
1: Депутатът Димитър Петров също защити законопроекта, като подчерта, че той никога не е бил представен като цялост на съдебна реформа.
3: Действително, нашият законопроект е първата крачка. Той е насочен изцяло и единствено към това да се осигури по-качествен и публичен подбор на членовете на Висшия съдебен съвет.
1: От страна на Продължаване промената и Демократична България бяха отправени сериозни критики. Надежда Йорданова заяви, че между първото и второто четене са отпаднали редица механизми, които първоначално са били замислени като гаранции за прозрачност, независимост и политическа неутралност при избора на членове на Висшия съдебен съвет.
4: Основно предназначение на тази обществена квота във всички модели на съдебни съвети, които действат в демократичните държави, е да осигурят отвореност, демократичен поглед върху управлението, кадровите решения на съдебната система.
1: Подобни опасения изразиха и Стоев Стоев и Атанас Слабов.
5: Процедурите в миналото, особено тази от 2017 година, по които правила в момента се опитахме да променим за избор на Висшия съдебен съвет, бе изключително порочен. С може би най-лошите практики, абсолютни задкулисни игри.
6: Двойните мнозинства трябваше да гарантират, че гласа на съдиите във Висшия съдебен съвет се чува. Защото този глас до сега не се чува. Чува се гласа на парламентарната квота.
1: За новините Даниел Инков.
0: Парламентарната опозиция критикува предложения от правителството проекто бюджета. Управляващите заявиха, че постъпват отговорно, предлагайки бюджета, който България заслужава. Репортаж на Мария Филева.
7: От ГЕРБ обвиниха управляващите в отказ от управление. Оценката на бившия финансов министър Владислав Горанов.
8: Тъжен бюджет, лишен от управленска амбиция. Прогресивна България започва с числата, които показва, особено в частта дълг и дефицит, да се превръща в геометрично прогресивна България. Посоката е грешна. Да, пицата на Дянков беше посна, но държавата беше в добро финансово здраве.
7: Асен Василев от Продължаваме промяната определи проекто бюджета като самоубийствен.
9: Ако трябва с едно изречение да каже този бюджет какво прави, слага хората и бизнеса на капково напояване и пуска един водопад за строителните фирми и за фирмите в енергетиката. Тоест, айде няма да е модела на джипката, сега ще е модела на самолета, но се връща абсолютно непрозрачно финансиране на общините.
7: От Демократична България настояват за оттегляне на предложението и преработването му. Ивайло Мирчев.
10: В този бюджет липсват всякакви реформи и още по-лошо, той е проинфлационен и няма да доведе до нищо добро. Това, което ни се предлага в момента, не е много по-различно от това, което предлагаха ГЕРБ и ДПС. Затова нашия призив е да бъде оттеглен и преразгледан бюджета до 3% бюджетен дефицит.
7: Критики дойдоха и от Възраждане. Димо Дренчев.
11: Нямаме време за експерименти. Ако едно правителство не направи реформите в първата си година, в първите си 100 дни, то няма да ги направи никога. Виждаме, че реформи няма да има никога.
7: Очаквано от Прогресивна България защитиха своите предложения. Петър Витанов.
12: Нека отговорим и на онези, които настояват за незабавно сваляне на дефицита до 3%. Трябва да е ясно. Шоковата рестрикция убива растежа. Времето на фискалните илюзии абракадабри приключи.
7: Само от ДПС запазиха мълчание. За новините Мария Филева.
0: Полицаите и военните трябва да бъдат включени в обхвата на служителите, които ще започнат да плащат своят дял от осигуровките си още от 1 август. Това се казва в позиция на Фискалния съвет, който

0: подобрява поетапното отнемане на привилегията на останалите държавни служители и заетите в съдебната власт. Фискалният съвет обаче се противопоставя на компенсирането на доходите им заради промяната, информира репортерът Марта Младенова.
1: Фискалният съвет подкрепя намерението на правителството да изравни осигурителната тежест за държавните служители и магистратите с останалите заети в икономиката, но смята, че в обхвата още от 1 август трябва да се включат и военните, и полицаите, за да няма двоен режим и противопоставяне на заетите по сектори, пише в становището, в което се подчертава, че правителството следва да се възползва от промяната в режима на осигуровките, за да постигне фискална консолидация и да съкрати в някаква степен и без това прекалено раздутите разходи за персонал. Нещо повече, именно в тези два сектора, които остават извън промените за сега, заплатите бяха драстично увеличени миналата година. Ето защо Фискалният съвет не смята, че трябва да се предвижда компенсиране за покриване на личните осигурителни вноски на потърпевшите от промяната. За новините Марта Младенова.
0: Надзорният съвет на Националния осигурителен институт одобри проекта за бюджет на държавното обществено осигуряване за тази година. Проектът ще бъде разгледан идната седмица от Националния съвет за тристранно сътрудничество. Предвижда се увеличение на пенсиите от 1 юли с 7,8%. По-високи ще бъдат и приходите от осигуровки с около 130 милиона евро. В резултат от увеличението на максималния осигурителен доход до 2300 евро и на минималните прагове по икономически дейности, изчисли и социалният министър Наталия Ефремова. Бизнесът и синдикатите обаче не одобряват част от промените, информира репортерът Цветарина Стоянова.
2: Председателят на надзора и социален министър Наталия Ефремова обяви, че минималните осигурителни прагове по икономически дейности и професии не са променяни 10 години. Ръста ще изсветли икономиката.
3: По този начин целим прекратяването на практиката за плащане на част от възнаграждението в плик. Това означава, че един ръководител не може да се осигурява на 620 евро, както това се случва в момента.
2: Мария Минчева от Българската стопанска камара каза, че бизнес Бизнесът е против ръста от 1 август на максимални и минимални прагове. При вторите диапазон е от 12 до 70%, най-много за ръководители на предприятия. Не се най да коментира дали това ще намали доходи и ще доведе до съкращения.
4: Тоест тук липсва един анализ как ще се отрази това на заетостта. Настояваме и за пътна карта в пенсионната система, която да показва как ще се движат параметрите, с какви темпове трябва да се увеличават.
2: Президентът на подкрепа Димитър Манолов хареса мярката на държавата.
5: Разбира се, огромните лъжци ще страдат със сигурност, но мен за тях много не ме е грижа.
2: Манолов обаче е недоволен от това, че за поредна година максималният осигурителен доход не се изчислява по формула, която да гарантира, че този, който внася най-много, ще има достъп до най-високата пенсия.
5: Максималният осигурителен доход по закон трябва да е в размер на, ако няма да сбъркам, 4360 евро.
2: Държавни служители и тези по закона за съдебната власт ще започнат от 1 август да плащат 20% лично осигурителна вноска.
3: По този начин да допринесем за усещането за справедливост и равнопоставеност.
2: За новините Цветелина Стоянова.
0: Парите за здраве през настоящата година ще бъдат с 8,5% повече от миналата. Това предвижда проектът на бюджет на Националната здравноосигурителна каса, одобрен единодушно от надзорния съвет. Ръстът на разходите с около 412 милиона евро няма да позволи изпълнение на исканото от Лекарския съюз увеличаване на цените на всички медицински дейности с 25%. От репортера Елена Бейкова чуйте повече.
6: Размерът на финансовата рамка за здраве за тази година е малко над 5 милиарда и 200 милиона евро. Тя е увеличена спрямо рамката за 2025 година, но не и спрямо предложената в края на миналата година от редовния кабинет Желязков. Именно с възможностите на неприетия тогава бюджет от Лекарския съюз аргументираха искането си за вдигане на цените на всички дейности в извънболничната и болничната помощ. През април доктор Николай Брънзалов посочи, че са нужни 905 милиона евро за това, а управителят на касата Петко Стефановски потвърди, че е възможно.
7: 25% е минималното увеличение, което трябва да получи системата на здравеопазване, след като от 24-та година не са актуализирани цените.
8: Всичките тези суми са в закона за бюджета на НЗОК, който не беше прият от предходния парламент.
6: Над 2,3 милиарда евро са заложените разходи за болнична помощ, като средствата са увеличени с 217 милиона евро спрямо миналата година. За лекарства са предвидени с 123 милиона евро повече. До два месеца след обнародването на законопроекта за бюджета в Държавен вестник ще могат да се проведат преговори с организациите на лекарите и заболекарите за подписване на

0: Некс към рамковия договор. За новините Елена Байкова.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-малко 164 души са загинали и над 970 са ранени в Венецуела. При двете земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер, станали по-малко от минута едно след друго. Регистрирани са десетки последващи трусове. Георги Петровски за обстановката след бедствието.
2: Двата основни труса са били с епицентър на около 160 км западно от столицата Каракас, недалеч от градовете Сан-Фелипе и Морон. Щатът Лагуайра е обявен за бедстваща зона. Рухнали са повече от 100 сгради, включително 10-етажен хотел. Затворено е главното международно летище Симон Боливар, претърпяло значителни щети. Спряно беше движението на влаковете и метрото. В региона Лагуайра са разположени също двете най-големи пристанища. Продължават издирването на оцелели и спасителните операции. Много хора публикуват в социалните мрежи имена, снимки и адреси на свои близки, с които не могат да се свържат. Университет разпространи списък с имена на студенти, които са в неизвестност. Според прогнозно моделиране на Американския геоложки институт, жертвите може да се окажат хиляди. Изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес.
3: Искам в името на националното единство всички във Венецуела да знаят, че могат да разчитат на властите. Тези две последователни земетресения бяха усетени практически във всички щати, но нашите усилия са съсредоточени в най-засегнатите райони, където вече оказваме помощ на ранените.
2: ООН изпрати във Венецуела сертифицирани спасителни екипи. Франция, Испания, Нидерландия и Швейцария също обявиха готовност да съдействат незабавно със специализирани екипи. Германия ще помогне с транспортни самолети за превоз на персонал и провизии. По-рано Съединените щати, Китай и Индия също предложиха помощ за справяне с последиците от бедствието. Международният валутен фонд е създал спешен фонд в размер на 200 милиона долара за възстановяване на разрушена обществена инфраструктура и жилищни сгради. За новините Георги Петровски.
1: В Европа близо 100 милиона души бяха изложени на температури над 35 градуса в условията на тежка и все по-смъртоносна гореща вълна. Жегите през последните дни взеха десетки жертви в западната част на континента, нарушиха електроснабдяването и доведоха до затваряне на училища и културни обекти. Силвия Петрова информира.
4: Франция и Испания са сред най-засегнатите. В Испания над 200 смъртни случая от началото на седмицата се свързват с горещините. Във Франция има жертви както от жегата, така и от удавяния при опити за разхлаждане. В Париж температурите достигнаха рекордните за юни 40 градуса и 9 десети. Заради жегите 13 500 училища във Франция работят със специален режим или са затворени. Повече от 1000 училища са засегнати и във Великобритания. Екстремните температури принуди Франция да спре още два от ядрените си реактори, а в Германия бяха отменени редица събития на открито при очаквани до 41 градуса през почивните дни. От климатичната служба Коперник обясниха, че горещата вълна е причинена от така наречения топлинен купол, който задържа горещ въздух над континента. Очаква се температурите в Западна Европа да започнат да спадат от утре, но жегите в източната част на континента ще се засилят през уикенда. За новините Силвия Петрова.
1: Цената на петрола на международните пазари падна днес под нивото си преди избухването на войната на Съединените щати и Израел срещу Иран. Сортът Брент се търгуваше днес за по-малко от 72 долара и 48 цента за барел. Енергийният министър на Съединените щати Крис Райт обяви, че трафикът през Ормузкия проток също доближава нивото от преди 28 февруари. Общо 72 търговски кораба, включително танкери с най-малко 20 милиона барела петрол са преминали през протока през последното денонощие. Иранската революционна гвардия обаче даде да се разбере, че режимът в Техеран възнамерява да въведе такса за преминаване през протока, след като бъде постигнато окончателно мирно споразумение с Съединените щати. Говорител на гвардията заплаши капитаните на кораби да плават само в определени от Техеран коридор, близо до иранските брегове. По-рано властите в Оман публикуваха карта с подобен маршрут в близост до бреговете на тяхната страна в Ормузкия проток, в който няма да се плаща нищо. Всички арабски държави в Персийския залив са категорично против плановете на Иран по отношение на проток. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио увери днес външните им министри на среща в Бахрейн, че това няма да бъде допуснато.
5: International waterways do not believe

0: Международните плавателни пътища не принадлежат на никоя отделна държава. Това е фундаментален принцип в съвременния свят, без който би настанал пълен хаос. Ако приемем някой да събира такси за използване на международен плавателен път, само защото той минава близо до териториалните му води, това ще се разпространи по целия свят като зараза.
1: Марко Рубио увери арабските дипломати, че Доналд Тръмп не би пренебрегнал интересите им в бъдещо споразумение с Иран. Америка иска сделка, но не на всяка цена, заяви още държавният секретар. Продължават украинските дронови удари по руската енергийна инфраструктура. Президентът Володимир Зеленски потвърди, че през изминалата нощ силите за отбрана са поразили нефтена база в Краснодарския край и два нефтопреработвателни завода в Република Башкортостан. Повече чуйте от Ангел Григоров.
0: Володимир Зеленски уточни, че поразената нефтена база Полтавская в Краснодарския регион е на 300 км от фронтовата линия, а нефтопреработвателните заводи Башнефт, Уфанефтохим и Башнефт Новойл на 1500 км. Той допълни, че Украина продължава последователно да изпълнява плана си за, по думите му, далекобойни санкции и че това е отговор на руските удари по украинските градове. Руснаците трябва да мислят за истинска дипломация, а не отново да се опитват да излъжат някого или да печелят време. Войната трябва да приключва, написа Зеленски в социалната платформа Telegram. Снощи той заяви, че е било деактивирано техническото оборудване в Беларус, използвано от руските военни за насочване на ударни дронове към Западна Украина.
2: За наявна информация, яку ми не допомогли.
3: Според информацията, с която разполагам, която ми бе докладвана от главнокомандващи и разузнаването, от 22 юни предавателите на територията на Беларус са спрели работа. Дали беларуските власти са ги демонтирали, не зная, но ние работим в тази насока. Но към момента те не действат.
0: Заяви Зеленски 5 дни след като даде едноседмичен срок на Минск да премахне оборудването и предизвика предупреждение от Москва, че ще защити Беларус срещу всякаква агресия. Междувременно от Генералния щаб на украинската армия съобщиха, че са поразили три моста на територията на окупираните Запорожка и Луганска област и радиолокационен комплекс Скала М в района на Керч на полуостров Крим. Руснаците на свой ред са обстреляли композиция на украинските железници, при което е загинал помощник-машинистът. Един човек загинал, а други четирима са били ранени при руска атака с три авиационни бомби срещу град Дружковка в контролираната от украинските част на Донецка област, съобщи ръководителят на областната военна администрация Вадим Филашкин. За новините Ангел Григоров.
1: Киев очаква да подпише повече от 160 споразумения на стойност 10 милиарда евро през следващите два дни в хода на конференцията за възстановяването на Украина в полския град Гданск. Това заяви премиерът на Украина Юлия Свириденко. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се обърна към Свириденко с думите.
4: С заема в подкрепа на Украина ще предоставим допълнителни 90 милиарда евро през следващите две години. Нещо повече, днес преведохме първия транш от този заем с Капа Юлия, точно 3 милиарда и 200 милиона евро микрофинансова помощ.
1: Ето какво каза и домакинът на конференцията, полският премьер Доналд Туск.
5: Реконструкцията не се отнася само до сгради, атомни централи, училища и инфраструктура. Съвсем правилно Украина иска да е част от обединена Европа. Предпоставка за истинско и пълно единство винаги са били разбирането на собствената история и готовността за помирение.
1: Това каза Доналд Туск, намеквайки за историческия спор между Варшава и Киев за ролята на украинската въстаническа армия през Втората световна война. Докато за Украина тази армия е символ на борбата за независимост и на съпротивата както срещу нацистка Германия, така и срещу Съветския съюз, за Полша тя е отговорна за убийствата на около 100 000 поляци в периода 1943-45 година. Премиерът Румен Радев, който също участва в международната конференция в Гданск за възстановяването на Украина, заяви, че международната общност трябва да мобилизира усилия и средства за прекратяване на войната в Украина, което да открие пътя за нейното дългосрочно възстановяване. Радев открои три стратегически области на възстановяването. Енергийната диверсификация, свързаността в региона на Черно море и сътрудничеството в сферата на сигурността. България е готова да работи активно и е твърдо ангажирана с този процес, заяви Румен Радев, цитиран от правителствената пресслужба. Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Христо Денев.
6: Добър вечер. Преминаването на Никола Цолов във Формула 1 към момента е спекулация. Това заяви за БНР менторът на

0: българския пилот Николай Върбицалиев. Новината беше тиражирана във вторник от авторитетното испанско издание за моторни спортове Сой Мотор.
1: Тази новина е абсолютна спекулация към момента. Никола няма нищо подписано, нищо сигурно. Генерално най-важното към момента за Никола е той да се концентрира на представянето си в предстоящите няколко състезания, които са доста нагъсто. И ако продължава да се справя по същия начин, хората, които отговарят в Red Bull за избирането на пилотите, ако са достатъчно впечатлени и решат, че трябва да му дадат шанс през следващата година или последващата, вече ще има някакво решение, но до момента няма никакво решение, нищо официално.
0: Думи на Николай Върбицалиев. Подробности в предаването на финала след новините в 19 часа. Антони Генов и Алекс Ганчев отпаднаха на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис от сериите Challenger 50 в Пловдив. Българите загубиха от Томас Франкът от Австралия и Раджи Траи от Нова Зеландия с 3 на 6, 6 на 3 и 6 на 10. Преди минути започна матчът на Пьотър Несторов от четвъртфиналите на сингъл срещу италянеца Томазо Компаньючи, а след около час Григор Димитров ще играе срещу испанеца Алехандро Давидович Фокина на четвъртфиналите на турнира в Майорка. Футбол. Спартак Варна привлече 25-годишния полузащитник Томаш Силва. За последно португалецът игра с екипа на Добруджа. Силва е шестото ново попълнение в тима за новия сезон. Димитър Тонев се завърна в Ботев Пловдив, след като досега игра за отбора на Черно море. Той е юноша на Ботев и има 75 мача в професионалния футбол за клуба. Напомням, че от 23 часа са последните мачове в пета група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико, Еквадор, Германия и Кюрасао, Кот д'Ивоар. А от 21 часа и 30 минути мъжкият ни национален отбор по волейбол ще се изправи срещу домакина Словения във втория си матч от втория турнир на Лигата на нациите.
2: Дежурният синоптик Анастасия Кирилова ще ни каже сега за времето. Здравейте!
3: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 28 градуса на места по Черноморието до 34 в Стара Загора, Сандански и Ново село. На връх Мусала максималната температура беше 10 градуса, на връх Ботев 13, на Черни връх 14, на Мургаш 19, в местността Рожен 20 градуса. Към този час в София температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. През нощта ще бъде ясно и почти тихо.

0: 35 градусов, София 31. По Черноморието ще бъде слънчево, максималните температури там ще са от 28 до 31 градуса, температурата на морската вода е 23-24 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. През почивните дни ще бъде слънчево, след обяд над планинските райони ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е слаб, в събота от северо-исток, в неделя от изток-юго-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
2: На автомагистрала Тракия от 33 до 40 км е ограничено платното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. Обособени са две ленти за движение в посока София и една лента в посока Бургас. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус е ограничено платното посока София от 75 до 68 км. Движението е пренасочено от пътен възел Яборица по пътен от 3 и връщане на магистралата на пътен възел Джурово. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 19 до 16 км е ограничено пътното посока София. Движението е пренасочено до посочно пътното посока Капитан Андреево. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 25 юни накратко. Жената, която пострада тежко при вчерашната катастрофа на магистрала Тракия, беше транспортирана с въздушна линейка от Ямбол в Пловдивската болница Свети Георги. Шофьорът на тир, който причини сблъсъка, твърди, че се е спукала гума. Прокуратурата го обвини, че по непредпазливост е причинил смъртта на мъж и на две деца. Окръжният съд в Ямбол гледа в момента мярката за неотклонение. Подобна катастрофа стана днес и на магистрала Струма. Тир скъса мантинелата и премина в насрещното платно. При тази катастрофа има един ранен. 7 души са арестувани при акция на полицията в кметството на Варненския район Приморски във връзка с незаконните сгради в Баба Алино. Две мощни земетресения със сила над 7 по скалата на Рихтер разтърсиха Венецуела за по-малко от минута тази сутрин. Потвърдена е смъртта на 164 души. Властите в Карака се опасяват, че жертвите са хиляди. Цената на петрола на международните пазари падна днес под нивото си преди избухването на войната на Съединените щати Израел срещу Иран. На сорта Brent нивото е $72.48 за барел. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова, Ангел Григоров и Деян Йотов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Дънди Прешъс Металс.
6: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
5: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
6: Създаваме нови работни места. Дънди Прешъс Металс.
5: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
6: Инвестираме в полза на цялата общност.
5: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Прешъс Металс.
6: Бъдеще за хората в Родопите.
7: Водоснабдяване и канализация в Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали с мен Петя Тенева. В началото акцентите. Административният съд отмени данък добавена стойност за синята зона в Кърджали. Митнически служители на капитан Андреево откриха 73 бойни пистолета. Тази вечер Домът на културата представя заключителния си годишен концерт. Следват подробностите. Административният съд в Кърджали отмени текстове от общинската наредба, с които в цените за платено паркиране, скоби и услугата парк беше включен данък добавена стойност. Според магистратите, общината трябва да действа като орган на местната власт, а не като търговец, поради което данъкът не е дължим. Информация на Илияна Типова.
2: Административният съд в Кърджали уважи жалба на двама граждани срещу разпоредбите от наредбата за местните такси и цени на услуги на общината. Делото е срещу решение на Общинския съвет от декември 2025 година, с което в цените за платено паркиране, буферен паркинг, поставяне на скоби и принудително преместване на автомобили беше включен данък добавена стойност. Съдът приема, че тези дейности се извършват от общината в качеството и на орган на местната власт и не представляват икономическа дейност. Затова начисляването на ДДС противоречи на закона за данък върху добавената стойност. Според магистратите, услугите са в обществен интерес и не са насочени към реализиране на печалба. С решението си съдът отменя текстовете, приети с решение номер 251 на Общинския съвет. Освен това, осъжда община Кърджали да заплати общо 1025 евро и 53 евроцента разноски по делото на двамата жалоподатели. Решението е окончателно.

0: внимателно. За новините Илияна Типова.
1: Тази вечер Думът на културата представя заключителния си годишен концерт. Събитието ще бъде на открито пред сградата на културната институция. Директорът Марияна Ликова.
2: За нас това е един двоен празник и това, че официално ще приемем обновената сграда на Дома на културата, носи в нас едно удовлетворение, радост и вече спокойствие, че можем да продължим да се развиваме и да бъдем наистина като една от най-емблематичните сгради в град Кърджали. Добре позиционирана с тази нова визия. Традиционният вече наш заключителен концерт. Всеки сезон поредна година правиме на открито пред Дома на културата в това пространство, което предразполага към много по-откровено изразяване на нашите емоции, много по така емоционално докосваме хората. И да, нашите творчески състави ще се включат с най-добрите си неща, които са правили през целия сезон.
1: Директорът на Дома на културата Марияна Ликова. Откриха обновената сграда на бившия окръжен народен съвет в Кърджали. В нея се помещава и радио Кърджали. Инвестицията се осъществява основно с европейски средства. Общата стойност е малко над 1 милион 353 хиляди евро, като безвъзмездната финансова помощ от Европейския съюз възлиза на 931 хиляди евро, националното финансиране е 182 хиляди евро, собствения принос на общината е 239 хиляди евро, кметът на община Кърджали.
3: Чрез прилагане на устойчиви интегрирани, високо ефективни енергийни мерки, обновихме сградата на бившия окръжен народен съвет, която е емблематична за града ни. В сградата бяха изпълнени всички предписани мерки за енергийна ефективност. Топлоизолираха се покрива и външните стени. Бяха подменени остарялата дограма и осветителните тела. Също така се монтира фотоволтаична инсталация за собствените нужди на администрациите. В резултат от изпълнението на инвестицията, сградата отговаря на клас на електропотребление А и се постига спестяване на първична енергия и намаляване на емисиите въглероден диоксид. С тази инвестиция ние подобрихме условията за предоставяне на административни услуги на гражданите и модернизирахме условията за работа в петте държавни администрации, които се помещават в сградата.
1: Каза кметът на Кърджали Ерол Мемюн. Днес бяха открити и ремонтираната сграда на общината и областната администрация, спортна зала Репезост и детска градина Ян Бибиян. Митнически служители на капитан Андреево откриха 73 бойни пистолета при проверка на товарен автомобил, влизащ у нас от Турция. На 24 юни на пункта е пристигнал облекач с полумарке с турска регистрация. Водачът, турски гражданин, представил редовни документи за превозваната групажна стока от Турция през България за Нидерландия. Митническите служители са открили 50 пистолета, открити в двата матрака на леглата за почивка в шофьорската кабина. Други 23 пистолета са намерени в левия шкаф на полуремаркето под колани за укрепване на товара. Общото количество на откритите и задържани оръжия е 73 бойни пистолета. Автоматичен външен дефибрилатор вече е на разположение в средно училище Йордан Йовков в Кърджали, след като училището бе одобрено за участие в националната инициатива на фундация Лазар Радков и кампанията Капачки за бъдеще за осигуряване на животоспасяващи устройства в държавни и общински училища в България. По повод получаването на дарението, кардиолога доктор Георги Русинов проведе обучение на педагогическия персонал за работа с устройството и за действията, които трябва да бъдат предприети.

0: и при внезапен сърдечен арест и други спешни ситуации, които бързата реакция, когато бързата реакция може да спаси човешки живот. През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури в страната ще бъдат между 30 и 35 градуса. Около 32 градуса ще бъде максималната температура в Кърджали утре. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Петя Тенева.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет, Черноризец, Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном.
5: Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
6: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
7: Радио Кърджали. 90 мегахерца. Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика.

0: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
1: Екипът ни в състав, звукорежисьора е Боян Тодоров, а в студиото сме аз, Здравко Петров.
0: И аз, Елеонора Стоилова.
1: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
0: В сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: Без промяна и в тази седмичното класиране под номер 20 чухме Мъгла на Холи Пикс.
1: Две места назад отстъпва Жеко Жеков и така неговата песен Блуден син вече е 19-та.

0: Номер 19 – Заблуден син на Жеко Жеков.
1: Три позиции назад спрямо миналата седмица се класира песента «Само в съня» на Орлин Горанов. Слушаме я на 18-то място.

0: Мария Гранчарова отбелязва скок назад с една позиция за песента Тик-так, вече под номер 17.
1: Липсваш ми на Андрей Гичев трио и Люба Димитрова ще чуем с три места назад. Тази седмица на 16-та позиция.

0: Това бяха Андрей Гичев трио и Люба Димитрова с песента «Липсваш ми», номер 16.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, казвам се Рада Илиева и сега ще чуете новата ми песен «Душа». Песен посветена на новото начало, на родовата памет и на общочовешката вечна любов, продоляваща време и пространство. Ще чуете «Душа» в изпълнение на мен, Рада Илиева, Николай Костадинов на пиано, Цветан Данков на китара, Мартин Стоянов на бас и Теодор Чирпанлиев на барабани. Пожелаваме ви приятно слушане!

25-та седмица за 2026 година. Чухте първото ново предложение в БНР ТОП 20, песента «Душа» в изпълнение на Рада Илиева. Номер 15.

0: една позиция назад, спрямо миналата седмица, чухме Гриш и песента им Без лица, вече под номер 15.
1: Адриана Бенова квинтет устъпват с 4 места и вече песента им It's Not The End е на 14-та позиция.

0: под номер 14 чухме It's Not The End на Адриана Бенова квинтет.
1: В БНР Топ 20 13-то място е за Шок и паника на

0: От 9 на 12 място се класира песента «Жената до мен», която чухме в изпълнение на група «Спектрум».
1: «Атлас» отстъпиха осмата позиция и така песента им «Никога» се класира на 11-то място.

0: Това бяха група Атлас и песента Никога, която чухме под номер 11.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Следа на Пламен Денчев
0: и Крещя на група Торнадо. А под номер 10 тази седмица се класира песента Картина на графа.

0: На 10-та позиция чухме графа с картина.
1: С три места назад, заемайки 9-то място, се позиционира Навън Вали, песен на Funkylicious.

0: На девето място чухме Funky Licious с песента Навън вали.
1: В БНР Топ 20 под номер 8 се класира Дия с Нишан.

0: От четвърто през изминалата седмица на седмо място през тази чухме On My Skin на Гери.
1: Под номер 6 откриваме песента на Бояна Карпатова «За нас».

0: Това беше за нас на Бояна Карпатова, шеста позиция. Ето, че дойде време да чуете и второто ново предложение в БНР ТОП 20 тази седмица. Песента «Усмивка» на Тони.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Тони. Моята нова песен «Усмивка» е написана с много любов. Музиката създадохме аз и Щерьон Пилидов, а текста е на Валентин Гиаз Бейли. Моля ви, подкрепете ме, като гласувате за мен и песента в БНР ТОП 20.

три места назад отстъпва супергрупата Frontman и така песента им Непобедим вече е под номер 5. Номер 4.

Отново предложение през изминалата седмица. Директно на четвъртата позиция откриваме Борис Илиев и песента му «Различни времена». Номер 3.

0: това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Боян Тодоров, аз съм Здравко Петров.
1: А аз съм Елеонора Стоилова.
0: Представихме ви 22 заглави, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
1: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
1: Завършваме с първо място в БНР ТОП 20, на което и тази седмица е Антон Котъс с песента «Ще стигна ли до рая». Номер едно.

слушайте Benelli Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 25 юни. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Окръжницът в Ямбол наложи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража на 53-годишния шофьор, който вчера на магистрала Тракия помете с камиона си и уби на място трима души, включително две 9-годишни момчета, и рани тежко още един човек. Репортаж на Стоян Радев.
2: Като един от аргументите за оставането в ареста, прокуратурата изтъкна предишна катастрофа на водача, причинена от неисправна гума. Прокурор Живко Илиев
3: представя съдилото допълнителна справка и неостанува, освен материалите съдилото, че 24-та година същият водач е допуснал отново на автомагистрала Тракия, петите отново с проблем с гумата, не казвам спука на гума, проблем с гума, на поворен маркет, следствие на което обаче са настъпили само материални щети.
2: Служебният защитник на шофьора, адвокат Мариана Гърдева, обяви, че ще обжалва мярката за неотклонение задържане под стража.
4: Много малко доказателства има събрани по делото, които са приложени по същото. Много експертизи имате първо да се назначават, от които безспорно ще се установява има ли вина от защитният ми.
2: Адвокат Гърдева каза още, че ще търси отговорност и от собственика на пътя, агенция Пътна инфраструктура, за съпричиняване на произшествието. Преди да влезе в съдебна зала, задържаният шофьор заяви, че гума е причината за инцидента и поиска той да е на мястото на загиналите.
5: Моите най-искрено съболезнования за хората, ще направя всичко възможно за дома и да помогна.
4: Гумата ли се спука?
5: Да.
2: По случая е назначена тройна съдебно-техническа експертиза. От Ямбол, Стоян Радев.
1: 49-годишната жена, която единствено оцеля вчера в пометен от тира кола на магистралата край Ямбол, днес беше транспортирана с медицински хеликоптер до Пловдивската болница Свети Георги и беше настанена в клиниката по анестезиология и интензивно лечение. Състоянието ѝ е критично, с тежка политравма е. Лекарите се борят за живота ѝ. Десетки хора почетоха паметта на двете загинали в катастрофата момчета, които са тренирали в футболната академия на Славия. Бели и черни балони пролетяха в небето над столичния стадион Александър Шалманов, където тази вечер имаше бдение. Подобна на трагичната катастрофа вчера на магистрала Тракия, стана днес на магистрала Струма около 13 часа и 30 минути.

0: четвъртия километър. Тежкотоварен камион цистерна, който е пътувал в посока Перник, е преминал през мантиналата в насрещното платно и се е ударил в лек автомобил. Загинали няма, пострадал шофьорът на леката кола, той е бил откаран в Пирогов. 7 души са задържани при акция на ГДБОП в район Приморски във Варна във връзка с проверка на издаване на удостоверение за търпимост въз основа на неверни данни. Предполага се, че това е свързано с незаконното строителство в местността Баба Алино. Претърсени са административни помещения, архив и служебни кабинети в районното кметство. Народното събрание прие на второ четене част от промените в Закона за съдебната власт. Те предвиждат Висш съдебен съвет с изтекал мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. Залага се още забрана в следващия състав на Висшия съдебен съвет да бъдат избирани лица, които са били председатели на върховни съдилища или главен прокурор, както и изпълнявали тези функции повече от 6 месеца. Министърът на правосъдието ще може да обжалва решенията на пленума и колегиите на Висшия съдебен съвет, без това да спира изпълнението им. Окончателното приемане на промените в Закона за съдебната власт се очаква на утрешното парламентарно заседание. Проектът на държавния бюджет за настоящата година ще бъде внесен за разглеждане в Министерския съвет на 1 юли и още същия ден ще бъде изпратен в Народното събрание. Това заяви в интервю за БНТ министърът на финансите Гълъб Донев. Той увери, че данъците няма да бъдат увеличавани и обеща сериозна административна реформа.
1: Цялата тази административна реформа ще стане факт от 1 януари 2027 година, така че работата ни след приемане на бюджет 26 предстои в пълна сила, пълна пара за бюджет 27 и административна реформа и какво ли още не.
0: Донев добави, че с този бюджет управляващите не реализират политики, а довършват политиките от предходните управления. От парламентарната опозиция отправиха критики към предложения бюджет. Бившият финансов министър от ГЕРБ Владислав Горанов, Асен Василев от Продължаваме промяната, Ивайло Мирчев от Демократична България и Дима Дренчев от Възраждане.
2: Тъжен бюджет, лишен от управленска амбиция.
3: Този бюджет какво прави? Слага хората и бизнеса на капково напояване и пуска един водопад за строителните фирми и за фирмите в енергетиката. Но се връща абсолютно непрозрачно финансиране на общините.
4: В този бюджет липсват всякакви реформи и още по-лошо, той е проинфлационен. Това нашия призив е да бъде оттеглен и преразгледан бюджета.
5: Ако едно правителство не направи реформите в първата си година, в първите си 100 дни, то няма да ги направи никога. Виждаме, че реформи няма да има никога.
0: Фискалният съвет излезе с позиция по повод предложения държавен бюджет. Съветът подкрепя изравняването на осигурителната тежест, но не и компенсирането му с увеличение на заплатите. Съветът настоява още в обхвата да бъдат включени и военните и полицаите, за да не се допуска двоен режим между различните сектори. Надзорният съвет на Националния осигурителен институт прие проекта за бюджет на държавното обществено осигуряване. Предвижда се увеличение на пенсиите с 7,8 на 100 от 1 юли и по-високи приходи от осигуровки с около 130 милиона евро в сравнение с миналата година. Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса прие увеличение на разходите в здравеопазването с 412 милиона евро. Това обаче няма да позволи изпълнение на исканото от Лекарския съюз увеличение на цените на всички медицински дейности с 25%. Цената на петрола на международните пазари падна днес под нивото си преди избухването на войната на Съединените щати Израел срещу Иран. Сортът Брент се търгуваше днес за по-малко от $72.48 за барел. Причината за спада беше увеличаването на трафика през Ормузкия проток. Според администрацията на Доналд Тръмп, за денонощие през протока са минали танкери с общо 20 милиона барела петрол. Към момента цената на Брент е близо $75 за барел, заради твърденията на Иран, че след преговорите за мир със Съединените щати ще наложи такси за пресичане на Ормуз. Българското посолство в Бразилия и почетният ни консул в Венецуела са успели да установят контакт с всички българи, за които е известно, че пребивават краткосрочно или дългосрочно в Венецуела. Те са по-малко от 10 души и никой от тях не е пострадал при двете разрушителни земетресения сутринта, съобщи Министерството на външните работи. Тросовете са били с магнитуд 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер. В рамките на по-малко от минута епицентърът е бил на 160 км западно от столицата Каракас. Преди малко венецуелските власти съобщиха, че жертвите са най-малко 100

0: 88. Ранените 1520. Христо Данев представя спортните новини.
1: Григор Димитров отпадна в четвъртфиналите на тенис турнира в Майорка, Испания, след загуба от представителя на домакините Алехандро Давидович Лукина с 3 на 6 и 3 на 6. На полуфиналите испанецът ще се изправи срещу Нуно Боржеш от Португалия, елиминирал италянеца Лучано Дардери с 7 на 6 и 6 на 4. А на турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив, Пьотър Несторов победи италянеца Томазо Кампанучи с 6 на 3 и 7 на 6 и се класира за полуфиналите. Там българинът ще срещне австриеца Сандро Коп. Преминаването на Никола Цолов от Формула 2 във Формула 1 към момента е спекулация. Това заяви за БНР менторът на българския пилот Николай Върбицалиев. Новината беше тиражирана във вторник от авторитетното испанско издание за моторни спортове Сой Мотор. Футбол, Спартак Варна привлече 25-годишният полузащитник Томаш Силва. За последно португалецът игра с екипа на Добруджа. Силва е шестото ново попълнение в тима за новия сезон. Димитър Тонев се завърна в Ботев Пловдив, след като досега игра за тима на Черно море. Той е юноша на Ботев и има 75 мача в професионалния футбол за клуба. Напомням, че от 23 часа са последните мачове от пета група на Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико, Еквадор, Германия и Кюрасао, Кот д'Ивоар. А след по-малко от 30 минути мъжкият ни национален отбор по волейбол ще се изправи срещу домакин на Словения във втория си мач от втория турнир Лига на нациите.
0: За времето ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 22 градуса в Смолян до 29-30 градуса в Монтана, Свищов, Русе, Благоевград и Сандански. На изолирани места в Средногорието и централната част на Дунавската равнина има краткотраен дъжд и гръмотевична дейност. В София в момента температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 54%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и през нощта ще остане без съществена промяна. През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно и почти тихо. На отделни места в централните северни райони са възможни слаби превалявания от дъжд. Утре ще бъде предимно слънчево. След обедните часове, главно на западна и централна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието между 28 и 31, за София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.

0: Радио Кърджали. 90 МГц.
1: Пясъците на времето.
2: Вечните хитове в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове в ефира на Радио Кърджали.

0: Пясъците на времето.
1: Всеки четвъртък в ефира на Радио Кърджали.

0: Пясъците на времето.
1: Хитове от вчера и от днес. Сива! Носа!

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове в ефира на Радио Кърджали.
4: Looking for my baby.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Десетки нарушения, незаконно строителство, парцели в сервитута на язовирите, обезщетяване на вече обезщетени собственици, издаване на нотариални актове, с които се заграбва държавна собственост. Това откри на язовирите Кърджали и Студен кладенец, проверка на разследващото предаване на Българската национална телевизия «Следите остават». В продължение на няколко дни екипът на автора и изпълнителен продуцент на предаването Богдана Лазарова работи в област Кърджали. Това, което видяхме, надминава скандала с незаконните строежи край Варна. Там става въпрос за 15-ти на незаконни сгради, докато тук те са няколко десетки, коментира в интервю за Радио Кърджали журналистът. Местните институции са отказали срещи с екипа. За сметка на това, за нарушенията ще говорят от Министерството на регионалното развитие, Министерството на околната среда и прокуратурата. С какво се сблъска разследващият екип на Българската национална телевизия в Кърджалийско, ще разберем в интервюто на Красимир Ангелов с Богдана Лазарова.
7: Госпожо Лазарова, от няколко дни сте в региона и следите какво се случва по язовирите от каскада Арда.

0: На какво всъщност се натъхнахте? Какъв беше сигнала, заради който дойдохте на нашите язовири?
1: Сега първо да ви кажа, интересно ми стана, защото в така случая, който много се разшумя с баба Алино във Варна, там са 15 къщички незаконни, нали, около които се върти целият скандал. Обаче, като си спомних, че 2011 година, когато министър на регионалното развитие и благоустройството беше Росен Плевнелиев, той направи една огромна проверка на всички язовири в страната. И при тази проверка, изнесените от него данни, той се натъкна на едни ужасяващи цифри. По неговите думи, само около язовир Кържали тази проверка е намерила 159 незаконни сгради и постройки в сервитута на язовира, за 129 от които е пусната заповед за събаряне.
0: Колко са съборени?
1: Сега по до тук данните, които имаме, буквално 3-4.
0: Останалите... 150, 3-4 са борени.
1: Останалите са тръгнали всички да обжалват заповедта на ДНСК за събаряне. Вероятно някои са успяли да се здобият и със статут на
0: търпимост.
1: Да. И предстои, очакваме официални данни от ДНСК и от басейнова дирекция Пловдив, които в момента събират и по тази стара проверка, нали, какви са следите. Оттам нататък аз си зададах въпроса, дай да видим какво се е случило с тези стари неща и какво е в момента състоянието. И в момента състоянието се оказа не много цветущо, най-грубо казано.
0: Беззаконни и на двата язовира.
1: Защото и на двата язовира при всичките обхождания, които направихме, видяхме незаконни постройки, точно в сервитута на язовира, където е абсолютно забранено по закон да има каквито и да било строежи, постройки, сгради и да се строи.
0: Аз разбрах, че на широко поле сте заснели цяла вилна зона.
1: И то не знам дали е вилна зона, дали е село дец размерите и на градче, може да се каже вътре. И не е само с преместваеми обекти. Не си има и сериозни, солидни постройки.
0: Кафене има.
1: Кафене.
0: Тотопункт.
1: Тотопункт.
0: Да. А пък разбрах, че един метничар дори си продава незаконния парцел за 20 000 евро.
1: Да, и телефона стои на фасадата. Може който иска да отиде
0: да си купи незаконна земя.
1: Незаконното. Но включително там има и на действащ заместник кмет, на полицаи, нали, собствеността. Тоест тези, кои... защото аз зададах и въпроса, кои са собствениците на тия постройки, нали? Кой си е направил. Значи имаме действа заместник кмет, имаме полицаи, имаме общински служители, имаме най-различни служители на институции. Това може би до някъде отговаря на въпроса защо до момента не са съборени тия сгради. Нали? Тепърво ще очакваме от басейнова дирекция Пловдив и от ДНСК конкретика, нали, по тези всичките незаконни строежи. Но общо взето положението е тревожно, защото по закон не би трябвало да има нито една
0: сигнал, сграда. Имаше сигнал от рибари, че буквално се застрояват и заграждат самите заливаеми зони и хората нямат достъп до брега на язовира, който пак е публична държавна собственост. Точно, никой няма право там нищо да прави.
1: Точно така и точно това видяхме. Примерно по стария кадастрален план, когато е правен 70-те години, на това място имаш три пътя, нали, които водят долу директно до водата на язовира. В момента на местото на два от тях има тотално застроени парцели, между които дори 50 см пролука не е оставена. На мястото на третия, единствения, който все още се води някакъв път, е гора, джунгла, хръсталаци, изобщо няма път. Има едно огромно дърво на това място. Тоест абсолютно няма път. Всичкото това означава, че стария кадастрален план въобще не е валиден вече. Доколкото разбрахме, преди години е имало частна фирма, на която е възложено кадастър да прави. И при този кадастър има огромни разлики с стария кадастър от 70-те години. Тези пътища вече изчезват от новото

0: Аз няма никъде странно.
1: На държавните имоти се оказва част, извинаш.
0: Така, значи, належащо е, дето се вика, апелираме да направят ревизия на тази, на това кадастрално заснемане и да направят един нов и качествен кадастър, от който да се види какво е реалното състояние на нещата. Защото това понеси в ръцете на държавните институции. Нали? Няма оправдание, че някоя институция има пречка да направи кадастър.
1: Значи, говорим за стотици незаконни постройки по бреговете на двата
0: езовира. И на двата езовира, да.
1: И нито една от институциите не взема мерки. Така ли да разбирам? Защото казахте, попитахме институциите.
0: Значи, от ДНСК, централата в София, очакваме обобщени данни, включително и по старите проверки от 2011-та и до момента. Колко при проверките са установили, колко заповеди за събаряне, колко са изпълнени, има ли драстични случаи дадени на прокуратурата, каква има съдбата и така нататък. Така, буквално до няколко дни ги очакваме данните по простата причина, че така те се оправдаха, че тая стара проверка трябва много назад да се рови. Добре, ще ги почакаме, ще видим какво ще дадат. Басейнова дирекция също има установени нарушения. Въпросът е след това какво се случва. Хубаво, едната институция установява нарушенията, другата издава заповеди за събаряне. Защо? Те не са изпълнени. Значи институцията, която трябва да събори незаконните сгради, т.е. да приведе в изпълнение заповедта за събаряне на ДНСК, това е съответната община. Примерно, защо община Кърджали не ги е съборила? Дали всички са си спечелили делата, дали съда е обявила всичките тия заповеди за незаконни. Нали, това нещо е много показателно, защото една и съща институция издава по идентични казуси, примерно 159 заповеди за събаряне, 20 се оказват законови и се потвърждават от съда, останалите. Нали? Няма как да кажеш, че това и ние същи хора, и най-същи са по един и същи начин.
1: Би трябвало да.
0: Би трябвало да бъде. Нали? Така че тези данни са ми по себе си. И,
1: Прощайте, ма. Разбрах, че на още нещо сте се натъкнали. Плаваш хотел, построен незаконно и узаконено служебния кабинет.
0: Този плаващ хотел на язовир Кърджали се намира. На всичкото отгоре е направен на място, което е официално обявено от общината за плаж.
1: Ама плува на плаж.
0: И е в сервитута на язовира и няма абсолютно никакво основание да има там такова нещо. Да не говорим, че това е обект тип заведение, нали, което е търговски обект, което пък трябва да има 1 милион други разрешителни, за да имаш търговски обект. Да отдаваш под наем. На всичкото отгоре там имат намерение още такива плаващи понтони да направят.
1: Благодаря ви за това интервю. С любопитство ще следим и ще гледаме разследването. Дано да не остане само виг в пустиня, държавните институции да се задействат и държавата да си влезе в ролята. Богдана Лазарова, разследващ журналист на Българската национална телевизия, автор и изпълнителен продуцент на предаването «Следите остават». В следващия брой какво се случва в Кърджали на 29 юни от...
0: Юли.
1: 29 юли след месец, 29 юли от 21 часа. Ще го гледаме.

0: Метроном. Останете информирани.
1: За ухапванията от кърлежи и свързаните с това опасности ще си говорим следващите минути. Само преди седмица бе установен 57-годишен пациент от Кърджали, заразен с марсилска треска. Човекът е бил хоспитализиран в Пловдивска болница, но вече е изписан и е в добро състояние, каза за радио Кърджали доктор Кадрия Христова от регионалната здравна инспекция. Тя припомни, че ухапването от кърлеж може да причини заразяване с лаймска болест, марсилска треска или особено опасната кримска хеморагична треска. Доктор Христова съветва при разходки сред природата да се използват репеленти и задължително да се направи оглед на тялото след това. Още по темата слушаме от доктор Кадрия Христова, директор на дирекция «Надзор на заразните болести» към РЗИ и Кърджали. Доктор Христова, здравейте в ефира на радио Кърджали.
2: Здравейте.
1: Стана ясно, че има регистриран случай на марсилска треска. От миналата седмица е този случай. Да ни кажете, всъщност повода да ви потърся по принцип е този случай, но иначе нека да поговорим за всички тези болести, които се пренасят от ухапване от кърлеж. И този случай всъщност е такъв, нали?
2: Да. Значи, както вече казах, имаме един случай на марсилска треска от миналата седмица, който е от Кърджали и е на 57 години мъж. Да говоря общо за марсилската треска и на какво трябва да се обръща внимание като болест.
1: Да, нека първо само, извинете, да кажем човека, да. Добре ли е, как се чувства?
2: Той е хоспитализиран в Пловдив и вече е изписан. Добро.
1: Да, състояние. Да. Да, слава Богу. Добре, нека сега наистина да кажем какво всъщност е тази това заболяване, зараза всъщност, марсилска треска, следствие ухапване от кърлеж.
2: Да, марсилската треска е инфекциозно заболяване, което се предава чрез ухапване от заразени кърлежи. Като това заболяване протича с висока температура, главоболие, и има и характерен обрит, който представлява едно черно петно на място на ухапване и зачервяване наоколо. Другите болести, които могат да причиняват кърлежите, това са лаймска болест, кримска конго-хеморагична треска, кутреска, има и други още, но това са най-важните за нашия регион.
1: Другите болести, марсилска, лаймска болест е другата. Какви са признаците там?
2: Лаймска болест и кримска, да. Горе-долу протича със същите оплаквания като главоболие, висока температура, отпадналост и обрез при тях също има.
1: Много, доколкото имам спомен аз и ако не бъркам, кримската хеморагична треска е много опасна.
2: Да.
1: Там имаше и смъртни случаи, включително и в нашата област преди години. Нека да кажем и за тази кримска хеморагична треска там. Какви са симптомите?
2: Главоболие, висока температура, отпадналост, обрет има и там.
1: Да. Общо взето при всичките зарази, които са причинени от ухапване на кърлеж, симптоматиката е една и съща. След като човек установи, че е ухапан от кърлеж, какво трябва да направи? Много пъти сме говорили по тази тема, но аз лично си мисля, че все още има хора, които не обръщат достатъчно внимание или пък прибягват към това сами да извадят кърлежа.
2: Да, нека да се насочат към спешна медицинска помощ или да потърсят консултация с инфекционист.
1: След като установят, че са ухапани,
2: да не... зачервяването, да, или ухапването.
1: Да.
2: Нека да потърсят медицинска помощ, защото заболяването е напълно лечимо, нека да се отива на време.
1: Независимо какво е заболяването, има лечение, да, така е, налага се хоспитализация, както и в последния случай, за който казахте.
2: Да.
1: Но то не е задължително от кърлежа да е заразен. Ако не е заразен, все пак има ли някакви рискове?
2: Трябва да се следи просто дали ще

0: има клинични симптоми. Не винаги е казано, че ще има някаква заразна болест.
1: Да, точно това питам. Все пак има ли някакво, някакъв риск, ако кърлежа не бъде изваден? Ако човека не може, просто не може да не разбере, че това е кърлеж. Много пъти прилича на бемка.
0: Да, това може до фатален изход, разбира се.
1: Нека още веднъж само това да кажем. Добре е, когато бъде ухапан човек от кърлеж, веднага да потърси медицинска помощ. Да не прибягвам към това сам, защото наистина и в съвети има и в интернет как сами да извадим кърлежа с олио, с завъртане по посока на часовниковата стрелка и така нататък, но това е рисковано.
0: Да, и нека хората да бъдат внимателни при посещение на паркове и тревисни места.
1: Какво препоръчвате вие?
0: Да внимават, да се проверяват просто.
1: А използването на репеленти?
0: Да, могат да се пръскат преди да са излезнали. Има специални спрейове за против ухапвания.
1: Да, има много такива спрейове, включително за дечица са различни от тези за възрастни. Добре е да ги използваме, това казвате вие.
0: Да.
1: Колко време се проявява симптоматиката, когато дори да бъде изваден кърлежа от медицинско лице?
0: След около 3-7 дни, може да бъде до 10 дена, след момента на ухапването.
1: Тогава температура, обрив, зачервяване на мястото на ухапването и всъщност е добре и след изваждането на кърлежа наистина да се наблюдават хората.
0: Да се наблюдават, да.
1: За да няма такива последствия. Да попитам, освен ухапванията от кърлежи, има и много комари в момента, вече е летния сезон.
0: Да,
1: а там също не е безобидно.

0: Българско национално радио. Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Завършиха строително-монтажните дейности по 4 проекта за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в квартал Възрожденци в Кърджали. Общата стойност на 4-те инвестиции надхвърля 8,7 милиона лева. Основната част от средствата са осигурени чрез безвъзмездно финансиране, като е предвидено и национално съфинансиране за покриване на данък добавена стойност. Обновяването е реализирано по инвестиции за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в блокове 42, 45, 55 и 56. Лентата на санираните сгради прирязаха кметът Ерол Мимюн, заместниците му Даниел Делчев и Тунджай Шукрил, както и представители на фирмите изпълнители на проектите. Какво каза кметът на Кърджали при официалното откриване на обновените сгради, слушаме сега.
10: Преди 7 месеца отново заедно давахме началото на изпълнението на 8 инвестиции за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилните сгради в град Кърджали. Днес сме се събрали да отбележим края на изпълнението на строителните дейности, които бяха основна дейност от инвестиция в въвеждане на мерки за енергийна ефективност в блок 42, квартал Възрожденци, град Кърджали. Общата стойност на инвестицията е 680 516,22 евро, от които 541 608,07 евро безвъзмездно финансиране, 106 197,66 евро национално финансиране за ДДС и 32 710,49 евро собствено участие на община Кърджали. Блок

42 се постави топлоизолация и хидроизолация на покрива, както и топлоизолация на външните стени. Бе подменена съществуващата дървена и метална дограма. Изградиха се молния защитна, заземителна и противопожарна инсталации. Бяха подменени осветителните тела в общите части, както и се осигури достъпна среда до входовете на блока. В резултат на изпълнението на инвестицията, сградата отговаря на клас на електропотребление Б, постигнат се над 30% спестяване на първична енергия, бяха обновени 5358.62 квадратни метра жилищна инфраструктура и се намалят парниковите газове с 141,45 тона на година. Бих искал да благодаря на строителя и консултанта по строителния надзор за положените усилия и да приключат обекта в срок и с необходимото качество. Бих искал да благодаря специално на собствениците на апартаменти в блока и на живущите за проявеното търпение, съпричастие и оказаното съдействие по време на строителството. Надявам се, че ще се възползват от създадените по-добри условия и качеството на живот в сградата. На добър час и се надявам, че дълго ще се радвате на резултатите от въведените мерки за енергийна ефективност. Благодаря.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започваме с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ

0: до 3 сутринта.
1: Мъжете като вас са на този протест.
2: Метроном. Останете информирани.
3: Домът на културата представя заключителния си годишен концерт. Успешен, наситен със събития сезон, отчитат от институцията. И това въпреки условията, в които работиха творците заради ремонтните дейности. По време на концерта кърджалийската публика ще види най-доброто от сезона. Нека чуем в интервюто с директора на институцията Мариана Ликова. Госпожо Ликова, заключителен годишен концерт на съставите при Дома на културата ни очаква за поредна година, но тази година е и по-особена, защото е двоен празник за културната институция. Да ни кажете малко повече за самия концерт.
4: Точно така, много вярно го казахте. За нас това е един двоен празник и това, че официално ще приемем обновената сграда на Дома на културата, носи в нас едно удовлетворение, радост и вече спокойствие, че можем да продължим да се развиваме и да бъдем наистина като една от най-емблематичните сгради в град Кърджали, добре позиционирана с тази нова визия.
3: Нека да кажем малко повече за концерта. Той ще бъде на открито.
4: Да, това си е традиционният вече наш заключителен концерт. Всеки сезон поредна година правиме на открито пред Дома на културата в това пространство, което предразполага към много по-откровено изразяване на нашите емоции, много по-така емоционално докосваме хората. И да, нашите творчески състави ще се включат с най-добрите си неща, които са правили през целия сезон. Пак да кажа, нашия сезон беше много специфичен този път, за разлика от всички други предишни. Ние бяхме изправени пред предизвикателството да работим в среда, в която наред с ариите, народния оркестър се чуваха специфични други шумове.
5: От ремонта.
4: От ремонта, от машини, прах. Но това, пак трябва да ви кажа, че много добре ни се отрази на ритъма, така държани будни и активни, защото през този сезон ние не пропуснахме нито едно наше събитие, което бяхме заложили в културния календар. А напротив, дори и успяхме да реализираме премиера на концерт-спектакъла «Звездно кабаре». Направихме невероятен разказ на обичая Бабин ден чрез проекта в ритъма на традициите. Това нещо се случваше, пак казвам, в едни условия, в които репетициите бяха едно наистина изпитание. Тъй като те бяха много продължителни, много изтощителни, но това успяхме да го миним с усмивка, с така удовлетворение след получения резултат на сцената. Тоест нас това, че си бяхме заедно тук в колаборация с фирмата, която санираше нашия обект, не ни попречи да бъдем ефективни и ползотворни за културния живот на града.
3: Какво ще види публиката на този концерт?
4: Ще види неща, които вече през сезона ги показахме. Ще види едни прекрасни млади изпълнители в лицето на Даниела Кузманова, на Максим Лазаров, на Езги и Мерт Мехмет, които са от попълнението в поп и джаз изпълнение класа. Ще видим нашите невероятни артисти от музикалния театър, които с мюзикълни изпълнения ще се включат в този концерт. Ще видим нашите юноши, детско-юношеския танцов състав и, разбира се, представителния танцов ансамбъл, И тук е момента да кажа, че нашия концерт ще бъде част от финалния етап на 7-я национален

0: преглед на фолклорните ансамбли. Така че ние отново сме на изпит и отново ще бъдем оценявани за това да си защитиме званието представителен за период от 2027 до 2030 година.
1: Пожелавам успех наистина и се надяваме да продължава танцовия ансамбъл да ни представя така, както и до сега ни е представил и града. И не само България представя този ансамбъл. Да ни кажете, ако не греша, в момента върви лятна академия. Тук?
0: Да, това е нещо, което видяхме, че работи в последните години, тъй като децата, някои деца предпочитат да не изоставят тези си занятия. И това пък е всъщност повод и други, които пък искат да си подновят знанията. Така че в рамките на един месец, да, колегите ще имат възможността да обучават и такива деца.
1: Има вече...
0: Има, да. Има интерес. Вече сформирахме класове там, където, разбира се, има достатъчно желаещи. Такива класове имаме по пиано, по народни танци. И това е нещото, което надяваме се за новия сезон вече всички, които желаят във всички наши отделни форми, при подадено заявление, да се включат на септември направо в новия учебен период.
1: И това ще я да попитам. Всъщност септември започва новата творческа година в Дома на културата. Мисля, че мина записването през месец юни, към средата на юни. Колко са записаните, продължава да има интерес към всичките форми, които се предлагат тук?
0: Да, всъщност ние започваме новия творчески сезон и новата учебна година, септември месец, и от така съществуващите класове допълваме или правиме нови такива, но все още не мога да кажа дали ние ще успеем така да направиме допълнителни попълнения, но това, което знаме, че интересът е голям и желанието на деца и на млади хора да се включат във всички наши извънкласни форми.
1: И така пак ви връщам на концерта, който е заключителния годишен концерт. Тогава ще е и официалното откриване на обновената санирана сграда. Успяха ли, вие пряко наблюдавахте целият процес, със сигурност, успяха ли фирмата да свършат нещата така, че всичко да бъде запазено, защото това наистина е една уникална сграда?
0: Да, от самото начало това беше едно от условията, които ние непрекъснато поставяхме и искахме да бъдем сигурни, че тази сграда няма да се обезличи по някакъв странен начин да изглежда или пък нещо да бъде нарушено от нейния вид. Много сме благодарни на изпълнителите, че наистина направиха всичко възможно това да се случи, както вие виждате, запазени са всички детайли. Добавени са дори и неща, които не са успяли да ги включат и в проекта, но желанието на изпълнителя беше да се доближава до абсолютната точност на образа, който е имал дома през целите тези 70 години. Така че изказваме нашата благодарност към всички проектанти, инженери, строители, изпълнителя на фирмата, който е, за старанието, за това, че бяха изрядни и продължават така да бъдат съпричастни, търсейки до последно някакъв детайл, който не са пропуснали нещо да направят. Знам, че приемаме един много добре приключен проект.
1: И аз използвам случая да благодаря лично на вас и на изобщо съставите към Дома на културата за концерта, който ни подари.

0: обявихте за 10-я рожден ден на Радио Кърджали, който беше на 9 май. Пожелавам ви бъдещи успехи.
1: Много ви благодаря. Ето това са едни хубави послания към нас, които ни дават мотивация да продължаваме и така да създаваме радост на всички вас. Защото наистина вярвам, че ние изпълняваме нашето мото и нашата кауза да бъдем в мисията си да продължаваме да творим с любов за вас.
0: Благодаря много, уважаеми слушатели. Мариана Ликова, директор на Дома на културата.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Лятната школа по астрономия в Белите брези край Ардино и тази година събира звездни любители от цялата страна. Тази година заниманията ще започнат по-рано, а причината е слънчевото затъмнение, което част от участниците ще наблюдават в Испания. За да научим повече за тазгодишните небесни наблюдения, Илияна Типова потърси ръководителя на школата Агоп Узунбахусян.
2: Отново дойде време да говорим за лятната астрономическа школа на Белите брези, която се провежда всяка година през лятото. Сега на телефона е Агоп Узунбахусян, ръководител на школата. Здравейте, господин Узунбахусян.
3: Здравейте.
2: Разкажете ни тази година кога започвате, доколкото разбрах предварителния ни разговор малко по-рано.
3: Налага се, защото на 12 август ще има пълно слънчево затъмнение, което ще се вижда от територията на Западна Европа, примерно Испания и Исландия. И нашите млади колеги, ментори, ръководител на наблюдателни групи, а и по-големите ни участници ще бъдат там на място, където ще мине сянката, за да наблюдават този природен феномен.
2: Много интересно звучи. Участниците тази година откъде са? Колко са?
3: Трудно мога да изборя. Те са повече от 10-12 града. Само ще ви дам крайните точки. Едната крайна точка е Гоце Делчев, другата е Русе. Всичко това по диагонал на България с различен интензитет, разбира се. Разбира се и от Кърджали региона. Така че групата ученици е 55-56 души. Освен това ще имаме студенти, докторанти и така.
2: Набелязали ли сте каква ще бъде програмата?
3: Програмата ще бъде на три стъпки. Първата стъпка ще бъде истинската школата през юли месец, която ще бъде с продължителност 15 дни. След това ще бъде организирана една метеорна експедиция, защото новолунието е точно на максимум на Персеиди, метеорния поток Персеиди, и не бива поляната да остане празна. И третата стъпка е края на октомври месец, когато ние правим така наречените есенни брези за няколко дни.
2: Mm-hmm.
3: Кое ще бъде новото за тази година? Ние обикновено наблюдаваме небето в пет очи. Това са ултравиолет, видими лъчи, които всички

всички сме виждали, наблюдавайки дъгата, инфрачервени. Към тях ще прибавим тази година и още едно око, което е свързано с радионаблюдение. По-конкретните неща за радионаблюдение ще станат ясни след седмица-две най-късно, затова няма в аванс да казвам някои неща. Освен това, обсерваторията в Кърджали разполага с уникален уред, който може да наблюдава Слънцето само в една линия, в която то свети най-силно и могат да се видят най-отчетливо избухване и нестационарни явления върху Слънцето.

0: който е остатък от свръхнова звезда и той по блясък ще да бъде съпоставим с това, което виждаме ние, Слънцето.
1: Да. А кога започвате всъщност като дата?
0: На 10 юли ще започнем и на 25 ще завършим.
1: Да, а персидите кога се наблюдават тази година? Казахте, че сте на ги наблюдавали.
0: Персидите максимум ще бъде на 12 срещу 13 август. Така е по предварителна прогноза. Сега може да има някаква флуктуация, която да ни лиши, примерно, ако максимума се окаже рано преди залез Слънце на 12 за нашата географска дължина.
1: Да. И това всъщност ще бъде втората част от програмата, а третата, да, казахте, есенната школа.
0: Есенната.
1: Да.
0: Тя е най-кратка, тя ще бъде от порядъка на 3-4 дни. Но тъй като небето през есента е по-различно от небето през лятото, ние с тази цел организираме това. Само ще вметна следното нещо, което ние тук в Кърджали трябва да сме така окуражени.
1: Mm-hmm.
0: Три от докладите, направени въз основа на наблюдение тук от Белите брези, бяха допуснати до доклад на годишната конференция на Съюза на астрономите в България, която тази година се проведе в Бургас. И там точно така беше обявено в програмата наблюдение, направени на Белите брези. Разбира се, с обработка, която след цяла година и така нататък. Но гръбнака на тези три доклада беше наблюдение на Белите брези. Освен това, имаме и други сериозни доклади, които, разбира се, не всеки трябва да стигне до такова място. Нека имаме предвид, че това в крайна сметка го правят ученици, студенти и млади научни работници.
1: Да.
0: Такива са екипите на тези работни групи.
1: Това си е повод за гордост за Кърджали.
0: Категорично, за Кърджали.
1: Да. А миналата година националния отбор по астрономия също участваха в лятната школа, доколкото си изпълнявам. Тази година ще участват ли?
0: Наблюдателната програма на наблюдателните задачи, с които те се подготвят, точно на Белите брези. И примерно 3 дена по-късно

0: писмо от Международната олимпиада по физика, ще дойдат трима наши ученици. Един е Иван Попов от Гоце Делчев, Мирослав от Бургас и Светлио Арабов, който вече много популярно име в България, ще бъдат от Международната олимпиада по физика, както казах, която се провежда в Колумбия.
1: Mm-hmm.
0: И те направо от влака, от самолетните, от самолета ще дойдат на школата ни.
1: От Колумбия към Белите Бризи.
0: Да. А вижте, още веднъж ви кажа, че тези усилия, които правим ние тук от Кърджали, ги правим за такива мотивирани и амбицирани ученици от цялата страна.
1: Да, за да могат...
0: Усилието си струва.
1: Усилието си струва, разбира се, за да могат наистина на практика да имат наблюдение, не само, както се казва, теория, кабинета. Да. Благодаря ви много за този разговор. Успех пожелавам на школата.
0: Аз ви благодаря.
1: Хубав ден. Разговаряхме с Гопо Зумбо Хусян, ръководител на школата по астрономия в Белите Бризи.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном, останете информирани.
9: Община Кърджали чупи рекорди по брой проверки за много кратки срокове, коментира пред журналисти кметът Ерол Мимюн проверките, които от МВР извършват, след като той беше отведен за разпит на 28 май и престоя в сградата на областната дирекция близо 3 часа. До този момент проверките надхвърлили 10 на брой. Мимюн уточни, че органите на вътрешното ведомство изискват голямо количество документация и то в кратки срокове, в рамките на ден-два. Ерол Мимюн се обърна и към ръководството на МВР Кърджали, попита колко вандалски прояви са разкрили досега и защо не се работи по

0: контрола на спазване на заповедта, която той издаде миналата година за забрана на електрическите тротинетки. Предлагам сега да чуем какво каза още кметът на Кърджали Ерол Мимюн.
1: От всичките 28 областни градове, които имат кметове в България, сигурно Кърджали по броя на проверки чупи абсолютно всички рекорди за такъв кратък срок от време. Мисля, че е ясно на всички за едно тенденциозно отношение за ползване на ведомството, силовото ведомство като бухалка за лично отмъщение ли да кажа, за лично интерес ли да кажа, за лично его ли да кажа. Искам само да призова, че може и да е като призив. Община Кърджали е институция, която е била проверявана и ще бъде проверявана. Община Кърджали и нейните служители не са престъпници. Община Кърджали работи за благото на хората с целия екип, с цялата администрация. Денонощно хората работим за по-добрия стандарт на хората, социална политика, образование, инфраструктура и това, което за 2 години и половина направихме в условията на почти неработеща държава с 3 предсрочни вота, се вижда с просто око.
2: Добре, ли, обаче тия проверки изискват ресурс от страна на администрацията, защото предполагам, че проверяващите искат документи, анализи, справки и така нататък. Това пречи ли на функционирането на общината?
1: Много добър въпрос. Благодаря за въпроса. Разбира се, че пречи на общината. Още повече, че проверките и изискваната информация

почти обикновено от днес за вчера, на което почти блокира работата, ежедневната работа на колегите от Общинска администрация. Колегите от Общинска администрация в момента са се фокусирали само върху проверките като документи, защото става въпрос за сериозна документация. В България бюрокрацията е ясна, но нека да не забравяме едно. Работата на Общинска администрация не е само да дава и да събира документи в срокове, които са безбожно къси. В срок за 2 дена, в срок за 1 ден. Общинска администрация трябва да продължава да изпълнява своите дейности, да предлага качествени услуги на гражданите, да продължава своята политика по решаването на проблемите на обществеността. Искам да се обърна към служителите на МВР, в частност към директора. Вместо да се правят, разбира се, да се правят толкова проверки, но защо не се обърне малко повече за битовата престъпност, за вандалщината? Нека МВР да излезе, директора на МВР да излезе с една статистика, колко вандалски прояви.

0: представляват. Тази моя заповед на каква процент, на какъв процент е изпълнена, колко хора има санкционирани?
1: Казахте, чухте рекорди по проверки. Кажете ни какъв е този рекорд?
0: Рекордът е такъв, че почти всеки ден се открива нова проверка. Точната бройка не е водена, ми е работата да водя, разбира се, общината е институция, която трябва да бъде...
2: Да, приблизително.
3: Да, приблизително.
0: Над 10 са в момента за много кратък срок от време. Над 10 са към момента, да.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и вижте, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Откриха обновената сграда на бившия окръжен народен съвет в Кърджали. В нея се помещава Радио Кърджали и още няколко държавни и общински институции, сред които Фонд земеделие, Регионално управление по образованието, Бюро по труда, Дирекция социално подпомагане и други. Инвестицията се осъществява основно с европейски средства. Общата стойност е малко над 1 милион и 353 хиляди евро, като безвъзмезната финансова помощ от Европейския съюз възлиза на 931 595 евро. Националното финансиране е 182 512 евро, собственият принос на общината е 239 591 евро. Сградата на бившия окръжен народен съвет е емблематична за Кърджали, каза при откриването кметът Ерол Мюмюн. Да чуем.
11: Уважаеми господин председател на Общинския съвет, уважаеми господа заместник кметове, уважаеми представители на държавните институции, уважаеми дами и господа, уважаеми медии, скъпи гости. Аз също бих искал да ви благодаря, че уважихте поканата ни и днес заедно ще отбележим края на изпълнението на строителните дейности, които бяха основна дейност от инвестиция въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административна сграда бивш окръжен народен съвет град Кърджали. Чрез прилагане на устойчиви интегрирани високо ефективни енергийни мерки обновихме сградата на бившия окръжен народен съвет, която е емблематична за града ни. В сградата бяха изпълнени всички предписани мерки за енергийна ефективност. Топлоизолираха се покрива и външните стени. Бяха подменени остарялата дограма и осветителните тела. Също така се монтира фотоволтаична инсталация за собствените нужди на администрациите. В резултат от изпълнението на инвестицията, сградата отговаря на клас на електропотребление А и се постига спестяване на първична енергия и намаляване на емисиите въглероден диоксид. С тази инвестиция ние подобрихме условията за предоставяне на административни услуги на гражданите и модернизирахме условията за работа в 5-те държавни администрации, които се помещават в сградата. Бих искал да благодаря на строителя и консултанта по строителния надзор за положените усилия да приключат обекта в срок. Също бих искал да благодаря специално на служителите в администрациите и на гражданите за проявеното търпение и съпричастност по време на строителните дейности. Надявам се, че всички ние ще се възползваме пълноценно от създадените по-добри условия за работа в сградата. Благодаря.
10: Това каза при откриването на обновената сграда на бившия окръжен народен съвет в Кърджали кметът Ерол Мюмюн. В днешния ден бяха прирязани лентите и на санираните спортна зала Арпезос, детска градина Ян Бибиян и сградата на общината и областната управа. Тази вечер предстои това

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Здравейте, господин Кичуков.
7: Здравейте.
6: Първо да ви питам, в разгара на сезона ли сме? Започнали вече активния летен сезон в източните Родопи?
7: Много отдавна. Активен летен сезон, активният летен сезон, да, но активният сезон туристически е започнал още в края на месец март и в момента може да се каже, че е в разгара си, да.
6: Какво търсят туристите? Преживяване, евтино прекарване, големи преходи. Кое е основното, което търсят в източните Родопи?
7: Ами, голямото предимство на източните Родопи е, че те тук могат да намерят всичко. И преживяване, и усещането за принадлежност към родината си, и удоволствие. Просто благодатен се оказа този район източните Родопи, защото човек може да бъде на много и различни места и да се връща, защото не всичко ще успее да види. Това кара туристите да се връщат отново и отново в източните Родопи и със сигурност можем да кажем, че това е най-атрактивният район за културно-исторически туризъм в България.
6: Какви са вашите впечатления? Ние, разбира се, спекулираме, но като че ли до сега отзивите за почивка на нашето Черноморие показват едни по-високи цени. За храната говоря. Говори се за таратор от 9 евро, за кафе от 6 евро. Смутени са като че ли българите и виждаме колоните, които се изнасят към Гърция, така ли е наистина? Вие така ли считате?
7: Ами оказва се, че е така. Това е тъжната констатация, която правим. Не, че морето ни е лошо, но може би има какво да се желая от това, как да го стопанисваме, как да го предлагаме. Защото поговорката ден година храни не е оправдана в случая. Тя по-скоро дава обратни резултати, защото аз водя хора и в българската част на източните Родопи, и в гръцката част на източните Родопи, и когато има време за така наречения шопинг, всички констатират нещо, което е тъжно за нас българите, че един народ, който все пак има по-висок жизнен стандарт от българския, какъвто е гръцкият народ, има цени, които са най-необходими за потребителската му кошница, 2 и 3 пъти по-евтини от тези, които са в България. А за обслужването да не говорим, за качеството, което се предлага, за начина, по който го предлагат, за изключително добре регламентираните плажове, където не се заплаща чадър и шезлонг, където заплащаш консумация ни без значение в какъв размер ще бъде тя. Това е нещо, което според мен трябва да ни бъде пример. Трябва да се учим. Аз съм оптимист, но и реалист. Има още какво да учим от нашите съседи. Това, че са и гърци, и турци.
6: Наистина ли гърците и турците са избягали от ден година храни, т.е. те правят всичко възможно, за да се върнат туристите при тях?
7: Да, и ще ви кажа, хотели, които са 5-звездни хотели в съседен Александрополис, защото културно-историческият туризъм е туризъм, който може да се упражнява целогодишно, той не изисква нито слънце, нито непременно дълбоки снегове. Един хотел през лятото е на цени, които летния сезон предполага. За да работи този хотел в зимата е на съвсем други цени, което означава, че съседите им са доста гъвкави, за да си гарантират целогодишна

0: посетителски интерес.
1: Покриват и... постоянните разходи за персонал, поне не освобождават работниците.
0: Не освобождават работници, гъвкави се в ценообразуването, което трябва да бъде нашия пример. Нали? Пак да кажа, ден година храни е поговорка, която трябва да остане в миналото.
1: Предложете за едни по-бюджетни и по-лесни маршрути в източните Родопи и в Северна Гърция, поне за нас, за родопчани, поне по един.
0: Родопчани с удоволствие. Това не са маршрути, които изискват непременно да ползва човек екскурзовод, но са места, които до човек е хубаво да се докосне до тях, за да разбере богатството на източните Родопи. Единия в Северна Гърция, особено за хората, които са откърджили, е един много лек, много приятелен и много впечатляващ маршрут. Той минава през стария град Ксанти. Мнозина кърджилийци, забелязвам, че обичат да се публикуват в социалните мрежи от стария град Ксанти, защото той наистина е много красив, но минават покрай нещо, което не знаят какво точно представлява, а такова място в света аз не знам да съществува. Това е къщата на сенките в стария град Ксанти. Този човек, с когото имам удоволствието да се познавам и общувам, е гръцки художник и философ и неговото име е Трендафилос Вайцис. Какво прави този човек? Защо къщата на сенките? Защото този човек събира буклук, който не се разгражда в природата, пластмаса, кенчета, прави инсталации от буклуци. Когато мине светлината през тези буклуци, причупени от ръцете на Вайцис, отсреща на стената се получават образи, които все едно са снимки, реални направени на Джон Ленън, на Мерлин Монро, на Бриджит Бардо, на Айнштайн. И понеже е художник, той рисува картини, които ни оставят послания. Едно такава картина е примерно как детският герой Спонджоб държи земното кълбо с посланието какво оставяме на децата си, буклуците. Човек влиза с известно недоумение къде точно ще бъде и след това като излезе дълго говори за това място, защото заслужава преклонение пред труда му, пред начина по който той го представя. Много близо до Ксанти е Авдира, който е известен не само с плажовете си, но ако го погледнем в исторически план, това е родното място на древногръцкия философ Демокрит. Това се отсе днес, където приютява туристи, особено лятото. Днес има един от най-впечатляващите музеи и ако човек е там, в никакъв случай не трябва да го пропусне. Крайната точка е място, което е любимо за много кърджилийци. Това е манастира Агия Николаос в езерото Вистонда при Порто Лагос. Разбира се, и няма как, особено ако е лято, да не се отдадеш на малко морски вкусоти в фанари. И да прекараш един прекрасен ден, връщайки се отново в Кърджали, защото Кърджали е град, който няма какво друго да си пожелая като географско положение. Град за обиколен от история, между два прекрасни язовира, само на част от бреговете на Егейско море и град с перспектива. А българският маршрут в източните Родопи за хора от Кърджали, за да се опознаем още по-добре, защото сме принудени да живеем заедно, ние сме го нарекли свещените места на източните Родопи. Той включва средновековния манастир Йоан Предтеча в Кърджали, особено ако имат среща с отец Николай Величков, тя оставя спомени за дълго време. След това могат да се отправят към дървената джамия, за да чуят легендата за седемте девойки при село Подкова. И защо дървена? Дървена, защото няма използван нито един гвозда и пристроежи. И впечатляващия алиански храм при село Биволяне Елмала Баба Теке. Така, една разходка всъщност прави така, защото се запознаваш с традициите и обичаите на християнската общност в източните Родопи, на традиционните мюсюлмани и на алианите, които също не са малко и живеят в околностите ни. Един такъв маршрут, който завива покрай Момчилград, задължително може да остави като край на този маршрут прекрасната винарна Ария Сатра, където нейният собственик Венцислав Драмалиев ще принесе гостите в един друг свят с увлекателни си разказ за виното, за траките, за историята на виното, за историята на траките, която много често се преплита.
1: Много ви благодаря за този разказ, особено за къщата на сенките в Северна Гърция. Не знаех за нея, признавам.
0: Това е впечатляващо място. Впечатляващо.
1: Вие издадохте, допълнихте ваше

0: пътеводител, откъде могат нашите слушатели, пък и ние да се стопием с него?
1: Ами, той ще бъде на разположение от другата седмица. Това е зад общината, има един магазин сувенири за България, или пък на един от павилионите на Перперикон. За сега на двете места. Разбира се, ако някой го поръча в социалните мрежи, доста хора следят профила ми, винаги ще намеря начин да им го предоставя.
0: Най-лесно е да го намерим в центъра на Кърджали, а той съдържа маршрути или са описани обектите?
1: Те са описани обектите, с кратка информация за тях и са подредени като маршрути, с практична информация за в какви часове, в каква последователност, къде може да се изпие кафе, какво представляват всички тези обекти като описание и е направен под формата на еднодневни маршрути, за да може човек да уплътни единия си ден.
0: И да има, освен да го уплътни, да има по-бюджетна екскурзия.
1: Разбира се, той ще струва около 7 евро, но тези 7 евро могат да се превърнат в 70 спомена, защото обектите са горе-долу толкова, които са представени в него.
0: Много благодаря за този разговор. Чухте Георги Кучуков, екскурзовод за красотите на източните Родопи и Северна Гърция.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Жителите на село Калоянци започнаха подписка за запазване на изградената в язовир Студен кладенец плаваща помпена станция, която ги снабдява с промишлена вода. Съоръжението е обект на проверка от няколко институции, след като в началото на юни Икономическа полиция в Кърджали образува преписка по текстове от Наказателния кодекс за длъжностно престъпление. Ако се докаже, че станцията е незаконно изградена, тя трябва да бъде премахната. Местните хора са против, защото според тях това е единственият начин да имат вода през летните месеци. Преписката по случая вече е внесена в прокуратурата в Кърджали. Чуйте още в репортажа на Красимир Ангелов.
2: Село Калоянци е разположено на няколко сотен метра от язовир Студен кладенец. От години селото е на тежък воден режим през лятото. Питейната вода се доставя от сондажен кладенец в река Перперешка, но още с първите горещини реката пресъхва и водата в чешмите на Калоянци спира. До есенните дъждове. Федат Мехмедали разказва.
3: Когато каза, миналата година само за

0: плащат ме пари, не за вода.
1: И как така?
0: Ами така, пускаш и само въздух, и за вода няма.
1: Колко месеца бяхте без?
0: От 3 до 4 месеца нямахме нито една капка вода.
1: И как се оправихте?
0: Само отивахме на другите села да вземем оттам тубите, носим в къщите, зареждаме големите туби. Един тон туби имам аз специално, заредих с рамерке и наливам оттам.
1: Пране, къпане?
0: Точно оттам зареждам. За пране абсолютно почнахме на реката перем.
2: Залива под Калоянци е имало изградена помпена станция още по времето на социализма. От нея се поливали хиляди декари обработваема земя до началото на 90-те години на миналия век, когато мълни ударила съоръжението. И вместо да се ремонтира, то бързо било нарязано за скрап. От тогава жегата мори хората в Калоянци, а плодородните земи пустеят. Така се стига до строежа на нов плаващ понтон в язовир Студен кладенец. Към него има две помпи, които пълнят с вода стар изравнителен резервуар до селото, а оттам до всяка къща. Водата е промишлена и е негодна за пиене, но местните хора са доволни, защото с нея ще могат да се къпят, да перат и да поливат зеленчуците в дворовете си. Пробите на съоръжението са направени в края на миналата година, но сега, когато то трябва да заработи, започват проверките.
1: Сега от тази инсталация видяли ли сте вода?
0: В момента видяхме, се качват догоре.
3: Пробно само.
0: Пробно видяхме, слимани даже, имаме видео даже. Къмете имаме видео, специално тече вода без проблем.
1: И сега още не сте почнали да я ползвате и те искат да я събарят?
0: Още не сме почнали да пием от тук, а пък те искат веднага да се барат. Затова не е хубаво, не е желателно това нещо да стане.
2: Преди две години община Кърджали обявява обществена поръчка за изграждане на проучвателни сондажи на територията на общината. Тя е спечелена от кърджалийската фирма RM Group, подала оферта за малко над 605 000 лева. Сега полицията проверява дали с тези пари не е построено понтонното съоръжение край Калоянци. Притеснени, че ако помпите се окажат незаконни и бъдат премахнати, селото отново ще остане на воден режим през лятото, жителите на Калоянци започнаха подписка. Прочети Искендер Исмаил.
4: Казват ни, че нашата помпена станция била незаконна и трябвало да бъде премахната. Искам да попитам тези, които пишат чиновническите разпоредби в климатизираните си офиси. Законно ли е 21 век едно цяло българско село да бъде оставено без капчица вода? Законно ли възрастни хора, майки с деца и работещи семейства да нямат с какво да се измият, да сготвят и да оцелеят? Тази станция не е построена за лукс или за удоволствие. Направиха я, защото без вода не можем. Тя е нашия живот. Ако има някакви документални неуредици, институциите трябва да седнат и да ги решат, да помогнат за узаконяването, а не да идват с багерите. Премахват ли станцията, те премахват и нашето село от картата. Ние няма да го допуснем. Настояваме за незабавно решение, а не за чиновническо бездушие. Искаме просто право на живот и вода.
2: Само за ден под подписката за узаконяване на съоръжението се е подписа почти цялото село. Хората се надяват институциите да работят в тяхна полза и да не ги оставят пак без вода. Но са готови и на протести, ако съоръжението бъде премахнато.
1: Събирате ли подписи сега?
4: Да, събираме.
0: Даже готово, почти готово.
4: Вече имаме около половината село се подписа.
1: Къде ще ги внесете, казаха ли ви?
4: Ние да ги съберем, ще ги намерим място.
0: Който желая, ще го дадем.
4: Който иска вода, той ще се подпише. Това е, ще го внесем в общината, първо, ако трябва, във всички останали институции. Нали?
1: Ако все пак трябва да събарят, ще протестирате ли?
4: Разбира се.
0: 100%.
4: Ако трябва, ще спрем, ще станем пред багерите.
0: Така е, да.

0: с доста ниско качество. Даже общината трябва, като за всеки нормален човек, да ни предостави питейна вода. Ако трябва в бутилирана вода, защото ние имаме право да пием вода. Щом плащаме за вода, ние би трябвало да я пием тази вода. Ако не могат да ни дадат качествена вода за пиене, значи трябва да ни я предоставят. Аз така мисля.
1: За Радио Кърджали, Красимир Ангелов.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Христо Севов, по фамилия Христозов, е на 94 години, десетилетия работил като главен счетоводител в Кърджали. С съпругата си Станка има двама сина, внуци и правнуци. И много от тях са научни работници в Щатите. По учебници по химия на по-големият син учат студенти в САЩ. Как се възпитават и отглеждат деца, свързани с науката? Само напред и нагоре им казвахме и им се доверявахме, казва днес Христо Севов. А каква е тайната на няколко десетилетия щастлив брак? В основата са търпението и компромисът е категоричен, господин Севов. Хората се хранят, се хвалят с имоти, с пари, с екскурзии. Той се хвали с

0: образованието на децата си. Аз не зная как се случва това, как се възпитават такива деца и внуци. Но да чуем първо господин Христозов. Имате двама сина. Какво работят?
1: Единият е професор, доктор на химически науки в американския щат Индиана. А завършил е Национална математическа гимназия, след това аспирантура 5 години в Америка, след това още 2 години пак в Америка докторат и сега професор, доктор на университета Нотр-Дам в Сент-Луис.
0: И доколкото знам, ползват негови учебници да учат студенти в други университети. Той е написал учебници.
1: Ходил е по целия свят да изнася лекции в университети. Китай е ходил 5 пъти. Чили, Бразилия, Филипините. Не знам, че няма държава, която да не е ходил.
0: Малкия
1: е в Канада. Завърши висше тук, а в Канада взима канадска диплома. Той е електроинженер. Сега е вече инженер, електроинженер, консултант. Много пари взима. Много. Без негова подпис в провинция Торонто не може да пуснат обект без по енергетиката, без неговия подпис.
0: Колко внуци имаш?
1: Имам 4 внука и 5 правнука. Всички внуци, никой не е ходил в българско училище, а всички знаят да четат и пишат на български език.
0: Как се научиха?
1: Вкъщи синовете забраняват да се говори на английски. Само се говори на български. И ги учат вкъщи, четат и пишат перфектно на български.
0: И те са в научната сфера. И внуците, и правнуците.
1: Внуците са отлични, завършили, всички завършили висше отличие там, в американски университет. Сега най-малката внучка завърши преди 2 години Торонто университета с диплома отличник на отличниците. Сега е в Ванкувър, аспирантура за биология на морските животни.
0: Как се създават такива деца? Не ходят по кръчми,
1: не,
0: само учат.
1: Не, учат.
0: Не пият, не пушат.
1: Нямаме в нашия род, нямаме някой да имат отклонения. Нито пиене, ни да игране, ни да работят и са, как да ти кажа,
0: добри всички, хора.
1: Добре, много работят. Изключително. И всички имат градинки в София, в Америка и в Канада. Градинки и работи, изкарат домати, пипер, там кумшиите никъде няма, само нашите българи имат градинки.
0: Каква е тайната да образоваш и да възпиташ такива деца? Има някаква тайна? Каква е? Какво си правил синовете ти, като са били млади?
1: Доверие на детето и уважение. Най-вече уважение. Трябва да му даваш кураж за най-малкото добро действие, да го поддържиш, да му даваш кураж, да чакаш той след ден ще направи още по-добра. Вземиш ли да увикаш, че си глупак, ти си да няма нищо, ти си да не дей чака вече от това дете нищо.
0: Кураж трябва, доверие.
1: Кураж. Основа кураж и поощрение, и внимание.
0: Ако получи една по-ниска оценка в училище, страшно ли е?
1: Кое?
0: Ако получи по-ниска оценка в училище, в
1: мен. Не, не е страшно. Само да му кажеш, че даже че го похвалиш, че следващия път чакаш и подаваш кураж.
0: Сега младите майки, някои от тях казват, на детето да му е лесно. Много да ни учи. Няма нужда да се напряга. Ти какво ще кажеш?
1: Това е най-глупото. На брат ми, жената, той искаше също децата му да учат. И вика един ден, бяхме заедно, вика, бате, кажи на моите деца, че трябва да учат. И аз почнах да говоря, влезе жена му и каже, ха, защо ми трябва да учат? Припаднах. От тогава не мога да... Защо ми трябва да учат? Какво ще ли да станат? И сега са продавачки в магазините в Хасково. Моите са на върха. Всички са завършили отличие в университети, отличие на отличниците. Са отличие. Нямаме отклонение никой.
0: Ама това е била атмосферата в семейството. Семейството е стимулирало ученето. Помагало е на децата. Давало им е доверие.
1: С кураж. Не с пари. Не. Но сина учеше в Националната математическа гимназия беше на 15 години. Значи самичък целият окръг беше нашия син. Завършите отличие. Националната математическа гимназия. Затова на състезание по химия между училищата той лезе първи и изпратя от гимназията в, на състезание по ЮНЕСКО в полския град, как забравихме името, и се върна с бронзов медал от това състезание, да, то е международно. И след това, като завърши математическа гимназия с отличие, беше прият в математическия факултет и беше прият и в химическия факултет. Той се чуди и тогава избра химическия факултет и е на върха и още сега продължава да държи върха. Даже упреква малкия брат си, че той някой път отклонява. Вика едно за състезание. И един да има, да приемат, защо да не си ти. Ай, това беше такава, защото малкия вика, батя, те 20 души приемат, пък те са 200 кандидати. Той вика, а един да приема, защо да не си ти.
0: Големия.
1: Но, да, големия си, отличника. Припаднах. Защо да не си ти? Ба. И сега е първи завърши аспирантурата в Америка, в щата Айова. Той щат там завършил и Жона Танасов. Те даже се познават. Жона Танасов е се срещали там и се познават семейство на Жона Танасов с Слави. Има там, от Жона Танасов в университета, има една голяма сграда. Сградата пише Жона Танасов от същия университет и ние даде на влезе.
0: Кой ще дойде сега това лято? Кой ще дойде?
1: Това лято сега ще дойде внучката.
0: На големия?
1: На големия. Тя е директор на Мейлкниг. Тя от 3 години е вече академик на Съединените щати. Тя на подчинение към парламента и на президентството. Преди 3 години. Вице президента на Америка с антураж от 15-20 души беше на посещение в нейната клиника.

човек е едно странно дърво. Склони ръце протегнати към бъдещето и корени спомени далеч назад. Кой ще разбере